Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmorskih srak, Milan in Vlado.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Ej, trgovci z ognjenom kugom, vi ste vratari zgodovine, molohi našega časa in sejavci večne tišine. Preveč drži.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kreslin.

0: 됐어. 됐어.
1: 아야 먹어요 봐라 다나야 다나 아유
2: 할래고다
3: Kaj pa ima ta ta dva Romuna?
4: Krigata se. Kaj ne slišiš?
3: Zakaj pa?
4: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
3: In čigava bo obveljala?
4: Tam imajo ženske glavno besedo.
5: Te se lumeje, te se ne agada. Veče tu.
6: Šesti ura. V današnjem ponedeljku 17. augusta na valovih Radija Sraka prisluhnimo prvim jutranjim novicam. Novice iz domovine. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V Veliki Polani je bila v sinoči osrednja regijska slovesnost. Praznik je posvečen spominu na dogodke po prvi svetovni vojni, ko je Prekmurje po odločitvah Pariške mirovne konference pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Jugoslovanska vojska je območje zasedla 12. avgusta leta 1919, 5 dni pozneje pa je bila na množičnem zborovanju v Beltincih oblast predana civilnemu upravitelju. Tako so bili prekmurski Slovenci po stoletjih madžarske oblasti znova združeni z matičnim narodom. Po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur naj bi teden prinesel nekaj olajšanja. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenija dosegla hladna fronta. Glavnina dogajanja bo popoldne in zvečer, ko bo državo prišel pas neviht. Več padavin je pričakovati v drugi polovici tedna, a te za prizadete kmetijske kulture večinoma ne prinašajo rešitve. Od ruske invazije na Ukrajino je minilo že 4 leta in pol. Odtlej pa so v Slovenijo pribežali številni Ukrajinci. Priliv se je v zadnjem obdobju celo povečal. Status začasne zaščite jih ima trenutno okoli 11.500, delovno aktivnih pa jih je okoli 3.000, največ v predelovalnih dejavnostih. Izziv ostaja neznanje jezika. V Bohinjskem jezeru se je včeraj okoli 15. ure v bližini Naklovih glav med supanjem v jezeru utopil 27-letni iranski državljan z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Do tragičnega dogodka je prišlo tudi na Podpeškem jezeru, kjer se je utopil 46-letni tuji državljan. Na kolovozni poti med planino Božca in Starijskim vrhom na območju Stola je v prepad s terenskim vozilom zdrsnil 59-letni državljan Nizozemske in se pri tem smrtno ponesrečil, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. V reševalni akciji je sodelovalo več kot 20 članov Gorske reševalne službe Tolmin, prostovoljnega gasilskega društva Kobarit in prostovoljnega gasilskega društva Breginj ter policijski helikopter. Na tuje. Na Hrvaškem je v bližini Zadra včeraj popoldne izbruhnil nov požar, vendar hiše niso ogrožene, je po poročanju hrvaških medijev sporočil glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković. Požar gasi približno 40 gasilcev, na pomoč sta jim priskočila tudi letali Kanader in Air Tractor, je potrdilo hrvaško obrambno ministrstvo. Na severozahodu Španije sta v poplavah in zemeljskem plazu, ki so jih sprožili močni nalivi, v soboto umrli 2 ženski, poškodovana sta bila 2 dojenčka, so sporočile tamkajšnje oblasti. Nesreča, ki jo je povzročilo hudourniško deževje, se je zgodilo v času, ko Španijo že več tednov pestijo ekstremna vročina, suša in uničujoči požari. Na grškem otoku Salamina blizu Aten sta včeraj v gozdnem požaru umrli 2 osebi, oblasti pa so zaradi ogroženosti prebivalcev in kopalcev odredile evakuacijo več območij. S požarom se ob močnem vetru borijo številni gasilci, letala in helikopteri, poročajo tuje tiskovne agencije. S požari se že več dni borijo tudi na otoku Skiros. Papež Leon XIV. Je včeraj pozval k končanju nasilja nad palestinskim prebivalstvom na Zahodnem bregu. Mednarodno skupnost je obenem pozval, naj pospeši iskanje rešitve dveh držav za dosego pravičnega in trajnega miru, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad na moskovsko regijo, proti kateri je izstrelila več kot 600 brezpilotnih letalnikov. V ukrajinskih napadih na moskovsko regijo in jug Rusije je bilo po zadnjih podatkih ubitih 11 ljudi. V ruskih napadih na Ukrajino pa je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo 5 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Iranska vojska je včeraj razpisala nagrado v višini 30 000 dolarjev oziroma slabih 26 000 evrov za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bodo izvedle takšno dejanje, bodo izplačali dvakrat višjo nagrado. Navedbe iranske državne tiskovne agencije IRNA povzema francoska tiskovna agencija AFP. Odposlanec in zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner se je včeraj v Egiptu srečal z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem na pogovorih o izvajanju ameriškega načrta za mir v Gazi. Kushner naj bi se predvidoma srečal tudi z delegacijo Hamasa. Na to pot potoval Izrael, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo 26 do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo. Ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Opozorilo: v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik. O 5. uri v Novi Gorici pretežno oblačno, 20 v Celju, Črnomlju 18, Kočevju 14, Kredarica pretežno oblačno 10, v Cerkljah ob Krki jasno 17, Mariboru pretežno oblačno pri 20, na Brniku zmerno oblačno pri 19. Portorož pretežno oblačno 20, v Ljubljani oblačno pri 21, v Murski Soboti pri 19. No, v mesto jasno 18, Postojna zmerno oblačno 13 in Slovenj Gradec pretežno oblačno in 16 stopinj Celzija. Na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Kozino in predorom Kastelec proti Kopru. Žival na cestišču na gorenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Kranj, Zahod in Naklo, previdno v obe smeri. Zastoj pa na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. In če vi opazite kakršno koli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 080 71 99. Povejte, ko opazite posebnost v prometu, mi jo bomo posredovali našim poslušalcem. To so bile prve jutranje novice na radiju Sraka, frekvence 94,6 MHz. 6 in 9 minut je bila ravno kar ura. Dobro jutro!

0: seveda jih ima rad. Kakopak 16 minut v ponedeljkovem jutro pričenjamo. Darko, poševam z vami tja do zgodnjih popodanskih ur in kaj bomo počeli? Tako kot vedno, poslušali dobro glasbo, izpolnjevali vaše glasbene želje. O, ker se bliža sejem Agra, sem videl, da bomo pričeli podarjati vstopnice, vsem več malo kasneje. Zdaj le pa se veste, vaše glasbene želje. 7332200 lahko na studio afnaradiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Dobro jutro, kdo je prvi?
1: Dobro jutro, Darko.
0: O, Majda, Majda, dobro jutro, Majda, že doma, naspala se je.
1: Naspala sem, jaz sem doma, sem pa že res.
0: Tako, in men, da bo danes dež.
1: Ja, nekaj kaže, sem lepo hveč v okej.
0: Da, ja, sicer pa tako, za rastline, za vrt, pa to se mi zdi, da je že kar prepozno.
1: Vse zamudlo že to, ja, to Škeneda. Pa res, vse zamudlo. Je tako res.
0: Dobro, vidite, lepo je rekla moja stara mama, moraš prej zapit, ko si žejen.
1: Ja, dobro res.
0: Povejte, kaj bo vas zaigrala, Majda?
1: Samel pogum, mnogo zdravja, pa lepo vas pozdravim na Srakico, pa moje sosede Penetove, pa Kužnikove, pa za Hrvačko Marijo, pa Jožeta Belca v hram Vredne.
0: Lepo, mi vam pa tudi vam, Majda, želimo mnogo zdravja in dobre volje.
1: Hvala lepo, Darko, pa lep dan.
0: Lep dan, srečno, adio.

0: Da, mnogo zdravja. To si želimo vsi, vsak sebi, vsak drugim bližnjim tistih, ki si tim, ki jih ima rad želimo. Zdravje še pa posebej naši naravi, če bomo še dolgo žgečkali povsod, bo še hujše kot je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Darko.
0: Še na Majda. Dobro jutro,
1: tako,
0: Majda.
1: Tako.
0: Dobro jutro. Ste vi že, ste že doživeli kaj dežja zadnje dni?
1: Ne,
0: nič
1: ne. Če bo danes kaj.
0: Bo samo, če povsod ne bo, ne?
1: Tako, se je tak prepozno zdaj.
0: Da, se strinjam.
1: Samo,
0: če
1: ja.
0: Se vozim naokoli, pogledam že trte, ja. Čisto, ja, vsi listi suhi, vse se je posušilo.
1: Vse.
0: Ja.
1: Tak da je razen, koliko bi zemljo malo namočili.
0: Tako je, da vsej trava postane spet zelena, vsej to,
1: ja,
0: če že, drugo,
1: ja,
0: če že
1: ne,
0: drugega
1: ja,
0: ni, ne?
1: Ja, tako.
0: Maj,
1: čujemo, tak je.
0: Tako, Majda, kaj bo vas zaigrala?
1: Jaz bi pa imela vaški godec od Lojzeta Slaka.
0: O, zelo lep valček, tako je, evo.
1: Ja.
0: Najprej včasih je godec igral, zdaj bova pa midva zaigrala.
1: Ja.
0: Majda,
1: vi znate, ja, jaz ne.
0: No, jaz bom špilal, vidite pa pil pa bo.
1: No ja, mogoče pa bi šlo.
0: Majda, lep dan imejte.
1: Tudi vam, gospod Darko, lep dan na Dolenjsko, pa nasvidenje.
0: Hvala za klic, nasvidenje.

0: Dobro nam gre tole igranje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je rekla Vida. Dobro jutro, dobro jutro, Vida. Evo, pa vas ni vročina fentala.
1: Ne.
0: A, dobro je. No, se vidi, se že znajde, se že dolg na svet. Ste že vstali? Ste že vstali ali ste še zmeraj v postelji?
1: Da se še v postelji, ki me krik boli.
0: A, ja, to od ležanja?
1: Ne vem.
0: Ja. Ko boste vstali, boste pa pogruntali. Jaz vem, ja, da mene ravno tako križ boli od ležanja, kot od težkega dela, no, tako bom rekel.
1: Ja.
0: Pa bolj koristno, če te križ boli od dela, kot od ležanja, a ne?
1: Ja.
0: To pa tudi res. Vida, kaj ste izbrali danes?
1: Bebe pokorono, spominska knjiga.
0: Slakava, slakova, ne da?
1: Ja.
0: Dobro. Ja. Ste jo imeli kdaj?
1: Kaj?
0: Če ste imeli kdaj spominsko knjigo?
1: Enkrat ste jih imela, ena dala tudi.
0: Ko smo bili manjši, mlajši, tako je.
1: Je to jo.
0: Vida, lep dan imejte.
1: Lep dan.
0: Hvala za klic.
1: Hvala.
0: Adio.
1: Adio.

0: Naprej pojdimo, 20 milijard mi nižmi željami z Danilo, se je, sonce prihaja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan, Darko.
0: Dobro jutro na stražni vrh mira.
1: Je tako.
0: Kaj pravite, kaj pravijo ciganke, bo danes pri nas dež ali ne?
1: Ja ne, kakšen bo, kak ali pa tak.
0: Petiš,
1: še
0: ne.
1: Vsak dan je bil, pa tudi še bo. Čeprav gledamo pred koncu sveta, pa ga še ni.
0: Ja, bo prej nas konc kot sveta, se mi zdi.
1: Tako.
0: To je dobro, to je dobro.
1: Se prav, da nemo vse neumnosti videli. Ja.
0: Še te, kar jih danes gledamo, komaj. Ela zdrava kmečka pamet komaj prenese. Ampak...
1: Se nam jo še to hoče vzeti.
0: Da, jo sej.
1: Bo je to umetna inteligenca vrela, ne več kmet po svoji pameti.
0: Tako je. Dokler imajo ljudi, ki razmišljajo svojo glavo, bojo težko zavladali svetu. Ampak se že se dobro in gre, tako bova rekla.
1: Pravijo, da pravi kmeti bojo kmali izumrli, jih bojo izrinili.
0: Ja, se jih je samo še ene par, ne bo težko. Ajdi, Mira, kaj bova zaigrala?
1: Poljanška, kadar srečam tvojo hčerko.
0: Aha, zelo lep valček ste izbrali. Ema.
1: Ja, pa pozdravila bi moje kolegice, pa vse poslušalce, ki pametno mislijo. In poslušajo Radio Sraka.
0: Krasen.
1: Vas pa posebej v studiju.
0: Krasen pozdrav. Mira.
1: Pa nasvidenje.
0: Hvala lepa, lep dan, srečno.
1: Enako.

0: Nikaj, lepe pesmice izbirate. Dobro jutro.
1: Lep pozdrav.
0: Ne, pa nam je zopet polepšal jutro. Z glasom verjetno bo še s kakšno šalo.
1: A bi?
0: Ja, seveda. Zjutraj najbolj paše.
1: Potem bom pa en popravek naredila.
0: Ajdi.
1: Prejšnji teden sem hotel od klinca, da denar se ne prodamo.
0: Pa ni bila prava, ne?
1: Ne. Potem pa nema, da plačam tega, ne?
0: Ja.
1: Na sodišču se srečata, se ločujeta dva bolj močna.
0: Dobro.
1: In sodnik bi jo rad obdržal skupaj še, ne?
0: Dobro.
1: Naloga je taka sodnika, ne? In poskuša na vse načine. Ona dva pa ne, ona žena pa ne, pa ne, pa ne, pravi. Prav pa ja pa, pa ja znano, da ima mož 25 dolgega, ne?
0: Mhm.
1: Pravi, ja, pravi, veste kaj? 10 centimetrov na moj trebuh, 10 na njegovega, s petimi se pa kar vi špilite, ne? Pa še pa lepo skuša, pa ja. Gleda čez okn, pa vidi psičko, pa psa.
0: Aha.
1: Ko se rihtata, ne?
0: Tako.
1: Pa pravi, njej, pravi, kaj takole ste že probali? Pravi, ne, ne. Pa se pobere ta iz sodišča, ne?
0: Dobro.
1: Čez 3 mesece jo pa sreča na cesti, na pločniku. Pa pravi, hej, dobar dan, pravi, kako je? Da je v redu? Pravi, v redu, sam težko sem ga spravila na cesto.
0: Aha, ja. Dobro. Dobro. Zanimivo je bilo pa zavideti, tako. Kaj bova zaigrala?
1: Ja, tisto bi probala. Od Mira Klinca. Za denar se ne prodamo.
0: Se spomnim, da tega naslova nimam. Od Klinca je, od Klinca, kako je že naslov? Denar sveta vladar, se mi zdi, da je od Mira Klinca naslov.
1: Mogoče.
0: Samo malo, pred mi bo povedal računalnik, ki Miro Klinc, denar sveta vladar. Tako je.
1: No, pa dajmo to.
0: Bova pa to. Dobro?
1: Ja.
0: Hvala lepa.
1: Ja,
0: lep dan. Ajdi.
1: Lep pozdrav.
0: Adijo, živjo. Tako, že 6:35 minut, kdo vse nam je pisal, gremo po vrsti. Dobro jutro, Mirko iz Malega Cidnika, bi rad slišal pri farske muzikante, ženona mi je rekla. Mirko, boste slišali, ampak pravi naslov je Tako kot je prav. Velja? Tako, da bodo še drugi vedeli. Anica, fante seh vetrov, kadar harmoniko vzamem. Francka iz Primorske, Damjana Čamernika, dobri pirat. Marinka, ansambel Svit, zato te ljubim. Joži iz Kamnika, dobro jutro, rada bi slišala Šentviških Slavčkov. Ne vem točno, kako je naslov pesmi, omenjuje, prišla je zima, mraz, zdaj sem sam. Če boste lahko našli to pesem. Joži, Šentviška Slavčka imata vse približno, jaz se bom potrudil, če bo prava, bo. Če ne boste morali pa kdaj počakati, da boste slišali pesmico in ugotoviti, kako je naslov. 6:36 minut, gremo špilat, šala, dema, horoskop in tako naprej. Dobro,

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Korel leži na smrtni postelji, drži ženo za roko in jo s šibkim glasom zaprosi. Draga žena, mi boš izpolnila zadnjo željo. Žena zajoče in odvrne. Seveda bo, moj korelček, kar povej, kaj bi rad. Korel z zadnjimi močmi. Rad bi, da se čez pol leta poročiš s sosedom Poldetom. Žena začudeno. Kako s Poldetom? Zmeraj si ga govoril, da ga sovražiš iz dna srca, da mu prvošči samo najslabš na svetu. Pa je rekel korel. Ravno zato, žena, ravno zato.

Чист ин 5 ин 40 минут хороскопа ли бомо правзаправ. Пребрали, кай со астрологи записали извест. Овен. Občutljivi boste na besede ter to pokazali z dejanji. Strast vas bo premamila in priznali boste nekaj partnerju ali simpatiji, kar boste kasneje obžalovali. Bik, jasno vam bo, kaj vse je treba narediti za uresničitev največje želje. Uspešno boste vse izpeljali, če se ne boste nestrpno zapletali v odnose z domačimi. Dvojčka. Strast bo premagala dvome in ne boste skrivali čustev. Čutili boste moč, da presežete stramežljivost ter iskreno pokažete interese, kar bo vse spremenilo. Rak. Sproščeni boste in predani odnosom. Prijatelji vas bodo spodbudili k veseljačenju, kjer vam bo čas pobegnil. Domači pa ne bodo prav razumevajoči med tem, ko vas čakajo. Lev. Optimistični boste. Odlični dogodki bodo potrdili vaše načrte in vse bolj boste zadovoljni svojim življenjem. Tudi ljubezensko hrepenenje se lahko uresniči. Devica. Mislili boste, da imate vse pod nadzorom, a bodo besede in čustva privreli na dan. Če bo povezano z ljubeznijo, bo dobro, sicer boste vse težje uredili. Tehtnica. Odlične spremembe se bodo zgodile brez truda. Imeli boste srečo v pogovorih ter predstavili nekaj, kar vam bo prineslo povišico ali zelo uspešne projekte. Škorpion. Jasno pokažite, kaj je vaš interes in zakaj se zauzemate. Ni več časa za taktiziranje. Pomembno je, da sprejmete odločitve, ki bodo kmalu razrešile vse. Strelec. Odlične finančne spremembe se obetajo. Organizirajte se. Lahko se zgodi, da vas premami druženje s prijatelji in zaradi veseljačenja boste spet vse prestavili. Kozorog. Ne čakajte več na znake usode, saj je čas za spremembe. Velik vpliv imate na okolje, zato ga uporabite in izpeljite stvari, ki jih načrtujete. Vodnar. Videti boste strogi, nedostopni, a v sebi boste drugačni, bolj sproščeni in sodelujoči. Razmislite, zakaj potrebujete zaščito, ter se odprite. In še ribi. Sreča vam bo sledila in srečali boste zanimive ljudi, ki vam bodo predstavili popolnoma novo perspektivo delovanja in življenja. Vse lahko začnete čisto na novo. Tako, mogoče vam bo pogodu, da vse začnete čisto na novo. Mogoče ne. Vsekakor naredite tisto, kar bo za vas najbolje in ob čemer se boste vi najboljše počutili. Dobro jutro!

0: Na poti, užitki ob žaru.
1: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati lahke noge. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
2: Iščemo pridne roke. Rada ali rad delaš na prostem, uživaš v naravi in svežem zraku. Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Pokliči 031 356 971 in se nam pridruži. Kmetija Karloček, Šentjernej. Pridne roke, vedno dobrodošle.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno, Radio Sraka, 94,6 MHz.

Sedem je ura, čas za jutranje novice. Novice iz Slovenije. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V Veliki Polani je bila sinoči osrednja regijska slovesnost. Praznik je posvečen spominu na dogodke po prvi svetovni vojni, ko je Prekmurje po odločitvah Pariške mirovne konference pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Jugoslovanska vojska je območje zasedla 12. avgusta leta 1919, 5 dni pozneje pa je bila na množičnem zborovanju v Beltincih oblast predana civilnemu upravitelju. Tako so bili prekmurski Slovenci po stoletjih madžarske oblasti znova združeni z matičnim narodom. Predsednica Nataša Pirc-Musar je današnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v poslanici označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur naj bi teden prinesel nekaj olajšanja. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo dosegla hladna fronta, glavnina dogajanja bo popoldne in zvečer, ko bo državo prešel pas neviht. Več padavin je pričakovati v drugi polovici tedna, a te za prizadete kmetijske kulture večinoma ne prinašajo rešitve. Od ruske invazije na Ukrajino je minilo že 4 leta in pol, odtlej pa so v Slovenijo pribežali številni Ukrajinci. Priliv se je v zadnjem obdobju celo povečal. Status začasne zaščite jih ima trenutno okoli 11.500, delovno aktivnih pa jih je okoli 3.000, največ v predelovalnih dejavnostih. Izziv ostaja neznanje jezika. Po svetu. Na Hrvaškem je v bližini Zadra včeraj popoldne izbruhnil nov požar, vendar hiše niso ogrožene, je po poročanju hrvaških medijev sporočil glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković. Požar je gasilo približno 40 gasilcev, na pomoč sta jim priskočila tudi letali Kanader in Air Tractor, je potrdilo hrvaško obrambno ministrstvo. Na severozahodu Španije sta v poplavah in zemeljskem plazu, ki so jih sprožili močni nalivi, v soboto umrli 2 ženski. Poškodovana sta bila 2 dojenčka, so sporočile tamkajšnje oblasti. Nesreča, ki jo je povzročilo hudourniško deževje, se zgodilo v času, ko Španijo že več tednov pestijo ekstremna vročina, suša in uničujoči požari. Na grškem otoku Salamina, blizu Aten, sta včeraj v gozdnem požaru umrli 2 osebi. Oblasti pa so zaradi ogroženosti prebivalcev in kopalcev odredile evakuacijo več območij. S požarom se ob močnem vetru borijo številni gasilci, letala in helikopteri, poročajo tuje tiskovne agencije. S požari se že več dni borijo tudi na otoku Skiros. Papež Leon XIV. Je včeraj pozval k končanju nasilja nad palestinskim prebivalstvom na Zahodnem bregu. Mednarodno skupnost je obenem pozval, naj pospeši iskanje rešitve 2 držav za dosego pravičnega in trajnega miru, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad na moskovsko regijo, proti kateri je izstrelila več kot 600 brezpilotnih letalnikov. V ukrajinskih napadih na moskovsko regijo in jug Rusije je bilo po zadnjih podatkih ubitih 11 ljudi. V ruskih napadih na Ukrajino pa je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo 5 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.
Iranska vojska je včeraj razpisala nagrado v višini 30 000 dolarjev oziroma slabih 26 tisoč evrov za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bodo izvedle takšno dejanje, bodo izplačali dvakrat višjo nagrado. Navedbe iranske državne tiskovne agencije IRNA povzema francoska tiskovna agencija AFP. Odposlanec in zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner se je včeraj v Egiptu srečal z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem na pogovorih o izvajanju ameriškega načrta za mir v Gazi. Kushner naj bi se predvidoma srečal tudi z delegacijo Hamasa, nato pa odpotoval v Izrael, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo. Ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Opozorilo. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte, še bo pihal jugozahodnik. Vreme po Sloveniji ob šestih. V Novi Gorici je že rahlo deževalo in 20 stopinj Celzija. Celje 18, Črnomelj 17, Kočevje 14, na Kredarici pretežno oblačno 11. Cerklje ob Krki zmerno oblačno 17. V Mariboru in na Brniku pretežno oblačno pri 18. Pretežno oblačno pri 20 v Portorožu, v Ljubljani oblačno pri 21, v Murski Soboti pri 19, Slovenj Gradcu pri 16, v Novo mesto jasno 18, Postojna pa pretežno oblačno in 14 stopinj Celzija. No, na cestah se pa dogaja, na Primorskem poka. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas med Kozino in predorom Kastelec proti Kopru, nastal je zastoj. Zaradi prometne nesreče na izvozu Dragomer iz smeri Ljubljane pa je oviran promet. Zastoji so na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti zastoji med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Kozino in Kastelcem proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Promet je povečan in upočasnjen tudi na nekaterih ostalih cestah proti večjim mestom zaradi jutranje konice. Žival na cestišču na gorenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Kranj, Zahod in Naklo, previdno v obe smeri. Na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila pred predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radia Sraka 080 7199. To so bile jutranje novice na Radiu Sraka. 7 in 9 minut je bila ura.

No, scena glazbena. Željica se je prikradla u naš elektronsko predalček. Dobro jutro, je zapisala Anica. Zaželila sem si pesem o Dalmaciji, ki se bojujejo z ognjenimi zublji, katero koli. Anica, se bomo potrudili za vas. No, sreča za nas, da nismo tam, kdorkoli je bil kdaj blizu ognja v Dalmaciji, ve, kako to je to strašljivo in kako zna biti ta ogenj hiter. Tako da, ja, in kapo dol, res, vsem tistim, ki se borijo in tvegajo svoje življenje.

in kaj danes prinašajo časopisi. No, če tudi je 17. august, še vedno so počitnice in še vedno so časopisi bolj mršavi. No, čez dva tedna bo vsega konec. Kaj pišejo na prvi strani slovenskih novic, v ognjenem peklu tudi Slovenci. Dalmacija gori, katastrofalni požar v Omišu za seboj pustil opustošenje in smrtno žrtev na stranih 2 in 3. O Kristjanu Čehu ubranil naslov evropskega prvaka. Naslov članka z ženo do zlata. Dobro. Na stranih 4 in 5 inšpektori so našli poginule in izčrpane krave. Na Brezje so šli peš in s traktorjem. Aha, krave so pustili doma. Kaj pa dnevnik, tudi na prvi strani dnevnika pišejo o slovesu velike igralke in še večje osebnosti, seveda o Mileni Zupančič. Simon Kardum, vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, pa je na strani 11 zapisal: "Vse to, kar se dogaja z uničevanjem slovenske kulture, smo že videli v vseh dosedanjih Janševih vladah, z majhno razliko. To je šele uvod. Še kovcalo se nam bo po Vasku Simonitiju," je zapisal Simon Kardum. Tako. In o javnem mnenju in Vox Populiju: "Rekordna poletna vročina je čisto neobičajno zamrznila rejtinge političnih strank. Avgusta je delež tistih, ki menijo, da je vlada neuspešna, zrasel na večinskih 57,1%. Tudi podatki o volilni preferenci kažejo, da bi, če bi bile volitve danes, Slovenijo vodila levo-sredinska vlada in ne več Janez Janša." Vročina je, kaj čmo, še kaj da. Še delo moramo pokukati. Tudi na prvi strani dela o požganih dalmatinskih plažah, ki pa so spet polne takoj po požarih. V rubriki Aktualno na strani 2. Bruto družbeni proizvod Slovenije se je v drugem četrtletju povečal za 5%, kar je najvišja medletna gospodarska rast v Evropski uniji. Aha, dobro. Prvi korak k koncu korejske vojne, predlog, da se vojna konča, je eden najpozitivnejših korakov Seula do zdaj, a odgovor iz Pjongjanga ni odvisen samo od Kim Jong-una. O Kitajski kot naftni velesili: "Pozabite na OPEC, odločitve sprejema Kitajska komunistična partija." Tako pač je. V temi dneva Mirt Bezlaj piše o lepem, vročem novem svetu. Gasilci se obupano spopadajo s simptomi pri odpravljanju vzrokov, pa so nemočni. To vemo tudi mi. Piše še o urejanju dostopa do gotovine, o predlogu zakona, obvezna mreža in brezplačni računi že vznemirjajo banke. Dobički bodo nižji. Ja, in ne vem, če bodo pristali na to. Ostalo boste prebrali sami.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Artiče, zadružni dom, nizkonapetostno omrežje Dečno selo, v ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Ines Sevnica, v ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 6.15 in 6.45 ter med 12. in 12.30. Na območju transformatorskih postaj Ledgonje, Ledina, Zajča Gora, Slakovec in Pecelj, v ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Brezje, Goveji Dol, Pekel, Kamenško, Kamenica, Lepi Dob, Sončnik, Okič, Vrh, Boštajn, Grahovica, Vrh, Dolinšek, Pleček in Zapuže, v torek 18. avgusta predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Podsremič, v torek 18. avgusta predvidoma med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorskih postaj Slepšek, Žalostna gora, Komnlom, Žalostna gora, Brezovica, Mokronog, v ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 7. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Gorenji, Mokronog, v ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v sredo 19. augusta od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje pri cerkvi Struge 06.08.12. V četrtek 20. augusta od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Četeš pri Turjaku 06.09.15 izvod 2 mlin. Od 8. do 14. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje pred Struge ZKGP 06.09.05. V petek 21. augusta od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje pred Struge igrišče 06.09.58 izvod 2 SOR 3. Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Kočevje odjemalce, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Koblari Farma, Koblari Sever in Koblari Vas obvešča, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za danes, ponedeljek 17. augusta od 7.30 do 14. ure preklicana.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: na sporedu so oglasi.
1: Šola že trka na vrata. Zvezki barvice, pisala in druge šolske potrebščine vas čakajo v živilskih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnja Krka. Vse za brezskrben začetek novega šolskega leta.

0: tudi sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Najboljša izbira za nakup plina v Jeklinki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
5: Boljše prilike naj, ko je Jernejevo v Šentjerneji. Četrtek 20. august ob 18:00 slavnostna seja občinskega sveta občine Šentjernej. Ob 20:30 pa je Jernejev koncert s pihalnim orkestrom občine Šentjernej in legendarnim Vladom Kreslinom. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim predajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: vami je ansambel Dolenjski veseljaki.
1: Osem je ura, prisluhnimo dopoldanskim novicam. Domače novice. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V Veliki Polani je bila včeraj zvečer osrednja regijska slovesnost. Praznik je posvečen spominu na dogodke po prvi svetovni vojni, ko je Prekmurje po odločitvah Pariške mirovne konference pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Jugoslovanska vojska je območje zasedla 12. avgusta leta 1919, 5 dni pozneje pa je bila na množičnem zborovanju v Beltincih oblast predana civilnemu upravitelju. Tako so bili prekmurski Slovenci po stoletjih madžarske oblasti znova združeni z matičnim narodom. Predsednica Nataša Pirc-Musar je današnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v poslanici označila kot praznik zgodovinskega spomina. Predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur naj bi teden prinesel nekaj olajšanja. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo dosegla hladna fronta, glavnina dogajanja bo popoldne in zvečer, ko bo državo prešel pas neviht. Več padavin je pričakovati v drugi polovici tedna, a te za prizadete kmetijske kulture večinoma ne prinašajo rešitve. Po svetu. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je včeraj, le nekaj ur pred začetkom letnih skupnih vojaških vaj ameriških in južnokorejskih oboroženih sil, Pentagonu odredil, da njihov obseg zmanjša, pri čemer jih je označil za neprimerne in sovražne. Odločitev je utemeljil svojimi zelo dobrimi odnosi s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Na Hrvaškem je v bližini Zadra včeraj popoldne izbruhnil nov požar, vendar hiše niso ogrožene, je po poročanju hrvaških medijev sporočil glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković. Požar je gasilo približno 40 gasilcev, no pomoč sta jim priskočila tudi letali Canadair in Air Tractor, je potrdilo hrvaško obrambno ministrstvo. Na severozahodu Španije sta v poplavah in zemeljskem plazu, ki so jih sprožili močni nalivi, v soboto umrli 2 ženski, poškodovana sta bila 2 dojenčka, so sporočile tamkajšnje oblasti. Nesreča, ki jo je povzročilo hudourniško deževje, se je zgodila v času, ko Španijo že več tednov pestijo ekstremna vročina, suša in uničujoči požari. Na grškem otoku Salamina blizu Aten sta včeraj v gozdnem požaru umrli 2 osebi, oblasti pa so zaradi ogroženosti prebivalcev in kopalcev odredile evakuacijo več območij. S požarom se ob močnem vetru borijo številni gasilci, letala in helikopteri, poročajo tuje tiskovne agencije. S požari se že več dni borijo tudi na otoku Skiros. Papež Leon XIV. Je včeraj pozval k končanju nasilja nad palestinskim prebivalstvom na Zahodnem bregu. Mednarodno skupnost je obenem pozval, naj pospeši iskanje rešitve 2 držav za dosego pravičnega in trajnega miru, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Posebni odposlanec in zet predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa Jared Kushner je prispel v Izrael, kjer se bo danes predvidoma sestal s premierjem Benjaminom Netanjahujem. govorila naj bi o izvajanju ameriškega načrta za mir v Gazi, ki ga Izrael zavrača. Kišner je v Izrael prispel iz Egipta, kjer se je včeraj med drugim srečal s predstavniki Hamasa. Iranska vojska je včeraj razpisala nagrado v višini 30 tisoč dolarjev oziroma slabih 26 tisoč evrov za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bodo izvedle takšno dejanje, bodo izplačali dvakrat višjo nagrado. Navedbe iranske državne tiskovne agencije IRNA povzema francoska tiskovna agencija AFP. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad na moskovsko regijo, proti kateri je izstrelila več kot 600 brezpilotnih letalnikov. V ukrajinskih napadih na moskovsko regijo in jug Rusije je bilo po zadnjih podatkih ubitih 11 ljudi. V ruskih napadih na Ukrajino pa je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo 5 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Opozorilo. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte, še bo pihal jugozahodnik. Ob 7. uri je bilo v Novi Gorici pretežno oblačno in 19 stopinj Celzija, tudi v Celju 19, Črnomelj 18, Kočevje 15, Kredarica pretežno oblačno 10. Pretežno oblačno pri 18 v Cerkljah ob Krki, pri 19 v Mariboru in na Brniku, pri 20 v Murski Soboti, pri 21 pa v Ljubljani. V Portorožu jasno pri 20, v Novem mestu pri 18, Postojna dežuje 14, Slovenjgradec oblačno in 16 stopinj Celzija. Na cestah gneče. Zastoj na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in Pletvarjem proti Mariboru, na gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem v obe smeri. Promet je povečen in upočasnjen tudi na nekaterih ostalih cestah proti večjim mestom zaradi jutranje konice. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila pred predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas. Žival na cestišču na gorenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Kranj Zahod in Naklo. Previdno v obe smeri. Na štajerski avtocesti pa je zaradi pneumatike zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Mariboru. Brezplačna telefonska številka Radija Sraka, če opazite tudi vi posebnost prometu, pa nič 80 71 99. Pokličite, vaše obvestilce bomo takoj posredovali našim poslušalcem. In to je bilo vse v dopoldanskih novicah na Radiju Sraka. 8 in 9 minut je bila ura.

8 in 16 minut, mi se bomo podpravili jak črni kroniki in danes bo, kot kaže, črna. Kaj so zapisali na generalni policijski upravi? Včeraj, 10 minut čez 12 uro, se je na Cankarjevi cesti na Senovem osebno vozilo prevrnilo na streho. Voznik pa je ostal ukleščen pod njim. Gasilci poklicne gasilske enote Krško so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili voznika izpod vozila, odklopili baterijo z absorbenti, nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter oprali in počistili cestišče. Vozilo so s pomočjo avtodvigala postavili na kolesa in odstranili z cestišča. Do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči Krško so oskrbovali ponesrečenca, ki pa je kljub reanimaciji preminil. Obveščene so bili seveda tudi pristojne službe. No, ravno kar pa je na Slovensko tiskovno agencijo prispela tudi novica. V prometni nesreči, ki se je zgodila sinoči na območju Bohinjske Bistrice, je umrl kolesar. Do nesreče je prišlo, ko je 75-letni voznik avtomobila v ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče, po katerem je pripeljal kolesar z e-kolesom. Kolesar je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, so sporočili s policijske uprave Kranj. Na kraju so temeljne postopke oživljanja izvajali prvi posredovalci, v nadaljevanju pa zdravstveno osebje, vendar oživljanje ni bilo uspešno, so še dodali. Ogleda prometne nesreče sta se udeležila tudi dežurna preiskovalna sodnica in dežurni državni tožilec. Policisti zoper voznika vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa. Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci. O, kdaj nas bo srečala pamet?

Da Učerni kroniki dve smrtni žrtvi včeraj. Sicer so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 129 prometnih nesreč, v kateri sta dve osebi umrli, 15 nesreče končalo z lahkimi poškodbami, 3 pa s hudimi. Po podatkih generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 56 kršitev javnega reda in miru ter 48 kaznivih dejanj. Pa poglejmo pri nas na okoli, kaj se je dogajalo. 6 minut čez 11 so v Štatenbergu pri čiščenju vodnjaka našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta odstranila topovsko granato, ostanek iz druge svetovne vojne. Nevarna najdba je bila odpeljana v skladišče. Ob 14:30 je v kraju Spodnja Pohanca pri Brežicah zagorel travnik in podrastje. Posredovali so gasilci prostovoljnih gasilskih društev Spodnja Pohanca in Dečno selo, ki so požar na površini 70 kvadratnih metrov pogasili. 5:15 je v Guntah pri Krškem na parkirnem prostoru gorelo osebno vozilo. Gasilci poklicne gasilske enote Krško so zavarovali kraj dogodka, vozilo pogasili, odklopili baterijo, neutralizirali stekle motorne tekočine in opravili pregled s termovizijsko kamero. Vozilo je bilo v požaru uničeno, s hitrim posredovanjem pa so gasilci preprečili širitev požara na ostala parkirana vozila. Obveščene so bile pristojne službe. 8:05 pa so se na cesti krških žrtev v Krškem občanu zaklenila vrata osebnega vozila, v katerem sta se nahajala dva psa. Na kraj so nemudoma odhiteli gasilci poklicne gasilske enote Krško, ki so s tehničnim posegom vrata odprli. Obveščene so bile pristojne službe. Tako. To je bila današnja črna kronika. Dve smrtni žrtvi na cestah, ne bi bilo treba, kaj ne da. Mogoče se bodo stvari kdaj popravile, a ne da, kdaj. 8:25 je ura.

Rubrika na današnji dan, 8:32 minut je ura mimo grede, danes pa je ponedeljek, 17. august. Ja, še 2 tedna in konec počitnic. No, in zanimivo za vse tiste malo starejše, ki vedo. Leta 1786 se je na današnji dan rodil lovec, stezosledec, trgovec in politik Davy Crockett, ki je že v času življenja postal legenda divjega zahoda. Padel je v bitki za Alamo leta 1836. Leta 1819 pa je 17. avgusta Postojnsko jamo obiskal tedanji avstrijski prestolonaslednik in kasnejši cesar Ferdinand I. Habsburško-Lotarinški. Kot prvo podpisani v najstarejši knjigi obiskovalcev je tako postal tudi prvi uradni obiskovalec takrat na novo urejene in ogledom prilagojene Postojnske jame. Leta 1876 se je 17. avgusta v Gorici rodila slovenska slikarka Henrika Šantelj. Slikala je portrete, cerkvene podobe in akvarele z motivi slovenskih narodnih nož. Leta 1885 pa se je na današnji dan rodil slovenski pevec in basist Julij Beteto. 17. avgusta leta 1908 se je v Trstu rodil slovenski pesnik in satirik Ivan Rob. Pisal je satirične liste, v Partizanih je bil član Agit teatra in urednik Cankarjevega Bobnarja. Leta 1918 je bil v Ljubljani 17. avgusta ustanovljen Slovenski narodni svet. Leta 1919 pa je v Beltincih 17. avgusta potekalo množično ljudsko zborovanje ob prevzemu oblasti strani civilnega upravitelja Prekmurja. Od leta 2006 ta spominski dan praznujemo kot državni praznik, ki pa ni dela prost dan. Ob dnevu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom se vsako leto spominjamo dogodkov, ko so prekmurski Slovenci po 900 letih znova postali del matičnega naroda. Slovenski prebivalci Prekmurja so se namreč vse do konca Prve svetovne vojne razvijali ločeno od ostalih Slovencev in so bili pod močnim vplivom razmer, ki so prevladovale v ogrski polovici Avstro-Ogrske. Po koncu Prve svetovne vojne je Pariška mirovna konferenca soglašala, da Prekmurje pripade kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Del prekmurcev, porabski Slovenci, pa je ostal pod Madžarsko, saj je bila za mejo določena razvodnica med Muro in Rabo. Jugoslovanska vojska je oblast na ozemlju prevzela 12. avgusta leta 1919 in jo 5 dni pozneje, 17. avgusta, prepustila civilni oblasti. Pri odločanju, kateri datum naj postane praznik, je prevladal dan, ko je oblast od vojaških oblasti prevzel civilni upravitelj, kar se je zgodilo v Beltincih 17. avgusta na množičnem ljudskem zborovanju.

Tako, pesmica vzpomina 17. avgust leta 1919, ko je v Beltincih potekalo množično ljudsko zborovanje ob prevzemu oblasti strani civilnega upravitelja Prekmurja. Leta 1924 se je 17. avgusta rodil slovenski matematik Rajko Jamnik. Leta 1940 pa so na današnji dan Nemci začeli totalno blokado Velike Britanije. Bitka za Britanijo je potekala vse poletje tega leta. Najhuje je bilo konec avgusta in v prvi polovici septembra, ko so Nemci nenehno pošiljali bombnike nad britanska mesta. Zračna vojna na Veliko Britanijo oziroma Orlov prijem, kot so jo imenovali, se Nemcem ni posrečila. Potekala je na različne načine, v množičnih pomorsko-letalskih bitkah, z napadi na pristanišča in konvoje, s podmorniškimi napadi, z majhnimi torpedi in diverzantskimi akcijami potapljačev. Leta 1943 so na današnji dan angleško-ameriške oborožene sile zavzele Messino in takoj zatem še Sicilijo. Leta 1945 pa je nekdaj nizozemska kolonija Indonezija razglasila neodvisnost, ki pa je Nizozemska ni priznala še 3 leta. Ha, seveda, je lepo mosti nekaj, kar ni tvoje, kaj ne da. Leta 1987 je na današnji dan umrl Rudolf Hess, eden najtesnejših sodelavcev Adolfa Hitlerja. V zaporu je naredil samomor. Star je bil 93 let. Leta 1998 pa je nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton na sodišču potrdil, da je imel s pripravnico v Beli hiši Moniko Levinski spolno razmerje. Leta 2008 in 2009 se je slovenska atletika po zaslugi Primoža Kozmusa prvič upisala med države, ki je dobila tako olimpijskega kot tudi svetovnega prvaka v atletiki. Kozmus je bil 17. avgusta najboljši v metu kladiva na olimpijskih igrah v Pekingu in na svetovnem prvenstvu v Berlinu leta 2009. No, pa smo se upisali še nekam, kaj ne da. In še kaj? Leta 2010 je umrl italijanski politik Francesco Cossiga. Leta 1992 so mu podelili zlati častni znak Svobode Republike Slovenije za zasluge pri osamosvojitvi Slovenije. Tako. Ste si kaj zapomnili? Če ste, dobro, če niste, boste pa počakali 1 leto, prihodnje leto ista rubrika z istim datumom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Čas trgatve se približuje, po enološka sredstva, škarje, za boje in vse drugo za uspešno trgatev zavite v tehnične poslovalnice kmetijske zadruge Trebnje Krka. Škarje za obiranje grozdja že od 2,59 evra dalje. Vabljeni!
2: Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi. Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali nič 41 625 406.
3: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

9 je ura, čas za dopodanske novice na Radiu Sraka. Novice iz Slovenije. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V Veliki Polani je bila v nedeljo zvečer osrednja regijska slovesnost. Predsednica Nataša Pirc-Musar je današnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v poslanici označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur naj bi teden prinesel nekaj olajšanja. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo dosegla hladna fronta, glavnina dogajanja bo popoldne in zvečer, ko bo državo prešel pas neviht. Več padavin je pričakovati v drugi polovici tedna, a te za prizadete kmetijske kulture večinoma ne prinašajo odrešitve. Na tuje. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je včeraj, le nekaj ur pred začetkom letnih skupnih vojaških vaj ameriških in južnokorejskih oboroženih sil, Pentagonu odredil, da njihov obseg zmanjša, pri čemer jih je označil za neprimerne in sovražne. Odločitev je utemeljil svojimi zelo dobrimi odnosi s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Papež Leon XIV. Je včeraj pozval k končanju nasilja nad palestinskim prebivalstvom na Zahodnem bregu. Mednarodno skupnost je obenem pozval naj pospeši iskanje rešitve dveh držav za dosego pravičnega in trajnega miru, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Posebni odposlanec in zet predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa, Jared Kushner, je prispel v Izrael, kjer se bo danes predvidoma sestal s premijejem Benjaminom Netanjahujem. Govorila naj bi o izvajanju ameriškega načrta za mir v Gazi, ki ga Izrael zavrača. Kushner je v Izrael prispel iz Egipta, kjer se je včeraj med drugim srečal s predstavniki Hamasa. Iranska vojska je razpisala nagrado v višini 30 000 dolarjev oziroma slabih 26 000 evrov za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bodo izvedle takšno dejanje, bodo izplačali dvakrat višjo nagrado. Navedbe iranske državne tiskovne agencije IRNA povzema francoska tiskovna agencija AFP. V ukrajinskih raketnih napadih na rusko regijo Belgorod, ki meji na Ukrajino, je umrlo 6 ljudi. 4 so bili ranjeni, je danes poročil vršilec dolžnosti guvernerja regije Aleksandr Šuvajev. Napadi sledijo nedeljskim ukrajinskim napadom na Rusijo, ki so bili po navedbah Moskve največji napadi Kijeva od začetka leta. Na Hrvaškem je v bližini Zadra včeraj popoldne izbruhnil nov požar, vendar hiše niso bile ogrožene, je po poročanju hrvaških medijev sporočil glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković. Požar je gasilo približno 40 gasilcev, na pomoč sta jim priskočila tudi letali Kanader in Air Tractor, je potrdilo hrvaško obrambno ministrstvo. Na severozahodu Španije sta v poplavah in zemeljskem plazu, ki so jih sprožili močni nalivi, v soboto umrli 2 ženski, poškodovana sta bila 2 dojenčka, so sporočili tamkajšnje oblasti.
Nesreča se je zgodila v času, ko Španijo že več tednov pestijo ekstremna vročina, suša in uničujoči požari. Na grškem otoku Salamina blizu Aten sta včeraj v gozdnem požaru umrli dve osebi, oblasti pa so zaradi ogroženosti prebivalcev in kopalcev odredile evakuacijo več območij. S požarom se ob močnem vetru borijo številni gasilci letala in helikopteri, poročajo tuje tiskovne agencije. S požari se že več dni borijo tudi na otoku Skiros. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Opozorilo. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte, še bo pihal jugozahodnik. Ob 8 v Novi Gorici pretežno oblačno 20, Celje oblačno 21, Črnomelj pretežno oblačno 22, v Kočevje 18, Kredarica pretežno oblačno 10. Zmerno oblačno pri 21 v Cerkljah ob Krki, pretežno oblačno pri 21 v Mariboru, pri 20 na Brniku. Portorož pretežno oblačno 22 v Ljubljani dežuje pri 21. Pretežno oblačno pri 22 v Murski Soboti, pri 21 v Novem mestu, pri 18 v Slovenj Gradcu. Postojna oblačno in 15 stopinj Celzija. Še na ceste, zastoj so na dolenjski avtocesti med Bičem in Vančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj na gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Žival na cestišču na gorenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Kranj Zahod in Naklo. Previdno torej v obe smeri. In če vi opazite kakršno koli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 71 99. To so bile dopoldanske novice. 9 in 8 minut je bila ura.

9 in 15 minut po nedeljkovem dopoldnevu, kam bi se danes odpravili? No, minutke za obvestilca. Tako, no, verjetno ste že ali pa ste. Danes je verjetno že prepozno. Krajevna organizacija Rdečega križa Brusnice organizira krvodajalsko akcijo. Pričela se danes zjutraj ob 7 v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v okviru Splošne bolnišnice Novo mesto. No, si iz Brusnic so že tam, če ste se pa zdajle spomnili, je pa verjetno že prepozno. Prej se je treba prijaviti. V okviru novomeških poletnih večerov tudi letos bogat program, ki gre k koncu. Danes v knjigarni Goga ob 20. uri pogovorni večer. Ljubkost so ga poimenovali. Aljoša Pužar, Primož Kraševec in Liv Zakrajšek bodo sodelovali v tem pogovornem večeru. Kaj pa? Občina Šentjernej praznuje. Danes ob ponedeljek prinaša šport, zdravje in druženje. Od 7.30 do 19. ure ste vabljeni na brezplačno merjenje krvnega tlaka in homeopatsko svetovanje ter na športna tekmovanja v različnih disciplinah. Evo, Jernejevo 2026 se nadaljuje, pridite, sodelujte, navijajte, kakorkoli. Danes ob 19. uri ste pa vabljeni na slavnostno odprtje novega Reslovega mostu čez reko Krko v Mršeči vasi. Slovesno z uradnim programom bo potekalo ob 19. uri na lokaciji novega mostu. Z izgradnjo sodobnega betonskega mostu z leseno ograjo ponovno vzpostavljajo varno in trajno prometno povezavo za vse generacije. Obeležite ta pomemben menik skupaj z njimi, torej danes ob 19. uri v Mršeči vasi. Novomeški upokojenci tudi danes so že ulovili sveže ure, ob 8. družabne igre in šah, ob 9. pa bridž v hiši sožitja. Tako, kar nekaj smo vam natresli. Mogoče je še kaj, kje kaj, poiščite sami.

0: No, že zjutraj sem vam obljubil vsem tistim, ki obožujete kmetijsko živilki sejem v Gornji Radgoni, da imamo za vas, tako kot vsako leto, presenečenje in nagrade v obliki vstopnic, brezplačnih vstopnic. Od 22. do 26. avgusta bo Gornja Radgona znova v znamenju sejma Agra, 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma, ki povezuje ljudi, znanje, tradicijo in prihodnost. Obiskovalce čakajo novosti z področja kmetijstva in živilstva, strokovni nasveti, vrhunske jedi, vina, številna doživetja ter zanimiva srečanja. Na kar 70.800 kvadratnih metrih se bo od 22. do 26. avgusta predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz kar 36 držav. Država partnerica pa bo Alžirija. No in za vse, ki bi radi obiskali sejem, imam nagradno vprašanje. Pravilni odgovor vam prinese vstopnici za dve osebi. In nagradno vprašanje se glasi. Kje in kdaj bo potekal 64. mednarodno kmetijsko-živilski sejem Agra? Torej, kje in kdaj? Z pravilnimi odgovori na telefonsko številko 073322100 in poglejmo, če bo že prvi vedel pravilni odgovor. Dobar dan, želim.
1: Dobar dan, Darko Povše.
0: Dobar dan, želim.
1: Kakšno je nagradno vprašanje?
0: Niste slišali, kje in kdaj bo potekal 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra?
1: Aha, pomujem, da bo da kukal vsak leto v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
0: Odgovor je pravilen, stopnici sta vaši, velja?
1: Velja.
0: No, tako so nam še zapisali. Nagrajenec vstopnici prevzame z osebnim dokumentom na blagajni 8. Velja?
1: Velja.
0: Na blagajni 8, hod 1, strani stadiona. Tam bodo seznami vseh nagrajencev. Tako bom rekel, vaše podatke s celim naslovom. Sporočite v našo oglasno službo, bo šlo 33 22 nič. Lahko pokličete takoj zdajle in oddate svoje podatke, stopnici pa sta vaši.
1: Hvala vam najlepša.
0: Hvala, ne pozabite, 33 22 nič. Srečno in uživajte na sejmu.
1: Adio.
0: Pozdravljeni. Tako, evo, tako je, odgovor je bil pravilen, Gornji Radgon je od 22. do 26. avgusta. Še enkrat čestitke poslušalcu, ki je pravilno odgovoril in kar ostanite na valovih Radia Sraka. Vsak dan imamo za vas brezplačne vstopnice.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Zopet smo z vami, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in prav lep pozdrav. Še nekdo je z nami. Gospod Igor Nograšek iz podjetja Terra Promo. Dobrodošli spet pri nas, gospod Igor.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Do sredi poletja se tako lepo srečujemo, kot da ni morja, kot da ni ne vem kaj. Ampak niso v življenju vsi dnevi in vse okoliščine ravno lepe. Včasih nas tudi kaj tare. In tukaj nastopijo izdelki podjetja Terra Promo, ki nam olajšajo bolečine, stare dni in tako naprej. Dobro delate, gospod Igor.
2: Ja, zelo smo zadovoljni z našimi uporabniki, predvsem pa z definitivno z izdelki, ki nudijo res dodatno oporo, olajšajo bolečine, izboljšajo kvalitete zdravja. Sploh v teh vročih dneh je to zelo pomembno.
1: In nikoli ne mirujete, to ne počivate na lovorikah. Koliko zadovoljnih uporabnikov si je privoščilo vaše nogavice za celi Antom, ampak vi ste šli korak naprej, dodali ste srebro. Ja, kaj niste mogli spati ali kaj je bilo?
2: Vedno je treba razmišljati in poslušati naše uporabnike. Predvsem tukaj, kot smo vedno radi rečemo, sodelujemo z našimi uporabniki in njihova mnenja nam ogromno povejo in na ta način se potem rodijo kakšne ideje, tako kot se je ta, se pravi, te nogavice s celijantom in dodali smo jim še srebro. Ja. Zakaj srebro? Srebro deluje antibakterijsko, je proti znojenju, proti glivicam. In ko smo te nogavice dali zatestirati določenim uporabnikom, so bili res vsi navdušeni. Tudi mi smo in moram reči, da je to ena boljših potez, boljših inovacij glede teh nogavic. Že sam Celiant je vrhunski, ampak zdaj smo pa še malo nadgradili.
1: Vračajo zaradi teh mineralnih vlaken toploto, ki jo telo oddaja vedno nazaj v naše noge. In čeprav jih imamo obute, samo tiste kratke, mogoče čez gležnje, delujejo vse do kolkov.
2: Tako je, ker celijant se nahaja v stopalnem delu tudi pri teh novih nogavicah s srebrom. Celijant se nahaja samo v stopalnem delu, v zgornjem delu je pa bombaž. Novost pri teh nogavicah je tudi, da so daljše, se pravi, so med našimi klasičnimi nogavicami in med tem takratkim poletnim nogavicam, se pravi, čist, nekdo bi rekel, obične zokne. Tako da te nogavice so pa samo v črni barvi, velikosti so pa na voljo od 36 do 47, tako da te nogavice so res primerne čist za vsakogar. Pa, če mogoče samo na kratko povem, za mrzle noge, pekoče podplate, težke utrujene noge, sindrom nemirnih noh, drvenenje noh, potem sladkornim bolnikom zelo toplo priporočamo tudi te nogavice, ker preprečujejo nastajanje glivic, so antibakterijske in tudi v teh nogavicah se ne znoji. Skratka, te nogavice so res, res vrhunske in primerne reči za vsakogar, tudi za ljudi, ki imajo recimo kakšne omejitve, recimo kot so ta srčni spodbujalec ali pa nosečnice, konec koncev, vsi lahko nosijo te nogavice.
1: Če vas zanima še kaj, minute najnega pogovora gospodom Igorjem so prekratke. Brezplačna telefonska številka 080 30 80. Še enkrat, 080 30 80. Pokličite, povprašajte, poprosite za nasvet, vašega klica bodo veseli, z veseljem vam bodo pomagali. Gospod Igor, nogavice, našteli še ste že vse, komu pomagajo in moramo še povedati, dlje kot jih nosimo, več koristi smo naredili.
2: Ja, sigurno. Klinične raziskave so dokazale, moram povedati, tudi te nogavice so medicinski proizvod, se pravi, tudi medicina vedno bolj priznava celijant kot izredno kvaliteten za naše zdravje. Ja, več jih nosimo, boljši efekt je. Namreč, če jih nosimo samo eno uro na dan, je to do 15% več kisika naše noge dobijo. Če jih pa nosimo 24 ur na dan, saj na začetku to zelo, zelo toplo priporočamo, je pa kar do 28% več kisika v naših nogah. To pomeni, da vemo, da kisik zdravi tam od 10% naprej na vzgor, se pravi, že po eni uri lahko rečemo, da ta terapija s celiantom, ta kisikova terapija res, res blagodejna, deluje na naše noge in na naše telo.
1: In ne bomo imeli mrzlih nog niti pri 38 ali 39 stopinjah Celzija, to je zelo dobrodošlo. Če jih nosimo skoraj 24 ur na dan, bodo zdržale.
2: Ja, ja, ogromno, so kvalitetne, kvalitetne izdelave, kvalitetni materiali in zdržijo kar ogromno, dolgo časa, se pravi, ogromno, tudi vzdrževanje, čisto enostavno, peremo jih lahko v pralnem stroju, na 30 stopinj, lahko uporabljamo mehčavce, praške, karkoli, omejitev je, da jih ne sušimo v sušilnem stroju, ampak na kakšnem vročem radiatorju. Verjamem, da zdaj nima nihče radiatorjev prižgal, ampak da pa sušilca zaide, pa ni fajn.
1: Pa ni fajn. Je pa fajn, da nam vedno ob svojem obisku gospod Igor nakloni takšen izreden popust za poslušalce Radija Sraka. Tudi danes ne bo izjema.
2: Tako je. Ob naročilu enega para je 20% popusta, akcijska cena je 32 evrov plus poštnina, če pa vzamete dva para je pa kar 35% popusta, akcijska cena je pa 54 evrov, v tem primeru je pa brezplačna poštnina. Še enkrat, v črni barvi številke od 36 do 47, skratka, pokličite, naročite te nogavice s celiantom in srebrom že danes.
1: In roko na srce, prekrasno darilo, ko ne vemo, komu bi kaj podarili, vsak bo tega zelo vesel, ali lahko naročimo dvoj različnih številk?
2: Seveda, seveda.
1: Dobra, evo, nič 80, 30, 80, za vprašanje na svete in pa tudi naročila. Nič 80, 30, 80 in če že kličete, vam svetujem, da naročite tudi konopljin gel, toliko ga prodajo, da se bojim, da ga bo zmanjkalo.
2: za zalogo, kar skrbimo, se pa tudi zgodi, da nam kaj izmanjka, ampak nič hudega, imamo tako nabavno verigo, tako ažurno, da lahko zelo hitro dobimo. Ja, v ponudbi imamo danes gel, konopljin gel s CBD-jem, to je tudi dodatna forma, sicer ga že kar nekaj časa prodajamo, ampak še vedno se kdo najde, popraša, zakaj pa CBD, zaradi tega, ker je bistveno izboljšana kvaliteta, izboljšano delovanje tega gela. Gel je, konoplja kot sama vemo, je izredno kvalitetna in primerna za uporabo ob težavah s kožo, kot so luskavica, dermatitis, razne pege, razni izpuščaji, razni alergijski odzivi, ki se pojavijo na koži in po drugi strani tudi izredno kvalitetno oziroma učinkovito deluje pri bolečinah v sklepih, se pravi kakšen išijas, kakšna revma, sklepni artritis, revmatski artritis, skratka, pri vseh teh stvarih je ta gel res, res fantastična rešitev in ja, uporabnikov imamo že preko 130 tisoč, tako da številke so res lepe.
1: Ne verjamete? Pokličite nič 80 30 80 in povprašajte. Nič 80 30 80. Brezplačna telefonska številka podjetja Terra Promo, katera vedno odprta za njihove uporabnike. Konopljina krema z dodatkom CBD-ja. Igor, sami ste povedali, skoraj čudeže dela na naši koži in še na uporabljajmo moj lahko za tisoče različnih načinov, jaz sem najbolj vesel zaradi tega, ker je nemastna. Takoj, ko namažeš, čez minutko se lahko obličeš, pa sploh ni pomembno, koža opije, ni treba ni masirati, niti masirati, bolj priročne kreme skoraj da ne.
2: Ja, ta gel se čisto tanko namaže, ga ni ga treba masirati. Čeprav ga, saj v zadnjem času sem slišal, da mnogi saloni za masažo ga uporabljajo za masažo, je primeren tudi za masažo seveda. Ampak za domačo uporabo pa definitivno ni bene potrebe, da na debelo namažemo čist na tanko, ker gel je res, res učinkovit. Je pa pomembno, da se to vsaj trikrat na dan namažemo, da res dobimo tista pravi učinek. Gel je res fantastičen v bolečinah v sklepih, kot sva že rekla, kakšnih revmih, sklepni artritis, revmatski artritis. Vemo, da iz preteklosti sploh ženske, ko imajo manjšo roko, so kar roko noter dale, pa 5 minut držale noter, pa je to recimo sploh pri tem sklepanju artritisu, je to, ko zatekajo členki, ko zatekajo roke, ko praktično ne moramo zjutraj kave popiti, je ta gel res, res odlična rešitev.
1: In še nekaj lepo, ko dobimo ta gel, to je posodica pol litra, ni to majhna tubica.
2: Ja, ja, pol kilograma je, zato sem rekel, ja, kaj ženske, ko imajo manjšo roko, lahko potrdajo, moška lih ne gre, notri se pa lahko namažemo, seveda.
1: Dobro. No, kar se velikosti tiče, tudi na popust poslušalci Radija Sraka nimamo zgornjih omejitev.
2: Ne, nimate. Popusta je ob naročilu enega je 30%, akcijska cena je 32 evrov plus poštnina, ob naročilu dveh je pa malo več popusta, je pa 40% popusta, cena je pa 54 evrov, v tem primeru je pa čist brezplačna poštnina, tako da več se splača, absolutno oba dva izdelka, ki jih imamo danes v ponudbi, sta vrhunska, odlična in izboljšata kvaliteto našega zdravja in kvaliteto našega življenja.
1: No, evo, nič 80, 30, 80, brezplačna ali pokličite in naročite, nič 80, 30, 80. Popusti so zelo vabljivi. Gospod Igor, za danes sva končala, ampak vedno pridite k nam tako dobre volje. Če bo še kakšna boljša volja in večji popust, ne bomo nič hudi. Za danes pa hvala lepa in vse dobro.
2: Tudi vam srečno.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Dobar dan in dobrodošli, spoštovane poslušalke, poslušalci. Danes bomo v današnji oddaji govorili o društvu, ki povezuje ljudi z zelo različnimi življenjskimi zgodbami, a jih povezujejo podobne izkušnje, potrebe pa tudi želja po čim bolj samostojnem življenju. V studiju pozdravljam Alojza Goloba, predsednika Društva amputirancev Slovenije. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan želim vsem poslušalcem Zrake in tudi našim članom.
2: Lepo, gospod Golob, nam lahko opišete Društvo amputirancev Slovenije in komu je pravzaprav namenjeno? Kakšen je namen tega društva?
3: Društvo amputirancev je bilo ustanovljeno na pobudo manjše skupine ljudi, ki smo bili amputirani in pred 9 leti, zdaj smo osnovno šolo napravili, gleda, da bomo še lahko v srednjo šolo naprej. V glavnem združuje vse ljudi, ki so amputirani ali okončine, ali ženske, tudi dojke in maternice, tako da pa veliki imamo tudi spremljivalcev, ker brez spremljivalcev sploh ne moremo ne izleto organizirati, niti športnega tekmovanja, ker le oni so tisti, ko nam pomagajo, da premagujemo vse težave.
2: S čim pa se društvo ukvarja tako skozi leto? Kaj počnete?
3: Društvo ima svoj program, ukvarjamo se pa v glavnem celo leto brez prestanka. Treniramo šport, imamo eno dramsko skupino v Slovenj Gradcu, potem imamo pevsko društvo Nov, naše, ki nastopajo javno že tudi na srečanjih in na proslavah, tako da smo kar ponosni na njih in seveda, mi imamo tudi, da se ljudje boljš počutijo, imamo organizirano tudi termalno zdravljenje, pri nas dobiš karte, lahko se organizira, da še mi prevoz zrihtamo, če jih je do 10, ne. Pa drugo želje pa nam je, da bi več tega nudili, ker samo tisto, kar nam da fiho, je premalo, da bi kaj drugega kot administracijo, pa vodenje, pa elektriko, pa telefon, take potrebe, ampak vseeno nekje še izlete organiziramo srečanja tako, ko bo zdaj 22. augusta v Brusnicah, kjer naj bi prišli vsi amputiranci, zdaj vabljeni so in njihovi spremljevalci v Brusnice, da se malo pogovorimo o težavah in kakšne želje bi imeli.
2: Kakšne težave vas pestijo, ko ste že omenjali težave?
3: Največja težava je premikanje, mobilnost. Recimo, če si invalid na spodne okončine, si priklenjen doma. Razen, če imaš sorodnike ali pa prijatelje, ali dobre prijatelje, mislim. V glavnem je težava to prijeti, recimo, če gremo, samo en primer povem, gremo na avtobus, ne moreš nje kovčka nest, ne moreš po stopnicah prijeti, ker teh avtobusov dvižno napravo praktično v Dunajskem ni. Ene dva sta v Sloveniji, pa jaz nisem še videl.
2: Pa tudi verjetno kakšne tehnične ovire, kar se infrastrukture v Novem mestu tiče, pa nasploh po Sloveniji, kar se upravnih enot tiče zdravstvenih domov in tako.
3: No, jaz ne da bi kritiziral, ampak povem, da občinska do župana ne moreš prijeti, ker ima stopnice, nima pa dvigala. Ampak to ne more vplivati, se župan tudi prilagodi nam, tako da lahko opravimo potrebe.
2: Imate zgledno sodelovanje z mestno občino Novo mesto?
3: Ja, nam tudi nudi prostore brezplačne, tako da, da je saj tle olajšava, da še to ne plačujemo. Sem pravi, župan ima posluh, sploh po Novo mesto. Kar se gradi, je vse posod primerno za invalide. Ne moreš pa vse ugoditi. Ne?
2: Povejte, gospod Golob, koliko članov šteje to novomeško društvo?
3: Ja, jaz ne moram reči novomeško društvo, ker je to amputiranci Slovenije. Ne? Jih je, ja, če bi vse amputirance, jih je okrog 30 tisoč. Samo vključenih jih je pa uradno 300. Ne?
2: Zakaj je taka mala številka?
3: Glejte, oddaljenost pa ljudje imajo čim manj posluha za društvo. Noben ne bi nič delal, noben ne bi nič organiziral, noben ne bi nič brige prodel. Razen enih par posameznikov, ki jih moram pohvaliti, so pa zelo pridni. Ki delajo v upravnem odboru in na socialnem področju in športnem področju in s pevci, tako da brez teh ljudi bi sploh ne bi društvo obstajalo.
2: Kaj pa lahko društvo amputirancem še nudi? Poleg, kot ste že omenili, raznih izobraževanj, izletov, športnih aktivnosti?
3: Glejte, mi imamo približno vsak mesec v Soči, rehabilitacijskem centru, posvet. Da malo prikažemo tem novim invalidom, ki so, prikažemo, da ni tako črno, kot izgleda, ko si enkrat amputiran. Saj za mene je bilo, si svet podrl in verjetno da druge isto, ko in se razgovore, vidim, da en se pa še bolj obupali. In mi jim dajemo spodbudo, da ni življenje in da ljudje nas so vzljubili, ker vidijo, da smo toliko delovni.
2: Verjetno, kot človek sliši ta izraz amputiranec, si pogosto predstavljamo predvsem tisto fizično posledico. Kaj pa je po vašem mnenju tisto, kar pa ljudje od zunaj ne vidimo?
3: Glejte, jim povedal iz vlastnega primera, jaz imam težavo z nogo, ki je odrezana, ne? Z krnom, že 28 let me boli vsak dan, da ne morem prestajati v čas, kar zatuljem. Ampak življenje je lepo, ne, moramo. Ne sem s tem ne strani gledati.
2: Res je, kaj pa je po navadi najtežji trenutek, tista sama amputacija ali potem življenje, ki pride?
3: Dekrat, ko se zbudiš in padeš v realnost, dekrat je najhujše, ne veš, ali bi se čez okno skočil, ali bi živ naprej. Obupa, meni se to zgodilo, da sem zjutraj ustal, pa sem mislil, da imam nogo, pa sem pol ob radiator udaril. Pa sem presekal glavo. To ni prijetno, so pa tudi prijetne, ko se družimo, se nasmejimo, se pogovorimo, en drugemu damo na svete svoje izkušnje, ker tudi veliko ljudi se obrača na nas s tem, da malo pojamrajo, ne, in jih potolažimo. Tudi to bišimo, ker težko invalide. Da se prinesemo glasilo, pa malo se pomenimo, pa malo težave njihove naše, pa se predlažje, mislim, hitrejši čas teče.
2: Res je. Nekaj glasbe si privoščiva, gospod Golob, potem pa zadajo nadaljujemo.

0: Poslušate oddajo Naš vsakdanjik, govorimo pa o Društvu amputirancev Slovenije, v studiu pa pozdravljam predsednika gospoda Alojza Goloba, s katerim sva že nekaj uvodnih besed povedala o samem društvu. Gospod Golob, koliko časa pa človek v bistvu potrebuje, da se, bom rekla, na novo nauči tistih vsakdanjih stvari pa začne živeti čim bolj samostojno?
1: Po amputaciji je stres. In zdaj neki so močnejši, psihično eni so šlahnejši in to je odvisno od tega, koliko si močan. Je pa tako, da nikoli ne pozabiš trenutka, ko si izgubil nogo.
0: Uh-huh.
1: In jaz sem enkrat vprašal enega na začetku fantomske bolečine, rekel, stric, kdaj pa zginijo fantomske bolečine? Rekel, nikoli. To se kvečim pojačajo. Tako da ni nekaj upanja, da ne bomo pozabili.
0: Uh-huh.
1: In želimo sam to, da bi naše življenje bilo kvalitetno in da bi se družili, da bi čim hitrejši in lažje čas tekel.
0: Uh-huh. Pa se vam zdi, da je današnja družba dovolj potrpežljiva, kako ne rečem, vključujoča do ljudi z amputacijo oziroma z gibalnimi ovirami?
1: Je. Jaz moram reči, da družba je, sam za nas izmerim še premalo. Mi hočemo več. Ne?
0: Uh-huh.
1: In to je človeška hiba. Ne? In mi smo isto, kakor vsi ljudje. Ne? Nismo reči drugačni. Samo mogoče imamo večje potrebe.
0: Uh-huh. Pa mislite, da je dostop do teh protez pri nas v državi, bom rekla, na vaše izkušnje dovolj dober, kje se največkrat zatakne?
1: Glejte, pri nas imamo dobro uri Sočo, samo čakalne dobe so rata nekdih tako, kar pri ostalih mm-hmm. bolnikih. Včasih si lahko šel, ko si je rana zacedila, si avtomatsko prišel na vrsto. Zdaj čakajo pa ljudje tudi po letu in pol. In to je, mislim, en handicap, da ne moreš takrat dobiti, ko bi rad, ne.
0: Uh-huh.
1: Pa nekrat, ko si še fizično sposoben bolj, ker s tem, ko ti čakaš, propadajo mišice in ni tazga gibanja, če meno strokovno vodenje, da bi pač telovadbo, pa ni, ne, do vse ne moreš omogočiti.
0: Uh-huh. Omenjali ste šport in gibanje, koliko lahko pomagata pri fizičnem, pa tudi pri tem psihičnem okrevanju?
1: Ja, vete, pozabiš. Misli obrneš na šport, uh-huh. na glasbo, na kulturo.
0: Uh-huh.
1: Ne misliš samo tisto črno, ampak tudi sve te stvari vidiš.
0: Uh-huh.
1: Mi sodelujemo z Republiko Hrvatsko v športu in ko dobimo pokar, smo tako veseli kot otroci Lizike.
0: Zanimivo. Kolikokrat imate tovrstna srečanja tako v enem letu?
1: Meddržavna srečanja imamo štirikrat. Dvakrat pri nas, dvakrat v Hrvatski. Uh-huh. S Hrvati smo se kar pobratli in dobro sodelujemo. Tako da imamo, ker smo amputiranci eni in drugi, se zastopimo in vemo, kakšne težave imamo uh-huh. z drugim. In moram priznati, da tako sodelovanje je zelo. Jaz nisem zadovoljen sem s tem.
0: Uh-huh.
1: Moral bi še tle doma, pa ampak, ne vem, ali ljubosumnost, ali kaj je, sorodna društva, kakor invalidi, delovni, pa recimo upokojenci, imajo mičkino odpora do nas. Sam skušamo to nadoknaditi in jih imamo zraven, da vidijo, da smo tudi mi še živi in da delamo in da se trudimo.
0: Lepo. Omenjali ste hrvaške kolege, kako pa je pri njih? Kaj vam povedo? Mislite po vaših izkušnjah, da je za amputirance bolje poskrbljeno pri njih ali pri nas?
1: Glejte, tam je veliko amputirancev bojnih.
0: Uh-huh.
1: In vojni apuntiranci lažje zahtevajo, kot mi, ko smo civilni.
0: Uh-huh.
1: In oni pravi, mi smo se borili za državo, mi pa smo se tudi z delom, ne, ampak ni tako popularno, kot pri njih recimo šport amputiranih. Ne.
0: Uh-huh. Zanimivo. Gospod Golob, še nekaj takto glasbe, potem pa se bova pogovorila o tem dogodku, ki ga organizirate naslednjo soboto.

0: Gospod Golob je z mano predsednik Društva amputirancev Slovenije, ki pa prihodnjo soboto 22. avgusta društvo pripravlja vse slovensko srečanje amputirancev na Dolenjskem. Kaj bo letos posebnega?
1: Danes, letos imamo 9 let našega obstoja. In smo rekli, ker smo končali osnovno šolo, moramo se tudi bolj resno pogovarjati in dosti smo naredili napak in veliko dobrega. Vete kako, ker dela ta greši. In letos bi rad čim več ljudi privabili na to proslavo, ne samo amputirance, ampak tudi spremljevalce in somišljenike in vse, ki nam kakorkoli donirajo, ker drugače bi mogli preživeti.
0: Kako pa takšno srečanje pravzaprav poteka? Je to bolj družabnega značaja, izmenjava izkušenj, ne vem, športni dan, vse skupaj po malem?
1: Ne, tele je v glavnem kot ena proslava. Ta prva imamo eno od 10 do 11 družine, malo pogovorimo, potem je uradni del proslava se slavnim govornikom. Na to imamo kosilo, po kosilu je pa državno srečanje. Želimo, da bi se čim dlje zadržali v naši sredini in da čim več izmenjamo izkušenj.
0: Koliko ljudi, obiskovalcev pričakujete letos?
1: Ja, računam, da tam do 200.
0: Kakšne izkušnje imate iz preteklih let?
1: Ja, mi smo začeli na Gorjancih, pa je bil že tambor 80 ljudi. Samo tambor je cesta. Vsi pravijo, ne, zdaj le gor prijem, pa imam pa še 2 dni za avto putati. Ali pa blato, ne.
0: Z tega vidika potem.
1: Ja, ker težje opravljamo dela in...
0: Res je.
1: Ja.
0: Nisva pa povedala, na kateri lokaciji tokrat?
1: Mi smo se zdaj, kar že 3. leto, stacionirali v Brusnicah, kjer tam je garaža od gospoda Kralja in je primerna za sončno in deževno vreme. Če je sonce, ni direktnega udara sončni žarko, če je pa dež, pa je pa pokrito, tako da se imamo odlično. Ne? In želimo, da bi to srečanje čim večje bilo, ker je že, povabili smo zdravim vse donatorje in vse, ki mislijo, da naj bi pomagali invalidom.
0: Kakšen je v bistvu program? Zberete se kdaj ob 10?
1: Ob 10. Program je ta prva himna, kot ponovadi, ne. Potem je povezovalc, pa je moj govor, pa je govor ta slavnostni govornik. No, potem so pa še ostali, ki hočejo se ali zahvaliti, ali pozdraviti naše delo, donatorji in...
0: Po tem uvodnem govoru in tem kulturnem programu, kaj sledi?
1: Ja, sledi, upajmo, da bomo organizirali eno točko tako humoristično in pojmo, da še pevci, imamo svoje pevce, pa je vrpel vmesi na konc. Po tej proslavi, ki računamo, da bo 1 uro, naj bi bilo pa kosilo, po kosilu pa državno srečanje, kot sem se že rekel.
0: Ja, krasno. Lep dan se vam obeta, torej, a ne?
1: Ja, upajmo. Lep dan, kakor kjer vzame, ne. Zdaj, bolniki na srcu bodo verjetno težje. Tak, normalni ljudje bo poboljše, ne.
0: Res je.
1: Sam, med nami ni normalnih. Mi smo vsak po svoje nesrečen potiranc, kako izgubo ne bomo razpravljali ali na delu, ali...
0: Zato pa srčni, a ne? In nosite veliko lepega v srcu.
1: Ja.
0: To pa ne smemo pozabiti. Povejte mi še, se je po amputaciji spremenil, tudi nekaj ste o tem že povedali, vaš pogled na življenje, kaj, ne vem, danes cenite bolj kot prej?
1: Gledajte, jaz sem delal v zelo dobrem kolektivu v Krki, bil sem na vzdrževanju in jaz sem se mu odlično. In jaz še danes nisem pozabil svojih sodelavcev in še zmerim ponoči čas, ko sajnam, ko ne moram spati, jih vidim pred sabo. In še zmerim se nasmijani, kadarkoli se srečamo, se pozdravimo, poklepetamo, tako da bil je kolektiv zelo, zelo, zelo v redu.
0: Krasno, imate lepe spomine potem.
1: Zelo lepe.
0: Lepo.
1: Ja. Hočemo tudi upelati v naše društvo, uh-huh. da bi se čim več harmonije bilo, da bi ne zamerili en drugo, uh-huh. da bi pač nasmehom in z dobro voljo delali, kar delamo.
0: Lepo. Gospod Golob, imate še kakšno tako motivacijsko misel za vse tiste, ki so bili, ne vem, pred kratkim amputirani ali pa za vaše člane?
1: Glejte, jaz za vse amputirance pravim to, da samo volja in dobra volja, ker pomagati, če tarnaš, nič ne pomagaš, kvečeš še slabše je. Uh-huh. Bi se pa rad lezo zahvalil vsem našim sodelovcem, ki pomagajo i v Risoči in da kočije kje na terenu. In novoletne obiske, ploh pa moje sodelovce imam odlične, da boljše se mogu imeti. Ne? Se pravim, to se kar podrešuje iz Krke, ko sem bil zaposlen.
0: Lepo. Še enkrat bova naše poslušalke in poslušalce in širšo javnost povabila na dogodek, ki bo naslednjo soboto 22. augusta v Brusnicah.
1: Ob 10. uri.
0: Ob 10. tako da lepo le povabljeni. Vam pa ena lepa hvala za obisko v našem studiju, vse povedano in veliko zdravja vam boščim.
1: Hvala vsem poslušalcem.
0: Hvala lepa za obisk. Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila današnja oddaja, naš vsakdanjik. Lepa hvala tudi za vašo pozornost.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka.

0: Sacaleo.
1: Oye, nene, haga tamanando te.
0: Sacaleo, haga.
1: Ay, no, ya baila, dana, ya dana.
2: Kaj pa ima ta, ta dva Romuna?
3: Krigata se. Kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
1: Oje, ne, haga tamanando te.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Iščemo pridne roke. Kmetija Karlovček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Delo v naravi, svež zrak in dobra družba. Pokliči 031-356-971. Kmetija Karlovček, Šentjernej.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
3: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati lahke noge. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
1: Boljše prilike nej, ko je Jernejevo v Šentjernej. Petek 21. augusta ob 19. uri vabljeni na večer šentjernejskih penin in koncert skupine Počeni škafi. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

11 ura, čas za zadnje dopoldanske novice. Novice iz Slovenije. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V Veliki Polani je bila včeraj zvečer osrednja regijska slovesnost. Predsednica Nataša Pirc-Musar je današnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v poslanici označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. V dolenjski prestolnici se danes začenja festival Jazzinti. Ta bo vse do sobote postregel z 11 koncerti džeza in mednarodno delavnico, na kateri bo 8 mednarodno priznanih mentorjev s svojimi izkušnjami pomagalo pri ustvarjanju mladim glasbenikom. Ti bodo v soboto pripravili tudi zaključni koncert festivala. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za skoraj 1,8 km dolgo kolesarsko pot Kočevje-Cvišljerji. Za projekt v skupni vrednosti 1,35 milijona evrov bo kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot 1,1 milijona evrov, so sporočili z ministrstva. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za kolesarsko povezavo Kvedrova cesta Splošna bolnišnica Izola, ki bo povezala center Kopra in Markovec. Projekt v skupni vrednosti nekaj manj kot 663 tisoč evrov bo evropsko sofinanciran v višini nekaj več kot 213 tisoč evrov, so sporočili z ministrstva. Kohezijsko ministrstvo je dobilo skoraj 2,9 milijona evrov evropskih sredstev za projekt obnove in vzpostavitve habitatnih tipov ter izboljšanja habitata izbranih vrst na Cerkniškem jezeru, Javornikih, Planinskem polju in Nanoščici. Skupna vrednost projekta znaša nekaj manj kot 3 milijone in pol evrov. Planinske koče po Sloveniji so tudi leto zelo dobro obiskane. Sezono, predvsem v visokogorskih kočah, zaznamuje hudo pomanjkanje vode. Ponekod je stanje kritično, oskrbniki obiskovalce prosijo za razumevanje. V kočah po novem velja spremenjen hišni red, pod katerim tam ni zaželeno uživati zgolj lastne hrane. Vse večja težava so smeti. Po obdobju visokih poletnih temperatur nas danes čaka vremenska sprememba z ohladitvijo ter možnostjo neviht. Ob tem se lahko razmere na cestah v zelo kratkem času močno poslabšajo. Zato Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa voznike poziva, naj spremljajo vremensko napoved ter hitrost in način vožnje prilagodijo razmeram, so sporočili. V minulem tednu so se na slovenskih cestah zgodile 4 prometne nesreče s smrtnim izidom, v katerih so umrli 4 ljudje. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 58 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 65, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Policija je v prvih sedmih mesecih letošnjega leta obravnavala 17.121 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za 37% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Po svetu. Potem, ko je policija zaradi suma podtikanja požarov na območju Zadra v soboto zvečer pridržala 4 ljudi, se je v primer vključil tudi Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala USKOK. Ta preverja, ali bi lahko šlo za kaznivo dejanje terorizma, poročajo hrvaški mediji. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je včeraj, le nekaj ur pred začetkom letnih skupnih vojaških vaj ameriških in južnokorejskih oboroženih sil, Pentagonu odredil, da njihov obseg zmanjša, pri čemer jih je označil za neprimerne in sovražne. Odločitev je utemeljil svojimi zelo dobrimi odnosi s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Evropska unija bi lahko jeseni razširila seznam sankcioniranih ruskih subjektov, proti katerim veljajo sankcije zaradi vojne v Ukrajini. Kot je povedala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas, bi se število sankcioniranih objektov lahko povečalo za tretjino. Danes poroča nemški časnik Die Welt. Požara, ki sta v nedeljo skoraj sočasno izbruhnila na grškem otoku Salamina v bližini Aten, sta pod nadzorom in večji del pogašena, so danes poročili grški gasilci. Požara sta zahtevala 2 življenji, evakuirali so nekaj manj kot 600 ljudi, 3 ljudje z opeklinami so še vedno hospitalizirani. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo. Ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Opozorilo. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik. Ob 10. v Novi Gorici pretežno oblačno 22, Celje 24, Črnomelj rahlo dežuje 25, Kočevje 22, tudi na Kredarici rahlo dežuje 11 stopinj Celzija. Cerklje ob Krki pretežno oblačno pri 28, v Mariboru pri 25, na Brniku oblačno 23. V Portorožu pretežno oblačno pri 24, v Ljubljani pri 23, v Murski Soboti pri 26, v Novem mestu pri 25, tudi v Postojni pretežno oblačno 21 stopinj, Slovengradcu oblačno in 21 stopinj Celzija.
na cestah zastoji. Na štajerski avtocesti med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani. Med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na dolinski avtocesti med Bičem in Vanjšno Gorico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti med predorom Šentvid proti Ljubljani ter na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa na cestah Bertoki-Koper, Bled-Lesce, Bohinjska-Bela-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. Brezplačna telefonska številka za vaše obvestilo o posebnostih v prometu pa 080-7199. To so bile zadnje dopoldanske novice na Radiu Sraka. 11:10 je bila ravno kar ura.

kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: Preštevanje dojenčkov je pred nami. Ponedeljek, mogoče bodo veliko ali pa ne. V poročilu ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice v Novem mestu so zapisali, da so med 14. in 16. avgustom povile. Valentina Bartol iz Dobruške vasi pri Škocjanu, dečka Aleksandra. Mateja Štukl iz Metliške ceste v Semiču, deklico Ajdo. In Tina Mihelič iz Podbreznika v Novem mestu, dečka Janeza. No, končno še kakšen Janez. Me veseli. Zibali so tudi v Brežicah. 16. avgusta je Dvoršak Anja iz Blanca povila dečka, klicali ga bodo Aleks. Iskrene čestitke mladim družinicam, deklici in vsem trem dečkom pa dobrodošli, veliko sreče v življenju vam želimo z Valov Radia Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Časje za osmrtnice.
1: V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da se je v 49. letu starosti poslovil naš dragi Viktor Blatnik, zavratec 25 pri Studencu. Pogreb dragega pokojnika bo danes, v ponedeljek 17. avgusta ob 17. uri na pokopališču Studenec. Žara pokojnika je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da se je v 49. letu starosti poslovil naš dragi Viktor Blatnik, zavratec 25 pri Studencu. Pogreb dragega pokojnika bo danes, v ponedeljek 17. avgusta ob 17. uri na pokopališču Studenec. Žara pokojnika je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.

sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustil naš dragi Jakob Rado Krštinc iz Hruševca pri Straži. Pogreb pokojnika bo jutri, v torek 18. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Avti vasi. Žara pokojnika bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustil naš dragi Jakob Rado Krštinc iz Hruševca pri Straži. Pogreb pokojnika bo jutri, v torek 18. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Avti vasi. Žara pokojnika bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cveti in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. Bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Franc Goli, z Bure 40A. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v torek 18. avgusta ob 16. uri na pokopališču Slape. Žara pokojnega očeta bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Franc Goli, z Bure 40A. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v torek 18. avgusta ob 16. uri na pokopališču Slape. Žara pokojnega očeta bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi.

sporoča mu žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustil Cveto Florijan Mlakar iz Dolenjih Kamenc. Pogreb bo v sredo, 19. avgusta ob 17. uri na Dolenjih Kamencah. Žara pokojnega bo v sredo, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni venžici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve na Dolenjih Kamencah. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustil Cveto Florijan Mlakar iz Dolenjih Kamenc. Pogreb bo v sredo, 19. avgusta ob 17. uri na Dolenjih Kamencah. Žara pokojnega bo v sredo, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni venžici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve na Dolenjih Kamencah. Žalujoči vsi njegovi.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Novice iz Slovenije. V dolenjski prestolnici se danes začenja festival Jazzinti. Ta bo vse do sobote postregel z 11 koncerti džeza in mednarodno delavnico, na kateri bo 8 mednarodno priznanih mentorjev s svojimi izkušnjami pomagalo pri ustvarjanju mladim glasbenikom. Ti bodo v soboto pripravili tudi zaključni koncert festivala. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za skoraj 1,8 km dolgo kolesarsko pot Kočevje-Cvišljerji. Za projekt v skupni vrednosti 1,35 milijona evrov bo kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot 1,1 milijona evrov, so sporočili z ministrstva. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za kolesarsko povezavo Kvedrova cesta Splošna bolnišnica Izola, ki bo povezala center Kopra in Markovec. Projekt v skupni vrednosti nekaj manj kot 663 tisoč evrov bo evropsko sofinanciran v višini nekaj več kot 213 tisoč evrov, so sporočili z ministrstva. Kohezijsko ministrstvo je odobrilo skoraj 2,9 milijona evrov evropskih sredstev za projekt obnove in vzpostavitve habitatnih tipov ter izboljšanja habitata izbranih vrst na Cerkniškem jezeru, Javornikih, Planinskem polju in Nanoščici. Skupna vrednost projekta znaša nekaj manj kot 3 milijone in pol evrov. Planinske koče po Sloveniji so tudi leto zelo dobro obiskane. Sezono, predvsem v visokogorskih kočah, zaznamuje hudo pomanjkanje vode. Ponekod je stanje kritično, oskrbniki obiskovalce prosijo za razumevanje. V kočah po novem velja spremenjen hišni red, pod katerim tam ni zaželeno uživati zgolj lastne hrane. Vse večja težava so smeti. Po obdobju visokih poletnih temperatur nas danes čaka vremenska sprememba z ohladitvijo ter možnostjo neviht. Ob tem se lahko razmere na cestah v zelo kratkem času močno poslabšajo. Zato Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa voznike poziva, naj spremljajo vremensko napoved ter hitrost in način vožnje prilagodijo razmeram, so sporočili. V minulem tednu so se na slovenskih cestah zgodile 4 prometne nesreče s smrtnim izidom, v katerih so umrli 4 ljudje. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 58 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 65, so sporočili z Generalne policijske uprave. Policija je v prvih 7 mesecih letošnjega leta obravnavala 17.121 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za 37% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Po svetu. Potem, ko je policija zaradi suma podtikanja požarov na območju Zadra v soboto zvečer pridržala 4 ljudi, se je v primer vključil tudi Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala USKOK. Ta preverja, ali bi lahko šlo za kaznivo dejanje terorizma, poročajo hrvaški mediji. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je včeraj, le nekaj ur pred začetkom letnih skupnih vojaških vaj ameriških in

Severnokorejskih oboroženih sil Pentagonu odredil, da njihov obseg zmanjša, pri čemer jih je označil za neprimerne in sovražne. Odločitev je utemeljil s svojimi zelo dobrimi odnosi s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Evropska unija bi lahko jeseni razširila seznam sankcioniranih ruskih subjektov, proti katerim veljajo sankcije zaradi vojne v Ukrajini. Kot je povedala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas, bi se število sankcioniranih objektov lahko povečalo za tretjino. Danes poroča nemški časnik Die Welt. Požara, ki sta v nedeljo skoraj sočasno izbruhnila na grškem otoku Salamina v bližini Aten, sta pod nadzorom in večji del pogašena, so danes poročili grški gasilci. Požara sta zahtevala dve življenji, evakuirali so nekaj manj kot 600 ljudi, trije ljudje z opeklinami so še vedno hospitalizirani. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo. Ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Opozorilo: v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik. Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s pedalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Praktični ponedeljki na valovih Radia Sraka in zopet pozdrav naši Ksenji Lorber. Dobrodošla, Ksenja. Ponedeljek dan, začetek delovnega tedna, ampak midva sva začela že malo prej, ne zdaj o pol dveh.
1: Ne, kar prej bi rekla jaz. Jaz imam psa in zdaj v tej vročini je recimo o petih, pol šestih in tak primeren čas zjutraj. Primeren čas za sprehode.
0: Za sprehode takšne in drugačne. August se končuje, končani dopusti iz leti, sindikalni se bodo šele začeli.
1: Ne, kje pa. Jaz grem tako ali tako na dopust septembra, ampak zdajle ob poletje gre počasi k koncu, zdaj prihajajo mogoče tisti najlepši, ne tako zelo z vročino obremenjeni dnevi, pa sicer čas, ko se začnemo spet vračati v rutino, ampak kakšen dan za kakšen izletek recimo, zato danes so praktični nasveti temu posvečeni.
0: Tako, ste mi zaupali prej, da bomo danes obdelala skrite kotičke. Komaj čakam, že vem, da jih sploh ne vem, če kakšnega poznam.
1: Najbrž.
0: Bova videla.
1: To so tisti, mogoče malo manj znani, mislim, ne tisti, ki jih najdete takoj, če vtipkate, kam bi šel na izlet v Sloveniji, potem vam vrže ven Bled, pa ne vem kaj še vse, ampak recimo Suha krajina, pa Dobre polje, recimo to vam pa težko ven vrže. To je ta kraški svet ob reki Krkine. To bi skoraj morali domačini poznati. Je tam recimo ena zanimiva jama pod Peč v občini Dobre polje. To je zanimiva in tudi zgodovinsko zanimiva jama. Janez Vajkard Valvazor je to jamo recimo raziskoval in je že leta 1687 objavil načrt te jame v reviji Kraljeve družbe. To je bil prvi objavljen recimo tloris katerekoli jame na Slovenskem. In to imamo tukaj v Suhi krajini, čisto blizu. Zdaj, to je pretočna vodna jama, tako da nisem ravno naklonjena temu, da kar noter se gre, ne. Ob močnejšem deževju, dolgotrajnejšem deževju se ta suha jama spremeni v bruhajočo vodo, poplavi lahko tudi in ima tudi človeško ribico in je Zoološki inštitut Ljubljanske univerze je recimo v njej v 20. letih 20. stoletja, to se pravi tam po prvi svetovni vojni, je odprl svoj laboratorij za jamske živali. Tako da je to zelo zanimiva jama. Dobro, v letih 90-91 prejšnjega stoletja je služila kot skladišče orožja, te slovenske teritorialne obrambe. Zdaj vhod je tam pri naselju pod Peč in tam blizu je tudi naravni izver, tako originalno ime ima, in lahko se greste proti Kamenvrhu, proti Grmadi. Zdaj, varnost je zelo pomembna, ker tale jama sploh ob kakšnem dežju je nevarna jama. Ne? Ampak je pa zanimiva tako, da si jo mogoče od zunaj ogledamo, pa rečemo, smo bili na enem zanimivem izletu. Potem lahko, če gremo malo dlje, skočimo na Banšice, pa v Čepovansko dolino. Tole mislim, da je zelo malo Slovencev zna. To je čist drug svet, čeprav je čisto blizu Soške doline, ki je popularna. Banšice, planota Banšice, pa ta dolina ponuja super razglede, lahko vidite v lepem vremenu Julijske Alpe in Tržaški zaliv, recimo, tako da je to. In tam je ena lušna vasica, Lokve se imenuje, je bila včasih visoko alpsko klimatsko zdravilišče, to pomeni zelo, zelo dobra klima je. Leži na 965 metrih nadmorske višine v Trnovskem gozdu in je v bistvu pol ure iz Nove Gorice, recimo, ali pa iz Ajdovščine, je pa to čisto drugačen svet, kot tam spodaj, da tako rečem. klimatsko zdravilišče je, so bile lokve v času Avstro-Ogrske in so potem prebivalci, ki so bili premožni, prebivalci recimo Gorice, italijanske Gorice, pa Trsta, prihajali na lokve. Ime seveda prihaja iz teh številnih mlak, lokev, tam, kjer so napajali živino v teh kraških krajih. Kraško površje je sicer brez tekoče vode in imate recimo eno tako zelo, zelo lepo krožno pot, imenuje se pot za zidom, ker je to je res en zid, ki je včasih ločeval privatna vaška zemljišča od državnega gozda pa grofovskih posesti. In potem zdaj tam lahko hodite, lahko greste, imate take zanimive gozdne tunele, to se pravi, ko drevesa delajo v bistvu neke vrste tunel. Potem imate, lahko se glede na to, da ste že skor, da ste pač v bistvu na skor na 1000 metrih, ne, se sprehodite še tistih 200 metrov, niti ne više, pa ste že na Školu, ne, to je en tak zelo lep vrh. Potem pa imate tudi tam malo lazno, to je ta kraško mrazišče, ta rastlinski obrat in tam pri Paradani je velika ledena jama, ki je bila, ki je svetovno znana, lahko rečemo, ali pa ne, no. Tam so sekali led v 19. stoletju in ga vozili recimo z ladjami tudi v Egipt. Recimo, ne? Tako da je to super, super za izlet. Če pa vam ne gre se recimo v to smer, lahko greste v drugo smer, recimo na Štajersko, v Haloze. V Haloze tudi zelo malo ljudi zaide. Zdaj, Haloze so, takole, če so brda slovenska Toskana, ne, so Haloze take malo bolj divji, strm brat slovenske Toskane in ima zelo, imajo zelo lep relief z temi vinogradi, že sama vožnja po Halozah je zelo zanimiva. Tam je ta grad Borl, grad Borl nad reko Dravo, bil je, zdaj je bil obnovljen, mislim, da kakšne leto, dve, kar je. Tam noter je Natura 2000, biotska raznovrstnost pač tega območja. Potem imate tudi kavarno, kjer si lahko privoščite sladice lokalne ali pa pijače lokalne, grajski park, pa mokrišče je tudi tam, zelo zanimivo, manjše mokrišče, tako da je kar zanimivo, recimo tam blizu so potem cirkulane. Za cirkulane je recimo zanimivo, da imajo cerkev Svete Katarine. In cerkev Svete Katarine ima enega najvišjih cerkvenih zvonikov v Sloveniji. Tam 60 metrov, mislim, da je visok, ne, kar je ulala. Potem pa imate tudi lokalne turistične kmetije, Haloško gibanico dobite tam, recimo, če ste sladkosnedi. Imenujejo tudi kvasenica, pa slišala sem tudi že en izraz postržnjača ali nekaj takega. Nisem čisto prepričana. Potem seveda lahko ob tej haloški gibanici si pa privoščite tudi kakšen kozarec vina, sem ne preveč, ker z našega konca se tja z avtom pride, ne, in potem je treba še nazaj se vrniti. Tako da, to so taki zanimivi izletki, kjer ne boste naleteli na katastrofalno gnečo turistično, pa tudi ni vedno treba plačati parkirnine, ki je 2 evra na uro, recimo, in večinoma ljudje nekako, ko se piše turistične izlete, se na te stvari malo pozabi, ampak to so zelo, zelo lepi kraji.
0: Zelo. In če boste imeli srečo, tako kot jo imate zdaj, le, ko poslušate Radio Sraka, vam bodo zaigrali tamburaši iz Cirkulan svojo staro ljudsko glasbo. Vidite, na Sraki smo skoraj korak naprej.

0: praktični ponedeljki smo že nazaj. Tamburaši cirkularn so nam zaigrali in zapeli tisto pri sosedi se že kadi. Ja, ja, najbrž se bo kaj dobrega skuhalo ali speklo. Tam se vedno dobro je in pije. No, o skritih zakladih Slovenije nam danes govori ali pa jih razkriva naša zvesta Ksenija Lorber. Verjetno bo še kakšen kotičku Slovenije se dobro jedlo in pilo.
1: In se lepo imelo. Zdaj, jaz sem doma z tistega konca, ne, in v Soški dolini je poleti katastrofa, ne, mi se pritožujemo ne nad vročino, ampak nad turisti, ko sem tam, ne. Ampak, ko so ti kraji polni turistov, je tam blizu proti italijanski meji so druge doline, ki so pa čisto tihe, pa mirne, pa ni preveč gužvasto, da tako rečem. To je recimo dolina Možnice. To je en tak potok pod Rombonom, ima naravna korita, zelo mirno, slikovito, turistično, neokrnjeno bi lahko rekli. To je tam pri Trdnjavi Kluže, tako da mogoče Trdnjavo Kluže ljudje že poznajo. Tam so že Julijske Alpe, tam, kot sem rekla, to je pod Rombonom, in to je zelo slikovito, ker je Možnica, ta potok, je izklesal taka v ta apnenec, zelo zanimiva korita, in sta posebna atrakcija, sta dva naravna mostova in pot pravzaprav ni tako zahtevna. Zelo je lepa, sveža, senčna, prepoznavna ta smaragdna barva vode, ne, in za tiste, ki so malo zgodovinsko bolj, bom rekla, navdušenci, seveda je bila ta dolina v času prve vojne tudi del Soške fronte in lahko se pogleda mulatjere, kaverne, to se pravi, mulatjere so te vojaške poti iz prve svetovne vojne. Zdaj sama trdnjava Kluže stoji tam na tisto sotesko, 70 metrov, mislim, da je globoka, koritnice, in se lahko tam pri Trdnjavi Kluže se parkira in se potem nekje hodi, ne vem, pol urce do eno urce, odvisno koliko se ustavljamo, pa se pride do tistih naravnih mostov. Tako da potem lahko, mislim, in to res ni tako zahtevno, čeprav dobro, ne ravno iti v povsem neprimerni obutvi, ampak če bi pa šli kam više, recimo na kakšno Jerebico ali pa na kakšen Rombon, če bi koga potegnilo, tam pa je treba že malce paziti. Ne. Tako da to, pa ne vem, pa dajmo iti spet bliže domu, Kočevski Rok.
0: Aha.
1: Kočevski Rok, pa Čabranka, to je recimo, in v Kočevskem Rogu je ogromno stvari, ki se jih da pogledati, ampak jaz sem izbrala pragost Reichenauski Rog. Reichenauski pragost je eden od ostankov prvinskih evropskih pragozdov, približno 51 hektarjev. Ni za razliko od gozdov, ki jih je človek prilagajal svojim potrebam, pa zdaj tam narava živi po svojih zakonitostih. Ne? Brez sečnje, brez pravila lesa, brez posegov človeka, drevesa se rodijo, umrejo, rastejo, odmrejo, tam, kjer so vse življenje in potem tudi po smrti dreves, in potem seveda odmrla drevesa postanejo bivališče, so hrana, žuželk, mikroorganizmov. Zelo, recimo, jelke dosežejo zelo lahko visoko višino, tudi 50 metrov. To je bila tista znamenita, mogoče se bo kdo spomnil, debela jelka, ena največjih v Sloveniji. Zdaj tam živi rjavi medved, volk Paris. Je seveda pa ima ta pragost svoje pravila, občudujemo ga lahko z označene steze, ne smemo vanj, tako kot ne smemo v druge pragozdove, zaradi ekosistema, pa zaradi svoje varnosti tudi. Ne. Obiskovalci grejo lahko po označeni poti, krožni poti, in to, tam lahko vidiš primerjavo med recimo gospodarskim gozdom pa divjim gozdom, tako rečem. Ne. Potem tam v bližini je Kočevarska vas, opuščena Kočevarska vas Reichenau, pa Roška žaga, ne, tako da za zgodovinarske. Ne. In za konec bi šla pa mogoče eno alternativo Logarski dolini. Narediti Logarsko dolino vsi poznajo, ampak Matkov kot je pa taka oska ledeniška dolina, tam stoji nekaj kmetij, ni neke množične gostinske infrastrukture in tam je Matkov škaf. Zdaj, za Matkov škaf zdaj le, ni ravno najboljši čas, Matkov škaf je boljši tam nekje začetek poletja, ker je to snežni kotel. V bistvu to je tak zelo osupljiv pojav. Če bodo ljudje pogledali na internet pa napisali Matkov škaf pa slike, bodo videli, kako je to fantastično divje. To je ena taka oblika, ki spominja na en tak velikanski škaf, ne, zato je dobil ime. In to je v bistvu ena taka ogromna snežna kotanja, ki nastane pod Latvico. Po zimi, pa zgodaj spomladi, se tam nabere veliko snega in spomladi in potem poleti se to začne topiti in z stene zgoraj začne padati voda, curek vode. In ta voda potem izrezuje, da rečem, to luknjo, to škaf, ker pada neprestano na isto mesto in dela v to snežno odejo jamo, škaf, luknjo, kakor pač rečemo, izdolbe to globoko jamo, ki je široka več metrov, en tak snežni krater nastane in ta škaf je lahko globok tudi do 20 metrov, ne, tako da ni preveč zdravo, da gremo preblizu, jaz se spomnim, je kar malce strašljivo, in leži v senci in se potem ta sneg oziroma ta led obdrži včasih vse do konca poletja. Zato sem pa rekla, da zdajle ni ravno najboljši čas za obisk Matkovega kota, čeprav je čudovit, ampak Matkov škaf pa zdajle ni v najboljši formi. No? In potem, ker se potem čez poletje pa jesen ta zadeva tanjša in če se potem ta mlad sneg nekako otruši, spodaj lahko vidimo take modrikaste plasti starega ledu, naj si poslušalci mogoče to pogledajo, kakšno slikco. Zelo lepa je pot do tam, ni neke težavnosti, čeprav, če gremo lepo počasi, če gremo od kmetije Matk, ne vem, 2 uri, če gremo lepo počasi, zadnji del je sicer zoprn, ker je po grušču, tako da ne mi tu kakšnih sandalah ali pa kaj takega in velika mera previdnosti je potrebna, to je res, padajoče kamenje, ker leži škaf tik pod steno, tako da kakšna čelada ne bi škodila in pa kot sem rekla, obutev mora biti prava, pa jaz tudi ne bi plezala prav preblizu tistega ledu, ne? Ker če padeš 20 metrov globoko, se ti slabo piše. Poleg tega je tudi možen kakšen snežni vdor, recimo, je pa to lep izlet, ne? Kot sem rekla. Da gremo, kaj rabimo, da gremo? Ja, zanesljiv prevoz, da tja pridemo, pa potem se tudi vrnemo, ustrezno opremo pohodniško, to se pravi, se ne hecamo s kakšnimi sandalami ali pa natikači, pa si rečemo, ah, se je poletje, pa na radiju Sraka so rekli, da je to lep izlet. Ne? Izlet je lahko zelo lep, pa hkrati tudi zelo nevaren. Pa Tole so manj komercialna območja, to se pravi, to ni tako komercializirano kot recimo kakšen Bohinj, Bled, Bovec, Logarska dolina ali pa ne vem, recimo Maribor, Ljubljana. In zato je zelo, zelo dobro, da se malce pogleda pa pozanima, če nimamo s sabo kaj za piti in jesti, da se malo pogleda, kakšni so kje. Kje so sploh te stvari, pa kakšni so odpiralni časi teh obratov, ne? Da ne vsi nesrečni priplezamo nekam in pričakujemo vrhunsko ponudbo, tam ni pa nič, zato ker je gost.
0: Danes v dobi interneta, svetovnih mreži informacij bi bil pa res bombard. Da ne bi prej pogledal.
1: Ampak je pa res, da ljudje v današnji dobi, bom rekla, komercialnega turizma tudi smo tako navajeni, da gremo nekam in da tam dobimo vse, kar potrebujemo. Ti kraji so pa tako lepi ravno zato, ker ostanejo v naravni obliki in ravno, mislim, čeprav je prijetno, da kje dobiš sladoletne, ampak v nekaterih od teh krajev sladoleda pač ni, pa Coca-Cola tudi ne, zato ker jih ni kje kupiti.
0: To vse mora biti, kaj ne da.
1: Ja.
0: Če bi bilo čudno, če bi v mesnici prodajali cigarete, kaj ne da, in neki kraji, stvari v življenju pa pač morajo biti omejene, če ne, niso več tisto, kar bi morali biti.
1: Čeprav sem bila v trgovinah, kjer so prodajali cigarete, posodo, rjuhe, hrano, meso, skratka vse. No. Mislim, dežnike in je to je tista stara trgovina, ne, ki je sama po sebi sama po sebi znamenitost.
0: Počasi gremo tja. Petrolu manjka samo še meso.
1: Ja, nimajo nič suhega.
0: Ksenija, hvala lepa za danes. Bova nehote razkrila kakšno poslovno skrivnost Petrola, pa bova tkaj kriva.
1: Hvala ja, jaz upam, da ne bojo.
0: Poslušalce pa pozivamo, da ko bodo katerega od teh skritih kotičkov, o kateri ste nam danes govorili, obiskali, pa naj nam napišejo sporočilce.
1: Razglednico.
0: Tako.
1: Razglednico tega, to mi je tako všeč, ne? Ne e-sporočilo, razglednica.
0: Tam, ki moraš polizniti znamko.
1: Ja.
0: Senja, hvala lepa, srečno.
1: Hvala tudi vam.
2: Poslušate Poletni radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Boljše prilike najkuje Jernejevo v Šentjernej. Od 11. do 24. augusta Jernejevo, praznik občine Šentjernej. Več na šentjernej.si.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

obsodila na obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstveni ustanovi. Do pravnomočnosti sodbe so mu podaljšali pripor v enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru. Ljubljanski kriminalisti so med poostrenim nadzorom prijeli 3 osumljenke kaznivega dejanja velike tatvine, 2 Hrvatici in 1 državljanko Bosne in Hercegovine. Osumljenke so policisti zalotili pri kraji na območju srednje ljubljanske tržnice. V 82. letu starosti se je poslovil psiholog in dolgoletni docent na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani Miro Kline. Je na družbenem omrežju Facebook sporočila njegova hči Mala Kline. Kline je bil v javnosti poznan predvsem kot strokovnjak za politični marketing in politični komentator. Kline je leta 2017 ob dnevu državnosti prejel odlikovanje red za zasluge za izjemen prispevek razvoja slovenske tržne komunikacijske stroke ter vzpostavljanju sodobnega slovenskega nacionalnega značaja in samozavesti, ki ga je podelil tedanji predsednik republike Borut Pahor. Odlikovanje je prejel kot eden od soustvarjalcev turistične oglaševalske akcije Slovenija Moja dežela iz prve polovice 80-ih let prejšnjega stoletja. Poglejmo še na tuje. Zaradi silovitega potresa, ki v soboto prizadel indonezijski otok Flores, je danes še vedno razseljenih skoraj 13 tisoč ljudi, ki čakajo na nujno potrebno humanitarno pomoč. Število smrtnih žrtev potresa je po najnovejših podatkih naraslo na 68, več kot 100 je bilo ranjenih. Reševalci medtem pod ruševinami še iščejo morebitne žrtve. Blizu naselja Maro in Tolmač v deželi Frolunija Julijska krajina se gasilci še vedno borijo z obsežnim požarom, ki je zbruhnil pred več kot tednom dni. Pri gašenju od petka pomagajo tudi slovenska letala, ki naj bi z delom zaključila danes. Zaradi požara so lokalne italijanske oblasti preventivno evakuirale vas, Pisebus poroča Primorski dnevnik. Zaradi obsežnega požara, ki pa divja v sosednji Belgiji, so lokalne oblasti v nedeljo zvečer odredile delno evakuacijo obmejnega mesta Monšau v zvezni deželi severno Porenje Vesfalje na zahodu Nemčije. Davi so na to sporočili, da ognjeni zubli ne napredujejo več proti Nemčiji. Gašenje požarja v Belgiji se nadaljuje, pomoč pa so ponudile 4 države. Vstop v Evropsko unijo za Ankaro ni prednostna naloga, je v intervju za katarsko televizijo Al Jazeera objavljenemu soboto dejal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Po njegovih besedah Evropska unija ni pripravljena sprejeti Turčije, Evropa pa bo tista, ki bo iz tega šla kot poraženka. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlo. So nedeljo zapisali pri gazeti Delo Sport. Uradno postavo za Vuelto bo njegova ekipa Red Bull Bora Hengsgrohe sporočila te dni. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo oziroma od 26 pa še do 32 stopinj. Po noči se bo zrače umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah pa bo do jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne zvečer lahko predvsem na severu nastane še kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, najvišje jutrišnje dnevne od 23 do 28, na Primorskem pa še do 30 stopinj. Obeti. V sredo bo po večini sončne prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo krajne plohe in nevihte, še pa bo pihal jugozahodnik. Opozorilo. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pa poglejmo trenutno vreme in temperature po Sloveniji oziroma podatki so bili zabeleženi. Uro nazaj ob 13. bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 27 stopinj, Celje 25, Črnomel 31, Kočevje 28 stopinj, Kredarica rahlo deževalo pri 8 stopinjah, letališča Cerklje ob Krki zmerno oblačno 31, Edvarda Rusa na Maribor bila je manjša ploha 26 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana tudi manjša ploha 25, Portorož pretežno oblačno 26, Lisca pretežno oblačno 21, Ljubljana tudi oblačno 26 stopinj, v Murski Soboti deževalo pri 24, Postojna oblačno 24, Slovenj Gradec 23 in v Novem mestu je pretežno oblačno pri 29 stopinjah. Razmere na cestah. Žal je prišlo do številnih nesreč. Na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in počivališčem

zima proti Ljubljani je zato zaprt prehitevalni pas. Potem na Primorski avtocesti med Logatcem in Nuncem proti Kopru zaprt počasni pas. Nastal je zastoj do Vrhnike. In pa na regionalni cesti Vipava razdrte promet urejen izmenično enosmerno. Prav tako zaradi nesreče, skratka, bodite previdni, če se kam odpravljate ali pa vračate domov, ker so ceste ponekod zaradi ploh in neviht spolzke in mokre. Predmet ovira promet na Dolenjski avtocesti med Obruško vasjo in Smednikom proti Obrežju. So številni zastoji proti Vrhniki na ljubljanski obvoznici od centra in razsepa Koseze. Na Primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani je gneče na posameznih odsekih. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa še med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Gneče na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karvanke proti Avstriji, dolg je približno 1 km. Zastoj so tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, Bertoki-Koper, Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. Na cesti Zagorje Mošče-Savo bo zaprt čez reko zaradi del predvidoma od 18. augusta, torej od jutri od 9. ure do poldne pa do 30. augusta. Obvoz bo urejen relacije Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Na Štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konjice zaprto voz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji pa dobite na internetnem portalu promet.si. Še nekaj sekund in 8 minut bo čez 14. Na Radio Sraka pa ste poslušali druge popoldanske novice.

0: Na vrsti su minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo, ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res, če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to larem, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nezdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite za ston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

Še slabe 3 minutke, ura bo 2:30 popoldne, ko bo počasi tudi čas za prvi šopek vaših glasbenih predlogov, drage poslušalke. Cenjeni poslušalci, še prej pa sledi nekaj dnevnih obvestil, pa seveda potem tudi novice vsako polno uro do zadnjih ob 19. uri, potem seveda sledijo minute za kulturo, še prej ob 18:30 pa športni pregled, ki ga pripravlja naša Renata, torej oddajo športu. Kakšno športno novičko pa boste tudi slišali in ste že v naših novicah. Potem ob 8. zvečer bo seveda čas za pravljico, za vse mlade po duši srcu in za najmlajše in po 20. uri, kar je ponedeljek, za glasbo sveta, ki bo pripravil Drago Volk vse tja do polnoči, ko se ponovno vrnejo polk in valčki, skratko, narodna zabavna glasba, popevke domače in tuje in tako naprej. Z vami bom torej Silvester Zupančič, takole v tem oblačnem, pa še kar v Novem mestu vročem, soparnem popodnevu, imeli smo že eno plohico, pa prihaja tudi fronta, menda v poznih popodanskih urah, pa zvečer, ki upemo, da bo malce osvežila, pa tudi znižala na temperature, saj tam pod 25 stopin, pa še kaj zalila. Tako, no, kam pa se lahko odpravite v teh poletnih dneh, še vedno ste vabljeni na novomeške poletne večere. Ja, tudi letos poteka bogat program, julija in avgusta, oziroma sedaj samo še avgusta, Novo mesto gosti novomeške poletne večere, festival, ki v mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike, glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Poletni literarnih večerov se program loteva tudi širših družbenih tem. Dogajanje pa je namenjeno tako odraslim kot najmlajšim obiskovalcem. Danes, ko je ponedeljek, smo 17. avgusta ob 20. uri, bo ljubkost dogodek, to bo Ljoša Pužar, pa Primož Kraševec in Lju za krajšek pogovorni večer v oziroma pred knjigarno Goga, lepo vabljeni, verjetno, če bo dež, pa bo potem v knjigarni. Skratka, več informacij o teh poletnih večerih, ki poteka v Novem mestu pred knjigarno Goga, dobite na spletni strani te knjigarne. Pa ste vedeli, ljudno ste vabljeni na prireditve v okviru občinskega praznika občine Šentjernej, Jernejevo 2026, ja, že dogaja vse od 14. avgusta. Kaj bo danes? Ponedeljek prinaša šport, zdravje in druženje. Začelo se je že ob 7:30 zjutraj, pa še do 19:00 zvečer ste vabljeni na brezplačno merjenje krvnega tlaka in homeopatsko svetovanje ter na športno tekmovanje v različnih disciplinah. Jernejevo 2026 se nadaljuje, pridite, sodelujte in navijajte, so še zapisali. No, jutri torek 18. avgusta pa se Jernejevo tudi nadaljuje športom in druženjem. Dan se začne z jutrino telovadbo, 1000 gibov, sledita balinanje in odprtje vodnjaka Šmarje Drečka. Popoldne pa bo pohod o potoku Kobila. Več informacij dobite na spletni strani šentjernej.si. Pa vljudno ste vabljeni na slovesno odprtje novega Reslovega mostu čez reko Krko Mršeči vasi tudi tam pri Šentjerneju. Slovesno z radnim programom bo potekala danes ob 19:00 na lokaciji novega mostu, torej to gre za Reslov most. Z izgradno sodobnega betonskega mostu z leseno ograjo ponovno vzpostavljajo varno in trajno prometno povezavo za vse generacije. Obeležite ta pomemben menik skupaj z njimi. Po zaključku radnega programa vas vabijo na skupno druženje in veselijo se srečanja z vami. Pa nazaj v naše prelepo novo mesto, prestolnico Dolenjske, kjer še vedno potekajo aktivnosti, ki jih pripravlja Društvo pokojnice Novo mesto v njihovi hiši sožitja. Sedež imajo na Čitalniški ulici 1. Sredo so njihove aktivnosti brezplačne in zaradi lažje organizacije prosijo, da potrdite svojo deležbo na telefonski številki 07-30-21-240. Torej 07-30-21-240. Lahko jim pišete tudi po e-mailu elektronski pošti na upokojenci@t-2.net oziroma več informacij, podrobnosti, kako se prijavite, pa tudi razpored aktivnosti. Še do konca avgusta najdete na njihovi internetni strani www.upokojenci-nm.si. Za danes so dejavnosti že zaključene, bo pa pestro tudi jutri, ko bo torek, bomo 18. avgusta od 8. do 12. ure bodo potekale družabne igre in šah v hiši sožitja in to je to. Tako, potem še v sredo bodo prav tako 19. avgusta potekale družabne igre in šah od 8. do 12. ure, no v sredo pa bo tudi za otroke, torej za vnučke,
Ob 9. uri bodo poletne delavnice za otroke, keglanje, tako da za vsakega se bo nekaj našlo. Lepo vabljeni v Hišo sožitja Društva upokojencev Novo mesto. Društvo pontirovcev Slovenije, ki smo ga pred dnevi tudi predstavili na Radiu Sraka, pa vabi na tradicionalno srečanje pontirovcev Slovenije, ki bo v soboto 22. avgusta ob 11. uri do povdne na prireditvenem prostoru v Velikih Brusnicah pri Novem mestu. Zbor udeležencev bo ob 10:50 na prireditvenem prostoru v Velikih Brusnicah. Po srečanju bo sledila proslava in druženje s pogostitvijo. So še zapisali na Društvo pontirovcev Slovenije. V sklopu 10 dnev vozališča so v Beli krajini, pa bodo tudi letos izbirali najboljše marmelade. Vzorce bodo zbirali na Ljudski univerzi Črnomelj, ki je tudi glavni organizator dogodka, in sicer do vključno 21. augusta med 9. in 14. uro ali po predhodnem dogovoru. Vsak sodelujoči lahko da največ 2 vzorca marmelade, oddaja vzorcev pa je brezplačno. Kdo lahko sodeluje, k sodelovanju vabljeni, tako registrirani pridelovalci, kot tudi ljubiteljski izdelovalci, izdelovalke marmelad. Za vse dodatne informacije lahko pokličete gospo Ksenijo Koncilja na telefonsko številko 040-253-102, 040-253-102 ali pišete na elektronski naslov ksenija.koncilja@lucernomelj.si. Lahko pa kontaktirate tudi gospo Ireno Bohte na elektronski naslov irena.bohte@lucernomelj.si ali pa pokličete na telefonsko številko, ta je stacionarna, 0730-61-384, 0730-61-384. Tako, to je to, kar se tiče dnevnih obvestil. Sledi še ena kratka pesem po mojem izboru. Bomo kar slišali od starih znancev. Polko v Prekmurje, glede na to, da je danes praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, torej za stalo Slovenijo. Potem pa za glasbo na željo že lahko pokličete na naši telefonski številki 0733-22-100 in pa 0733-22-800. Pišete preko elektronskega naslova oziroma pošljete elektronsko sporočilo na studio@radiosraka.com, pa še vsi Facebookari. Že veste tam na naši spletni strani, če še niste všečkali, všečkate in kaj zanimivega pogledate, pa tudi se da sporočiti, kaj bi radi slišali.

0: Takole, ura je 14:37 minut, čas je za prvi šopek vaših glasbenih predlogov, no potem po novicah po 16. uri pa bom podelil tudi vstopnici za 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agro Gorni Radgoni. Bom nekaj prebral na kratko o sejmu in če boste pazljivo poslušali, ne bo težko vprašanje oziroma ne bo težko odgovoriti na nagradno vprašanje. Torej, podelil bom dve vstopnici za dve osebi, nagrajenec pa jo bo potem prevzel z osebnim dokumentom na blagajni 8 vhod 1 strani stadiona. Kamer bomo sporočili seznam nagrajencem, vendar več o tem, torej po novicah po 16. uri, tam nekje 15, 20 minut če 16, torej vsi, ki vas zanima, da bi šli na ta mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agro v Gorno Radgono. Zdaj pa torej glasbene želje na naših telefonskih številkah, 07-33-22-100 in pa 07-33-22-800, tako leni ste že pisali, se je nabralo že nekaj elektronskih sporočil, poglejmo pa, kdo je poklical. Dobar dan. Kdo pa ste?
1: Silvester.
0: Ok, Silvester, naj vam bo na hitro, katera bo?
1: Sreča na Brici.
0: Velja, lepo zdrav, nasvidenje. Mate pa vi res sreča, ni pa pravijo, kako nas težko prikličejo, se ni čudno, če ni non-stop kličete, ne? Pa naj bo tole še za vse otroke, ki imajo počitnice, takole šolske, ja. Še nekaj dni je ostalo, ne? Hitro takole čas hiti v tem vročem poletju. Dobar dan.
2: Dobar dan. Miha Tovke.
0: Kaj boste pa vi?
2: Glasbene želje.
0: Ja, katero?
2: Naivna Nežika.
0: Aha, Naivna Nežika, Jože Škobrne. Velja, drugič pa malce radio tiše, da ne bo odmevalo. Lepo zdrav, lepo se imejte, srečno nasvidenje. No, pisala je tudi gospa Milena, ki pozdravlja sestro Tilko v Nemčijo in ji poklanja pesem Staneta Vidmarja Dolga cesta. Jaz pa obe pozdravljam in obema želim dober sprejem, tako gospe Mileni, tam na tiste prelepe hribčke nad Mirensko dolino, kjer nas dobi kar preko Dajnika na Gorjancih na Trdino vrhu, kot tudi gospo Mileno v Nemčijo. In tam pa seveda dober sprejem preko interneta, da bo čim manj moten, pa še vsem ostalim, ki nas poslušate preko svetovnega spleta po vsem svetu. Dobar dan. Halo. Ste dobili zvezo? Ja, vidite, tudi to se zgodi, da je kdo presenečen, prehitro dobi, pa se ustraši, pa je sprostil linijo za nekoga drugega. Halo.
3: Dobar dan. Dobar dan. Cilka iz okolice Rogatca.
0: Kako Cilka?
3: Vredo je danes, tako se osvežilo.
0: A, ste že imeli dežek?
3: Ja, malo, je bila ploha, ne veliko.
0: Aha, tako,
3: tako, da je malo...
0: tako kot v Novem mestu, ampak že prihaja, tam se vidi na radarski sliki iz Švice, gre preko severne Italije, pa tam Tirolske, kjer sem bil zadnjič, gre kar velik pas padavin, tako da čez nekaj uric bo tukaj, oziroma...
3: Ja, menda bo pojpo še...
0: Tako bo šlo.
3: Zdaj je prepozno, ne?
0: Z Gorenske proti Dolenski, Štajerski.
3: Prepozno, ne, za kakšne pridelke.
0: Ja, rešiti pa veliko ne bo moglo, ampak saj, da se bo kaj napolnilo, da bomo imeli saj vodo iz pipe, ne?
3: Ja, pa
0: se
3: to malo usvežilo.
0: Tako ne? Pa za živali, ne, v gozdu so tudi,
3: tudi
0: žene.
3: Ja, so tudi v gozdu, to mislim, tudi trpijo.
0: Ja, saj lovci v te luže, mislim, da nalivajo jim tudi vodo, ne?
3: Ja, prepeljajo. Treba.
0: Ja. Kaj boste pa poslušali?
3: Jaz bi pa, ko je bil praznik od Rubina, Češčena si Marija.
0: A, vi ste pa še na tist praznik za Marijo, ne? V,
3: ja.
0: V soboto, ja. Češčena
3: si Marija. Ja.
0: Si Marija. Ja. Velja.
3: Pa hvala lepa vam.
0: Lepo zdrav, se slišiva, na svidanje. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Ja?
4: Kličem.
0: Vaše ime? Vaše ime? Nekam slaba zveze, ker imate prenaglas radio pa vse dmeva. Nisem preslišal, še enkrat povejte vaše ime.
4: Fani od Litije.
0: A, Fani, tam iz središča skoraj naše domovine.
4: Tako, tako. Bi pa prosila od Borisa Kopitarja, pesem, rad bi se, ne, v Bistrici sem se igral.
0: A, to pa ne poznam. Bom prebrskal, upam, da jo najdem v Bistrici.
4: Boris Kopitar.
0: Uh-huh.
4: Ja.
0: Velja, lepo zdrav.
4: Tudi vam, nasvidenje.
0: Srečno nasvidenje. No, išel je tudi tednik Reporter, kaj piše v njem. Izraelsko mešavanje je teorija zarote. Izrael je bil v vojni za svoj obstoj in naj bi imel čas za vmešavanje volitve v Sloveniji. Ne le mediji, tudi nekateri politiki, ki so danes v opoziciji, so večkrat uporabljali antisemitski diskurs. Izrael je bil ena prvih držav, ki je priznala neodvisnost Slovenijo. Spomnimo se podpore, ki smo vam jo dali v vojni za neodvisnost, je povedala Ruth Cohen Dar, veleposlanica Izraela v Sloveniji v ekskluzivnem intervjuju. Torej, o tem lahko preberete v Reporterju, pa še intervjuje z znano pevko Lenko Godec. Biti žensko v tem poslu ni tako enostavno, pravi, verjetno misli kot pevka. Zadnja priložnost za Goloba, če pogori na referendumih, bodo strici iskali nov obraz. Pa v Reporterju je tudi reportaža iz Gibraltarja, kraljestvo opi z razgledom na Afriko. To pa je zanimiv prispevek. Skratka, veliko zanimivega branja je v tedniku Reporter, ki je že pri vaših prodajalcih. Dober dan. S tem klicom ne bo nič. Poglejmo, kdo je tukaj na drugi liniji. Se slišiva.
5: Dober dan, tu pa Nada pri telefonu.
0: Kaj bo za vas, Nada?
5: Jaz si pomena od Lojzeta Kogorevca venček.
0: Zagorski venček. Evo, bo pol enkrat po novicah po 15 uri.
5: V redu.
0: Lepo se imejte.
5: Ja, lepo zdrav novo mesto.
0: Nasvidenje, pa upimo, da bo tudi na vašem koncu kaj dežja, brez kaj hujšega, ne? Da bo samo lepo mirno padalo in zalilo, če ne pa pravijo, da bo več padavin, menda konec tedna bo prišla večja pošiljka. Dobar dan.
6: Pozdravljen, gospod Silvestr, Frank.
0: Frank, danes te bova veliko klepetala, samo pesem.
6: Bova, kar Borisa Franka v planini Kažica.
0: Ja, še prekinje vas nekaj, ne vem, kaj je to, ali že kaj dež vpliva. Ja.
6: No vem, ne. Vas slišim.
0: Ja, v planini, ja, pa vas prekinje, ne vem, kaj je to, nekaj signal tam nagaja v vaši konci v Mirenski dolini. Planini Kažica, velja.
6: Ja. Kako ste dopustu me povedi prekinje?
0: To sem že prejšnji teden razlagal, super je bilo, 10 stopin bolj hladno kot tukaj,
6: nježi,
0: evo.
6: Nježi kot...
0: To vse pove.
6: Ja,
0: saj spati se dalo po noči, ni treba klime laufati. Pa se tam
6: dobro... Silvester, najlepša hvala.
0: Ja. Pa bo drugič kaj več rekla, res, nekaj vas prekina, ne vem kaj je narobe, to je bilo sem sedaj pri vaši povezavi. Zdravo, prosila bi glasbo na željo na Blejski otok od ansambla Andreja Bajuka in lepo vas pozdravljanje napisala Janja. Potem se je oglasila še Bogdan iz Črnomlja, tako preko gospe Rogine je pisal, lepo pozdravljen Silvester. Kaj lahko prosim pogledate, katera skladba se včeraj zjutraj izvajala, bla, bla, bla, to bom potem, kaj to je preveč za zdaj le prebrati, se mudi, kaj ti čez 16 minut bo že čas za novice, bom izbrskal, drugič pa takole sem tistim, ki imate internet, očitno ga imate, če ste pisali preko elektronskega naslova, lahko tudi preko pametnih telefonov, tudi to ima že večina naših poslušalcev, če ne pa sigurno imate kakšne otroke, vnuke, ki imajo te smart telefone, tako se reče po domače in pogledajo že sami, obišče našo spletno stran radiosraka.com, tam zgoraj levo, kjer se klikne za poslušati, se izpisuje trenutna pesem in še vidite včasih tudi do 15 pesmi za nazaj, tako da približno 20 do pol ure za nazaj se da preveriti, kaj ste slišali, poslušali, kater ansambel je bil, skupina in kakšen je pravilen naslov, kar večino časa to pravilno izpisuje. Tako pa še Facebook preverimo, Damjana se je oglasila, dober popoldan, jaz bi rada slišali prijatelju, ne štej, jutri na morje za en dan. A je kartica Damjana, ne vem, imam toliko studijskega dela, da nisem še uspel, sem enkrat sem skočil na WC, bom preveril, če je prišla tudi vaša kartica, ampak mislim, da je vaša prišla, sem že v zadnjič omenil, Damjana, niste preslišali, sem že mislim, da povedal četrtek popoldne, vaša je prišla. Tako, lep pozdrav Damjana, uživajte na morju, tam so prijetne temperature, mislim, da danes ni šlo čez 30 in morje pa ima tam nekje 26-27 stopinj, tako da spet ni tako pretoplo, ravno prav, lep pozdrav Damjano Ivančno Gorico. Tako, to je to, gremo poslušati, najprej za gospo Mileno, pa še za Tilko v Nemčiji, Stane Vidmar in Dolga cesta.

0: 94,6. Selbst in Deutschland sind wir große Fans von Radio Sraka. Von Radio Sraka. Radio Sraka.
1: Nas po redu so oglasi.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 0000.
3: Iščemo pridne roke. Kmetija Karlovček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Delo v naravi, svež zrak in dobra družba. Pokliči 031 356 971. Kmetija Karlovček, Šentjernej.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ura točno 15, poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, čas je za novice. Predsednica Nataša Pirc-Musar je današnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v poslanici označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Torej ob današnjem prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom so vrstijo čestitke iz političnih vrst. Podarili so, da se danes spominjamo dogodkov po prvi svetovni vojni, ko je jugoslovanska vojska oblast predala civilni upravi. V prazniku so čestitali vsem prekmurkam in prekmurcem ter vsej Sloveniji. Ljubljansko okrožno sodišče je 38-letnika, ki je novembra lani na Bavarskem dvoru z nožem hudo ranil voznika mestnega avtobusa ljubljanskega potniškega prometa, za poskus uboja obsodilo na obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstveni ustanovi. Do pravnomoč

soustvarjalcev turistično-oglaševalske akcije Slovenija Moja dežela iz prve polovice 80-ih let prejšnjega stoletja. V eksploziji v delavnici na območju Andraža nad Polzelo se je v nedeljo huje poškodoval 40-letni moški. Vzrok eksplozije še ni potrjen, po eksploziji je zagorelo v delavnici in hlevu. Ogenj je uničil celotno ostrešje in seno, živino so uspeli pravočasno rešiti, so danes sporočili iz policijske uprave Celje. Na centru za obveščanje so bili v požaru obveščeni v nedeljo okoli 13:30. Požar so omejili in pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Andraž nad Polzelo, Ločica ob Savinji, Polzela, Braslovče in Žalec, navaja Center za obveščanje pri upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Moškega, ki je utrpel opekline, so s helikopterjem Slovenske vojske odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Sicer pa so policisti na območju policijske uprave Novo mesto med 14. in 17. avgustom posredovali v 202 nujnih primerih in na številko 113 prejeli kar 688 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, kateri umrl voznik osebnega avtomobila, prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, 7 prometnih nesreč, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, 22 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženska škoda. Dvema kršiteljema cestno-prometnih predpisov so zasegli vozila in pridržali dva voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola. Posredovali so tudi zaradi 60 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu kršitelja pridržali. Brežiški policisti so zaščitili žrtev nasilja v družini in osumljencu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Z področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj, nasilje v družini, lahke telesne poškodbe, poškodovanje tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so tudi zaradi nesreče pri delu, požarov, kurjenja v naravnem okolju, sprožitev signalno-varnostnih naprav, predvajanje glasne glasbe in tudi nedovoljenih prehodov državne meje, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Poglejmo na tuje. V uničujočem požaru, ki v noči na petek opustošil območje Lokve, Rogoznice in hrvaškega letoviškega mesta Omiš, je po navedbah lokalnih oblasti v celoti le delno zgorelo več kot 70 družinskih hiš. Ogenj uniči tudi prek 100 vozil ter več gospodarskih in drugih objektov, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, bila pa je tudi smrtna žrtev. Zaradi silovitega potresa, ki v soboto prizadel indonezijski otok Flores, je danes še vedno razseljeni skoraj 13 tisoč ljudi, ki čakajo na nujno potrebno humanitarno pomoč. Število smrtnih žrtev potresa je po najnovejših podatkih naraslo na 68, več kot 100 je bilo ranjenih. Reševalci med tem pod ruševinami še iščejo morebitne žrtve. Blizu naselja Maro in Tolmeč v deželi Frolunijo Julijska krajina v Italiji se gasilci še vedno borijo z obsežnim požarom, ki je zbruhnil pred več kot tednom dni. Pri gašenju od petka pomaga tudi slovenska letala, ki naj bi z delom zaključila danes. Zaradi požara pa so lokalne oblasti preventivno evakuirale vas Pisebus, poroča Primorski dnevnik. Zaradi obsežnega požara, ki divja v Belgiji, so lokalne oblasti v nedeljo zvečer odredile delno evakuacijo obmejnega mesta Monschau v zvezni deželi severno Porenje Vestfalija na zahodu Nemčije. Davi pa so na to sporočili, da ognjeni zubli ne napreduje več proti Nemčiji. Gašenje požara v Belgiji se nadaljuje, pomoč pa so ponudile 4 države. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlo. So na delo zapisali pri gazeti Delo Sport. Uradno postavo za Vuelto bo njegova ekipa Red Bull Bora Hanks Gross sporočila te dni. Dvakratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji Jonas Vingegaard to sezono ne bo več tekmoval. Še vedno čuti posledice zloma ključnice, ki ga je utrpel sredi julija po padcu na dirki po Franciji. So med drugim o razlogih za predčasen konec sezone danskega zvezdnika zapisali pri njegovi ekipi Visma Liza Bike. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Najvišje dnevne temperature so od 26 pa še do 32 stopinj. Po noči se bo zračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, najviše dnevne jutri 23 do 28, na Primorskem pa še vedno do 30 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo po večini sončne prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter.

Trtek pa bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in delom osrednjih krajih bodo krevne plohe nevihte, še bo pihal jugozahodnik. Opozorilo. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po Sloveniji pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature in vreme po krajih po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi ob 14. uri, posod pa je bilo glavnem pretežno oblačno ali pa oblačno. Bile pri Novi Gorici 28 stopinj, Celje 27, Črnomelj pretežno oblačno še 32, Kočevje 26, Kredrica zmerno oblačno svežih 9, letališča Cerklje ob Krki zmerno oblačno 32, Edvarda Rusjana Maribor 26, Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno tudi 26 stopinj, Portorož pretežno oblačno 27, Lisca 22, Ljubljana oblačno 27, Murska Sobota pretežno oblačno 25, Postojna 24, Slovenj Gradec pretežno oblačno 24, Vogel oblačno prijetnih 18 in v Novo mesto je bilo pretežno oblačno pri še 29 stopinjah Celzija. Razmere na cestah so številni zastoj in sicer proti Vrhniki je gneča na ljubljanski obvoznici od centra in razsepa Koseze. Zastoj na primorske cesti med Rober Komando in Brezovica proti Ljubljani ter med Logacem in Rober Komando proti Kopru in sicer na posameznih odsekih. Gneče na štajerske cesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter tudi med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoj na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, zdaj dolg že približno 2 km. Za Kranjsko goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Gneče je tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, Brtoki-Koper, Lesse-Bled in Izola-Strunjan. Med avtocesto in Novim mestom na Ljubljanski cesti pri trgovskem centru pa je zaradi prometne nesreče polovična zapora, bodite previdni. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji dobite na internetnem portalu promet.si. Če pa se bo kje ustavilo, boste opazili karkoli posebnega na cestah, tudi radarsko kontrolo. Pa to lahko sporočite na brezplačno številko Radija Sraka 080 71 99. Dobri 9 minut čez 15, to pa so bile popoldanske novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Korel leži na smrtni postelji. Drži ženo za roko in jo s šibkim glasom zaprosi. Draga žena, mi boš izpolnila zadnjo željo. Žena zajoče in odvrne. Seveda bo, moj korelček, kar povej, kaj bi rad. Korel z zadnjimi močmi. Rad bi, da se čez pol leta poročiš s sosedom Poldetom. Žena začudeno. Kako s Poldetom? Zmeraj si ga govoril, da ga sovražiš iz dna srca, da mu prvošči samo najslabš na svetu. Pa je rekel korel. Ravno zato, žena, ravno zato.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto na nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v četrtek 20. avgusta, pa tudi v petek 21. avgusta. Od 8 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Moravška Gora z vod 4 Brezovo. Distribucijska enota Novo mesto na nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v četrtek 20. avgusta od 7.30 pa do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Brusnice 1953. Distribucijska enota Novo mesto na nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo četrtek 20. avgusta od 7.30 pa do 9.30 zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Rakovec, od 9 do 12 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Gričice, potem od 9 do 13 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Vapča vas. Izvod Čuvajnica in od 10 do 12 ure še odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Radoviči, ter tudi od 12 do 14 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Radovica 2. In v petek 21. avgusta bo 10 do 12 ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Center Gradec, izvod proti Metliki.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Boljše prilike naj, ko je Jernejevo v Šentjernej. Četrtek 20. august ob 18. uri slavnostna seja občinskega sveta občine Šentjernej. Ob 20. uri in 30 minut pa Jernejev koncert s pihalnim orkestrom občine Šentjernej in legendarnim Vladom Kreslinom. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Čete, vročina daja ližeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.

Ura točno 16 poslušate novomeški radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za novice. Domače novice. Na območju turističnega muzejskega rudnika Podzemlje 5 se v Mežici v soboto dopoldne stiril muzejski vlak. Pri tem se je po podatkih Podzemlje 5 se lažje poškodovalo 5 oseb. Kot so danes poročili iz policijske uprave Celje v zvezi z dogodkom zbirajo obvestila o smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti. Predsednica Nataša Pirc-Musar je današnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v poslanici označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Ljubljanski kriminalisti so med poostrenim nadzorom prejeli 3 osumljenke kaznivega dejanja velike tatvine, 2 Hrvatici in 1 državljanko Bosne in Hercegovine. Osumljenke so policisti zalotili pri kraji na območju srednje ljubljanske tržnice. V 82. letu starosti se je poslovil psiholog in dolgoletni docent na fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani Miro Kline. Je na družbenem omrežju Facebook sporočila njegova hči Mala Kline. Kline je bil v javnosti poznan predvsem kot strokovnjak za politični marketing in politični komentator. Kline je leta 2017 ob dnevu državnosti preodlikovanje red za zasluge za izjemen prispevek razvoju slovenske tržne komunikacijske stroke ter vzpostavljanju sodobnega slovenskega nacionalnega značaja in samozavesti, ki ga je podelil tedanji predsednik republike Borut Pahor. Odlikovanje

Društvo novinarjev Slovenije, Pravnemu centru za varstvo človekovih pravic in okolja, Sindikatu novinarjev Slovenije, Koordinaciji novinarskih sindikatov, Radio Televizija Slovenija in Danes je nov dan. V njem so zapisali, da za skrbljenostjo spremljajo ravnanja vlade, ki Radio Televizija Slovenije potiskajo v likvidnostne težave in ogrožajo stabilnost njenega delovanja. V eksploziji v delavnici na območju Draža nad Polzelo se je v nedeljo huje poškodoval 40-letni moški. Vzrok eksplozije še ni potrjen, po eksploziji je zagorelo v delavnici in hlevu. Ogenj uničil celotno strešo in seno, živino pa so uspeli pravočasno rešiti, so danes poročili iz policijske uprave Celje. Moškega, ki je utrpel opekline, so s helikopterjem Slovenske vojske odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo so uspešno preskusili pasivni akustični monitoring kot sodoben in neinvaziven način spremljanja sol ter drugih varstveno pomembnih ptic. Metoda se je na Dobrovljah izkazala za učinkovitejšo od klasičnih popisov in predstavlja pomemben korak sodobnejšemu monitoringu oziroma opazovanju ogroženih vrst v Sloveniji. Več o tem pa bomo spregovorili tudi v eni od prihodnjih oddaj Znanost in tehnika na Radiu Sraka. Poglejmo še na tuje. Francoski premier Sebastien Lecornu je danes napovedal ukrepe za pomoč prebivalcem jugozahodne Francije, ki so jih poleti prizadeli obsežni požari. Približno 12 milijonov evrov pomoči bodo namenili departmajem Gironde in Landes, prav tako bodo pospešili postopke za obnovo uničenih domov, navaja francoska tiskovna agencija AFP. V uničujočem požaru, ki v noči na petek opustošil območje Lokve, Rogoznice in hrvaškega letoviškega mesta Omiš v Dalmaciji, je po navedbah lokalnih oblasti v celoti ledeno zgorelo več kot 70 družinskih hiš. Ogenj uničil tudi prek 100 vozil ter več gospodarskih in drugih objektov. Prišlo pa je tudi do smrtne žrtve, več ljudi pa je tudi močno opečenih, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Zaradi silovitega potresa, ki v soboto prizadel indonezijski otok Flores, je danes še vedno razseljeni skoraj 13 tisoč ljudi, ki čakajo na nujno potrebno humanitarno pomoč. Število smrtnih žrtev potresa je po najnovejših podatkih naraslo na najmanj 68, več kot 100 je bilo ranjenih. Reševalci medtem pod ruševinami še iščejo morebitne žrtve. Ameriški predsednik Donald Trump je danes zagrozil z napadom na Oman, če bo oviral ameriška prizadevanja za sklenitev dogovora z Iranom v Hormuški žini. Če se bo Oman umešal, jih bomo med drugim bombardirali, je dejal v intervjuju za televizijo Fox News. Vstop v Evropsko unijo z Ankaro ni prednostna naloga, je v intervjuju za katarsko televizijo Al Jazeera objavljenem v soboto dejal turški predsednik Erdogan. Po njegovih besedah Evropska unija ni pripravljena sprejeti Turčije, Evropa pa bo tista, ki bo iz tega šla kot poraženka. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendar nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlo. So na delo zapisali pri gazeti Delo Sport. Uradno postavo za Vuelto bo njegova ekipa Red Bull Bora Hengsgrohe sporočila te dni. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krivne plohe nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi z močnejšimi sunki vetra. Najvišje dnevne temperature so še od 26 pa do 32 stopinj. Po noči se bo zrače umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, najvišje dnevne pa jutri 23 do 28, na Primorskem še do 30 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo po večini sončne prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapiha bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo krivne plohe nevihte, še bo pihal jugozahodnik. Opozorilo. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo temperature in vreme po krajih po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje o 15. uri. Po večini krajev bilo oblačno ali pa pretežno oblačno, ponekod je tudi deževalo. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 27 stopinj Celje, tudi 27, Črnomelj še vedno 31, Kočevje rahlo dežuje 25, Kredarica oblačno 10 stopinj. Letališča Cerklje ob Krki bila

Najmanjša ploha 27, Edvarda Rusena Maribor pretežno oblačna 26, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačna tudi 26 stopinj, Portorož zmerno oblačna 29, Lisa pretežno oblačna 22, Ljubljana oblačno 27, Murska Sobota 26, Postojno pretežno oblačno 25, Slovenj Gradec 24, na Voglu je rahlo deževalo pri 16 stopinjah, v Novem mestu pa je še pretežno oblačno in 26 stopinj. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik proti Ljubljani pneumatika na vozišču ovira promet. Na Primorski avtocesti med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani pa je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, skratka previdno. Pa tudi kar so številni zastoji, ponekod po Sloveniji pa tudi dežuje oziroma so nevihte, zato so ceste mokre in spolzke. Torej zastoj proti Vrhniki na ljubljanski obvoznici od centra in razsepa Koseze. Pa na Primorski avtocesti med Duncem in Brezovico proti Ljubljani zastoj ter med Duncem in Rauber komando proti Kopru na posameznih odsekih. Gneče na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Gole Rebro proti Ljubljani in pa zastoj med Ramljami ter Pletovarjem proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti je gneče med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj so tudi na Gorenjski avtocesti med Šentvidom in Brnikom na posameznih odsekih proti Karavankam. Predor Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg približno pol kilometra. Občasno zapirajo predor zaradi kontrole prometa na avstrijski strani. Gneče pa tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, Brtoki-Koper in Lesse-Bled. Točno 9 minut je čez 16. Na Radio Sraka poste poslušali popoldanske novice.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Ja, kot sem že prej po 14 uri omenil, bom podelil Silvester dve vstopnici za 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni, oziroma to bomo podarili takole še vsako popoldne oziroma vsakem terminu, tudi v dopoldanskih urah, torej do petka 21. augusta. Tako da pozorno poslušajte, bom sedaj nekaj prebral o tem znamenitem sejmu Gornji Radgoni, potem pa zastavil, upam, da ne pretežko nagradno vprašanje, kot vedno, se veste, bom pomagal pri odgovoru, tako da pazljivo poslušajte, seveda tisti, ki nameravate, imate možnost, da greste na ta sejem, ki bo potekal v Gornji Radgoni. Torej, od 22. do 26. augusta bo Gornja Radgona znova v znamenju sejma Agra, 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma, ki povezuje ljudi, znanje, tradicijo in tudi prihodnost. Obiskovalce čakajo novosti z področja kmetijstva in živilstva, pa strokovni nasveti, vrhunske jedi, vina, številno doživetje ter zanimiva srečanja. Tako za vsakega se bo nekaj našlo. Na kar 70.800 kvadratnih metrih se bo predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica pa je letos Alžirija. Tako, upam, da vsi tisti, ki vas zanimate, se jim boste šli, ste pozljivo poslušali in sedaj sledi seveda nagradno vprašanje. Koliko razstavljavcev in iz koliko držav se predstavlja na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra, ki bo Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta? Takole bom malce pomagal, tudi če boste približno pravilno odgovorili, bom priznal, pa povedal potem čisto pravilen odgovor. Telefonski številki sta že odprti, 07-33-22-100 in pa 07-33-22-800. Takole pa poglejmo, kdo kliče. Dober dan.
2: Dober dan.
1: Kdo je tam?
2: Tukaj pa Igor pri telefonu.
1: Igor, boste odgovarjali?
2: Boham.
1: Še enkrat preberem vprašanje.
2: Lahko.
1: Koliko razstavljavcev in iz koliko držav se predstavlja na letošnjem 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra, ki bo Gornji Radgoni od 22. pa do 26. augusta?
2: Razstavljavcev bo 1690.
1: Bravo. Iz koliko držav približno?
2: 35 držav.
1: Ajde, 36, pa super, evo, pa priznam. Samo povejte mi ime, pa priimek, Igor, kako?
2: Pajk.
1: Pajk. Boste čisto točen podatek pa mi dali, potem pokličite takoj, ko bom še eno pesmico zavrtel, takoj pokličite nazaj, bomo pa izven etra ostale podatke. Boste pa vi kot nagrajena, čestitam, prevzemete torej vstopnici za dve osebi, lahko gre še nekdo z vami, žena, kakšen prijatelj, prijateljica, kdorkoli, otrok, torej prevzemete jo z osebnim dokumentom, morate imeti sabo osebno ali pa pasoš na blagajni 8, vhod 1, strani stadiona, na tisti strani, kjer je stadion. Kamer bomo tudi sporočili seznam nagrajencev, se to bomo še vsak dan povedali do petka, ko bomo še to podarili dvakrat na dan.
2: Hvala.
1: Lepo se imejte, ja. Tako, čestitam, pa lepo se imejte na sejmu.
2: Hvala.
1: Srečno nasvidenje, ja, pa pokličite čez kakšno minutko, da poberem še vaše ostale podatke. Tako, in nič. Bomo sedaj kar slišali eno pesem povezano z Gornjo Radgono, to bo Radgonski klopotec in Viteze Celjske.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Tole je bil Helgato band in pesem Prekmurski cvet, kajti danes je tudi tale praznik, ne, ko praznujemo, tako kot smo že poročili v novicah, priključitev Prekmurja in združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom oziroma z ostalo Slovenijo. No, gospodu Igorju sporočam, da naj svoje podatke, torej čisto natančni naslov, kar sporočil našo glasno službo, tam imajo telefonsko številko 07-33-22-0-0-0-3-0 na koncu, brez enke, brez 8 in tako naprej, kot je za glasbene želje, torej 07-33-22-0-0-0, torej vsi nagrajenci, ki boste tudi v prihodnih dneh dobili tako dve vstopnici za ta sejem Agrogorni Radgoni, sporočite potem vaše natančne podatke v našo glasno službo na 07-33-22-0-0-0. No, 07-33-22-100 in pa 07-33-22-800 pa sta telefonski številki sedaj še odprti še za en šopek vaših glasbenih predlogov, kajti potem po 17 uri po novicah me čaka veliko studijskega dela, bo treba naštima če večerni pa nočni program, pa še šport prebrati od naše Renate, torej športni pregled in torej sedaj sledijo glasbene želje, lahko pa tudi pišete še preko Facebooka ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studioafna@radiosraka.com, seveda pa je zaželjeno, da pokličete predvsem tisti, ki pravite, da nas težko prikličete, težko dobite, liniji sta trenutno prosti. No, v športnem pregledu od ponedeljka do ponedeljka, ki bo na sporedu 18:30, pa boste slišali, da tudi sredi avgusta športni koledar ne počiva. V minulih dneh smo spremljali zaključke velikih evropskih prvenstev, zanimive nastope slovenskih športnikov, pa nogometne evropske kvalifikacije, kolesarske dirke, domače prvenstvo in seveda tudi številne zgodbe, ki niso nujno povezane samo z rezultati, ampak pokaže tudi tisto drugo človeško plat športa, več torej o oddaju športu, ki je pripravila Renata Pršina Jug, prebral pa bom Silvester Zupančič, torej ob 18:30, potem pa seveda zadnje novičke bodo sedile ob 19:00, za kulturo 15:19, pravljico po 8:00 in kot sem tudi že preomenil, glasba sveta z Dragom Volkom med 20:00 in vse tja do polnoči. Do polnoči, tako. Telefon pa že v 3, pa dober dan.
1: Dobar dan, Jože Zveneš.
0: Kaj boste poslušali, Jože?
1: Od Lojzeta Slaka, en godec nam gode.
0: Je že kaj zalilo pri vas, kakšna plahica, nevihtica?
1: Ja, nekaj se ponuja, ampak šlo gleda.
0: Ja, tam iz Italije že prihaja nov val fronte, tako da bo čez nekaj uric bo pri nas, bo šlo čez vso Slovenijo menda.
1: Ja, se dobro bi bilo, da bi nam očel.
0: Ja, da ne bo spet tam samo severno primorsko zalilo, pa Gorence, pa Ljubljano.
1: Ja, ja.
0: Da bo še kaj tukaj prišlo do jugovzhoda, ampak brez divjanja, naj bo samo v tekoči obliki.
1: Ja.
0: Lepo zdrav.
1: Hvala lepa, adijo.
0: Srečno nasvidenje. Tako da odprem še tele naše elektronske predale, kdo se oglasil preko Facebooka. Poslušalec Andrej, rad bi slišal Valček tvoje solze nesreče, to so dve skupini sta skupaj, Vraži in Erosi. Ja, mislim, da to imamo in tudi bomo poslušali tako. Pa še tukaj le nekaj čaka. Mitja je pisal, pravi, da uživa, ko ni prevroče, o poslušanju Radija Sraka, rad bi slišal Slovenko Majo, pa ne ve, kdo to izvaja. Mislim, da to ima Alpski kvintet, če se namotim, gre za polko, torej Alpskega kvinteta, pa bomo slišali še tole njihovo Majo, zakaj pa ne. Tako. Ja nič, če ne bo klica, bom še počasi kar poslušati. Najprej Vraži Nerosi, Valček tvoje solze nesreče, potem pa še ostale lepe pesmice. In takole čez slabih 23 minut bo že čas za popoldanske novice ob 17:00.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim predajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska nota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Stara vas Bizeljsko nizko napetostno mrežje kabel smer Župelevec. V torek 18. augusta predvidoma med 7.30 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Sromlje vas nizko napetostno mrežje Mekote Avsec Cerkev. V sredo 19. augusta predvidoma med 7.30 in 12. uro. In na območju transformatorske postaje Kraška vas nizko napetostno mrežje Kraška vas v petek 21. augusta predvidoma med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorskih postaj Brezje Goveji Dol, Pekel, Kamenško, Kamenica, Lepi Dob, Sončnik, Okič, Vrh Boštan, Grahovica, Vrh Dolinšek, Pleček in Zapuže. V torek 18. augusta predvidoma med 7.30 in 12. uro. Ter na območju transformatorske postaje Hinje nizko napetostno mreže Hinje v sredo 19. augusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Podsrednič v torek 18. augusta predvidoma med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Mokronog na območju transformatorske postaje Berg v četrtek 20. augusta predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Podsreda nizko napetostno mreže Mrliška Vežica v četrtek 20. augusta predvidoma med 6. in 10. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Ura je 17, poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, čas je za novice. Domače novice. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob današnjem ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval naj ne prodajo živine. Na potrošnike pa apelira naj solidarno pomaga z nakupom slovenske hrane. Vedno znova smo pretreseni, ko slišimo zgodbe kmetov in vidimo, kakšna je škoda. Marsikdo ima več kot 50, veliko jih ima celo več kot 70% izpad pridelka. Je pogled, na katerem se je iz prve roke seznanil s stanjem na terenu, povedal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pojasnil je, da je trenutno največji problem več kot 50% izpad krme. Sporočilo sem rejcem je, naj ne sprejemajo prenagljenih odločitev in naj ne zmanjšuje črede ter prodajo živali, kajti našli bomo ukrepe, da jih bomo učinkovito in hitro pomagali pri zagotovitvi krme, je podaril minister. Apelira na slovenske potrošnike na leto še bolj kot kdajkoli na policah izbere slovensko lokalno hrano, če tudi ta ne bo tako idealna na pogled in bo nekaj dražje od uvoženih pridelkov in izdelkov. S tem bomo najbolj podprli slovenskega kmeta, da ostane pri pridelavi hrane in opusti kmetovanja. Kajti to je tudi stvar suverenosti naše države, je dejal. Glede na pričakovano povišenje cen pa apelira tudi na vse deležnike v verigi preskrbe s hrano, naj bodo solidarni s primarnim pridelovalcem. O konkretni pomoči kmetom je Cigler Kralj povedal, da so pohitrili postopke in bodo še ta mesec začeli izplačevati plačila za lansko sušo in pozebo, čimer bodo kmetom se delno ublažili posledice letošnje suše. Zagotovo je, da išče tudi načine, kako nasplošno pohitriti izplačila po ujmah, saj je ob takšni dinamiki ujm nevzdržno eno leto čakati na izplačila. Cilj je ta čas saj prepoloviti. Predsednica Nataša Pirc-Musar je današnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v poslanici označila kot praznik zgodovinskega spomina.

5 v Mežici v soboto dopoldne stiril muzejski vlak, pri tem se je po podatkih podzemlja 5 se lažje poškodovalo 5 oseb. Kot so danes sporočili iz policijske uprave Celje v zvezi z dogodkom zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti. Več nevladnih in novinarskih organizacij vlada poziva naj nemudoma izpolni finančne obveznosti do Radio Televizije Slovenija in zagotovi pogoje za njeno stabilno in neodvisno delovanje. Prepričane so, da je treba težave Radio Televizije Slovenije reševati z reformami, ki krepijo neodvisnost, transparentnost, odgovornost javnosti in dolgoročno vzdržnost javnega medija. Raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo so uspešno preizkusili pasivni akustični monitoring kot sodoben in neinvaziven način spremljanja sov ter drugih varstveno pomembnih ptic. Metoda se je na Dobrovljah izkazala za učinkovitejšo od klasičnih popisov in predstavlja pomemben korak sodobnejšemu monitoringu oziroma opazovanju ogroženih vrst v Sloveniji. Poglejmo še na tuje. Orkan Lala, ki je v soboto zvečer oplazil veliki otok na Havajih, je uničil več kot 100 domov, poplavil ceste in rušil drevesa, je v nedeljo sporočil guverner Havajev Josh Green. Orkan je povzročil tudi izpad elektrike, po noči pa je bilo na Havajih brez elektrike še vedno okoli 150 tisoč odjemalcev, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Francoski premier Sebastien Lecornu je danes napovedal ukrepe za pomoč prebivalcem jugozahodne Francije, ki so jih prizadeli obsežni požari. Približno 12 milijonov evrov pomoči bodo namenili departmajema Gironde in Landes, prav tako bodo pospešili postopke za obnovo uničenih domov, pa je navajala francoska tiskovna agencija AFP. V uničujočem požaru, ki je noči na petek opustošil območje Lokve, Rogoznice in hrvaškega letoviškega mesta Omiš v Dalmaciji na Hrvaškem, je po navedbah lokalnih oblasti v celoti le delno zgorelo več kot 70 družinskih hiš. Ogenj uničil tudi prek 100 vozil ter več gospodarskih in drugih objektov. Umrla je tudi ena oseba, več ljudi pa je hudo opečenih oziroma v bolnišnicah, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Zaradi silovitega potresa, ki je v soboto prezadel indonezijski otok Flores, je danes še vedno razseljeni skoraj 13 tisoč ljudi, ki čakajo na nujno potrebno humanitarno pomoč. Število smrtnih žrtev potresa je po najnovejših podatkih naraslo na 68, več kot 100 je bilo ranjenih. Reševalci pa medtem pod ruševinami še iščejo morebitne žrtve. Blizu naselja Maro in Tolmač v deželi Furlanija, Julijska krajina v Italiji, se gasilci še vedno borijo z obsežnim požarom, ki je zbruhnil pred več kot tednom dni. Pri gašenju od petka pomagajo tudi slovenska letala, ki naj bi z delom zaključila danes. Zaradi požara so lokalne oblasti preventivno evakuirale vas Pisebus, poroča Primorski dnevnik. Ameriški predsednik Donald Trump je danes zagrozil z napadom na Oman, če bo uviral ameriška prizadevanja za sklenitev dogovora z Iranom o Hormuški ožini. Če se bo Oman umešal, jih bomo med drugim bombardirali, je dejal intervju za ameriško televizijo Fox News. Šport. Dvakratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji Jonas Vingegaard to sezono ne bo več tekmoval. Še vedno čuti posledice zloma ključnice, ki ga je utrpel sredi julija ob padcu na dirki po Franciji. So med drugim razlogi za predčasen konec sezone danskega zvezdnika zapisali pri njegovi ekipi Visma Lisa Bike. Sicer pa več o kolesarstvu tudi v današnji oddaji Šport na Radio Srako ob 18:30. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo oziroma je spremenljivo oblačno. Pojavljajo se krivne plohe nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Po noči se bo zrače umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, najviše dnevno 23 do 28, na Primorskem pa do 30 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo po večini sončne prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek pa bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo krivne plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik. Opozorilo. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po Sloveniji pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
Poglejmo vreme po Sloveniji in temperature. Podatki so bili zabeleženi ob 16. uri. Bile pri Novi Gorici.

Osno 29 stopinj, Celje 26, Črnomelj 31, Kočevje 26, Kredarica pretežno oblačno 10 stopinj, Letališča Cerklje ob Krki pretežno oblačno 28, Edvarda Rusa na Maribor 27, Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 26, Portorož zmerno oblačno 30, Lisca pretežno oblačno 21 stopinj, Ljubljana oblačno 27, Murska Sobota pretežno oblačno tudi 27, Postojna 26, Slovenj Gradec pretežno oblačno 25 in v Novem mestu oblačno pri 26 stopinjah. Razmere na cestah. Na Dolenjski avtocesti pri priključku Drnova proti Obrežju je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Na Primorski avtocesti med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru predmet na vozišču ovira promet in pa med Senožečem in Anosom proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila Bodite previdni. Še vedno so številni zastoji in sicer proti Vrhniki na ljubljanski obvoznici od centra in Brda. Na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Gneče tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa zastoj med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na zahodni ljubljanski obvoznici in Gorenjski avtocesti so zastoj med Kozarjami in Brnikom na posameznih odsekih proti Karavanki. Občasno zapirajo predor Šentvid. Gneče še na cestah Ljubljana Brezovica, Brtoki Koper, Lese Bled in Izola Strunjan. Pa tudi promet je še vedno zaradi popodanske prometne konice povečana na katerih cestah, ki vodijo z mestnih središč in na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Točno 10 minut je čez 17. uro, to pa so bile popoldanske novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: Iščemo pridne roke. Rada ali rad delaš na prostem, uživaš v naravi in svežem zraku. Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Pokliči 031 356 971 in se nam pridruži. Kmetija Karloček, Šentjernej. Pridne roke, vedno dobrodošle.
3: Čas trgatve se približuje, po enološka sredstva, škarje, za boje in vse drugo za uspešno trgatev zavite v tehnične poslovalnice kmetijske zadruge Trebnje Krka. Škarje za obiranje grozdja že od 2,59 evra dalje. Vabljeni!
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je točno 18, poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, čas je za novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob današnjem ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval naj ne prodajo živine. Na potrošnike pa apelira naj solidarno pomaga z nakupom slovenske hrane. Vedno znova smo pretreseni, ko slišimo zgodbe kmetov in vidimo, kakšna je škoda. Marsikdo ima več kot 50, veliko jih ima celo več kot 70% izpad pridelka. Je pogledal, na katerem se je iz prve roke seznanil stanje na terenu, povedal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pojasnil je, da je trenutno največji problem več kot 50% izpad krme. Sporočilo sem rejcem je, naj ne sprejemajo prenagljenih odločitev in naj ne zmanjšuje črede ter prodaje živali, kajti našli bomo ukrepe, da jih bomo učinkovito in hitro pomagali pri zagotovitvi krme, je podaril minister. Apelira tudi na slovenske potrošnike, naj leto še bolj kot kdajkoli na policah izberejo slovensko lokalno oziroma krajevno hrano, če tudi ta ne bo tako idealna na pogled in bo nekaj dražje od uvoženih pridelkov in izdelkov. S tem bomo najbolj podprli slovenskega kmeta, da ostane pri predelavi hrane in ne upusti kmetovanja, kajti to je tudi stvar suverenosti naše države, je dejal. Glede na pričakovano povišanje cen pa apelira tudi na vse deležnike v verigi preskrbe s hrano, naj bodo solidarni s primarnim predelovalcem. O konkretni pomoči kmetom je Cigler Kralj povedal, da so pohitrili postopke in bodo še ta mesec začeli izplačevati plačila za lansko sušo in pozebo, s čimer bodo kmetom se delno oblažili posledice letošnje suše. Zagotovil je, da išče tudi načine, kako nasplošno pohitriti izplačila po ujmah, saj je ob takšni dinamiki ujm nevzdržno eno leto čakati na izplačila. Cilj je ta čas saj prepoloviti. Kmetje bodo deležni tudi pomoči zaradi blaženja draginje energentov in gnojil. Evropska komisija je za ta namen zagotovila Sloveniji 2,7 milijona evrov, vsaka država pa lahko doda še do 200% sredstev. Kot je dejal minister, je že vzpostavljen konsenz vlade, da bodo ta sredstva poiskali in jih dodali. Ostale ukrepe posnujemo in upam, da bomo lahko v najkrajšem možnem času ponudili take, ki bodo pomagali kmetom, je še povedal minister. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je vesel, da bodo kmetje prejeli pomoč Evropske unije zaradi podražitve energentov in gnojil. Ob napovedi, da bo država dodala svoj maksimum, pričakuje pomoč v višini 8,1 milijona evrov. Zelo pomembno je tudi, da tako minister kot celotna vlada išče rešitve, da bi v čim krajšem času našli sredstva za takojšnjo pomoč najbolj kritičnim skupinam kmetom. Torej živinorejcem, je podaril Podgoršek. Kot je pojasnil, jim na živinorejskih kmetijah zaradi suše v primerjavi z običajnimi

veliko škodo Sloveniji. Zato spletno oziroma internetno peticijo zbira 10.000 podpisov, s čimer mu želi pokazati, da je čas za njegov odstop. Podpise zbira tudi za ustanovitev preiskovalne komisije Državnega zbora o aferi Black Cube. Na območju turističnega muzejskega rudnika Podzemlje 5 v Mežici v soboto dopoldne stiril muzejski vlak. Pri tem se je po podatkih Podzemlja 5 lažje poškodovalo 5 oseb. Kot so danes poročili iz policijske uprave Celje v zvezi z dogodkom, zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti. V 82. letu starosti se je poslovil psiholog in dolgoletni docent na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani Miro Kline, je na družbenem omrežju Facebook sporočila njegova hči Mala Kline. Kline je bil v javnosti poznan predvsem kot strokovnjak za politični marketing in politični komentator. Kline je leta 2017 ob dnevu državnosti prejel odlikovanje red za zasluge za izjemen prispevek k razvoju slovenske tržne komunikacijske stroke ter vzpostavljanju sodobnega slovenskega nacionalnega značaja in samozavesti, ki ga je podelil tedanji predsednik republike Borut Pahor. Odlikovanje je prejel kot eden od soustvarjalcev turistične oglaševalske akcije Slovenija Moja dežela iz prve polovice 80-ih let prejšnjega stoletja. Indeks najpomembnejših podjetij na ljubljanski borzi SB Top se je danes pospel za 0,39% na 3211,54 točke. Najbolj so poskočile delnice Luke Koper, potem ko je večina blučipa ostala na izhodišnji ravni. Borzni posredniki so pravili za skoraj 2 milijona evrov prometa, od tega več kot tretjino s krkinimi delnicami. Poglejmo na tuje. 4 ljudje, ki jih je policija v soboto aretirala v zvezi s požari na območju Zadra, so osumljeni potikanja požarov na 10 lokacijah, je danes poročila hrvaška policija. Med osumljenci so 3 hrvaški državljani in poljska državljanka. Med preiskavo so pred 2 našli tudi orožje, med drugim polavtomatsko puško z naboji. Četverica osumljenih naj bi pri potikanju požara na območju Benkovca opazil zakonski par. Slednji je o tem takoj obvestil policijo, ki je četverice sledila avtomobilu zadarsko registracijo in jo pridržala. V primer naj bi se vključil tudi Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala USKOK, ki preverja, ali bi lahko šlo za kaznivo dejanje terorizma. Med osumljenci so torej 3 hrvaški državljani stari 46, 45 in 42 let ter 33-letna poljska državljanka, so danes poročili iz zadarske policijske uprave. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Ukrajini. V napadu na regijo Sumi sta bili ubiti 2 osebi, navaja britanski BBC. Iz regije Odesa medtem poročajo o 4 ranjenih v napadu na civilno plovilo. Napade na ladje je po navedbah guvernerja Odese Olega Kipra plula pod zastavo Toga. 4 člani posadke so bili ranjeni, pri čemer so bili 3 prepeljani v bolnišnico. Kipr ob tem ni navedel natančne lokacije napada na plovilo niti vrste uporabljenega orožja, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Napade na regijo je potrdilo tudi rusko obrambno ministrstvo. Kot je pojasnilo, so ruske sile med drugim napadle skladišča, zahodno vojaško opremo in droni v pristaniškem mestu Izmail. Orkan Lala, ki je v soboto zvečer oplazil veliki otok na Havajih, je uničil več 100 domov. Poplavil cesti in rušil drevesa, je v nedeljo sporočil guverner Havajev Josh Green. Orkan je povzročil tudi izpad elektrike, po noči pa je bilo na Havajih brez elektrike še vedno okoli 150 tisoč odjemalcev. V uničujočem požaru, ki je noči na petek opustošil območje Lokve, Rogoznice in hrvaškega letoviškega mesta Omiš v Dalmaciji, je po navedbah lokalnih oblasti v celoti ledeno zgorelo več kot 70 družinskih hiš. Ognje uniči tudi prek 100 vozil ter več gospodarskih in drugih objektov. Ena oseba tudi mrla, še več 10 ljudi pa je hudo opečenih. Zaradi silovitega potresa, ki je soboto prezadel indonezijski otok Flores, je danes še vedno razseljenih skoraj 13 tisoč ljudi, ki čakajo na nujno potrebno humanitarno pomoč. Število smrtnih žrtev potresa je po najnovejših podatkih naraslo na 68, več kot 100 je bilo ranjenih. Reševalci pa medtem pod ruševinami še iščejo morebitne žrtve. Zaradi obsežnega požara, ki divja v Belgiji, so lokalne oblasti v nedeljo zvečer odredile delno evakuacijo obmejnega mesta Monschau v zvezni deželi severno Porenje Vesfalija na zahodu Nemčije. Davi so na to sporočili, da ognjeni zublji ne napreduje več proti Nemčiji. Gašenje požara v Belgiji se nadaljuje, pomoč pa so ponudile že 4 države. Predsednik ZDA Donald Trump je nadelal le nekaj ur pred začetkom letnih skupnih vojaških vaj ameriških in južnokorejskih oboroženih sil. Pentagonu

zgradil, da njihov obseg zmanjšal. Odločitev je utemeljil s svojim zelo dobrimi odnosi s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Demokratski senator Jack Reed je kritičen do Trumpove odločitve. Šport. Dvakratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji Jonas Vingegaard to sezono ne bo več tekmoval. Še vedno čuti posledice zloma ključnice, ki ga je utrpel sredi julija ob padcu na dirki po Franciji, so med drugim razlogi za predčasen konec sezone danskega zvezdnika zapisali pri njegovi ekipi Visma Lisa Bike. Vreme, napoved za Slovenijo. Začer bodo plohi nevihte prešle večji del Slovenije, po noči pa se bo zrače umirilo in delno razjasnilo. Ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne zvečer lahko predvsem na severu nastane še kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, najviše jutrišnje dnevno 23 do 28, na Primorskem pa še do 30 stopinj. Obeti. V sredo bo po večini sončne prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek pa bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bodo krivne plohe nevihte, še bo pihal jugozahodnik. V petek se bodo padavine na zahodu krepile in občasno segle tudi na dosredne kraje. Opozorilo. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo tudi vremenske podatke oziroma temperature po krajih po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 17. uri. Bile pri Novi Gorici pretežno jasno še 30 stopinj, Celje 27, Črnomelj 30, Kočevje 26, Kredelica oblačno 10, letališča Cerklje ob Krki pretežno oblačno 28, Edvarda Rusana Maribor zmerno oblačno 27, Jožeta Pučnika Ljubljana tudi 27 stopinj, Portorož zmerno oblačno 30, Lista oblačno 21, Ljubljana pretežno oblačno 28, Murska Sobota 27, Postojna pretežno oblačno 26, Slovenj Gradec 25 in na Novo mesto je bilo tudi pretežno oblačno pri še 27 stopinjah. Na koncu novic poglejmo stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti med Vranskim in predorom Ločica proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Med Celjem center zahod proti Ljubljani pa povožena žival ovira promet, bodite previdni. Na Dolenjski avtocesti pri priključku Drnovo proti Obrežju je še vedno zaradi nesreče zaprt vozni pas. Zastoji so na Primorski avtocesti med Vrhnikom Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Gneče na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, zastoj pa še na cesti Lesce-Bled. Dobrih 11 minut je čez 18. uro, na Radiu Sraka pa ste poslušali novice.

0: valovi Radija Sraka.
1: Osmrtnice in zahvale.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustil Cveto Florijan Mlakar iz Dolenjih Kamenc. Pogreb bo v sredo, 19. avgusta ob 17. uri na Dolenjih Kamencah. Žara pokojnega bo v sredo, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo korist župnijske cerkve na Dolenjih Kamencah. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustil Cveto Florijan Mlakar iz Dolenjih Kamenc. Pogreb bo v sredo, 19. avgusta ob 17. uri na Dolenjih Kamencah. Žara pokojnega bo v sredo, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve na Dolenjih Kamencah. Žalujoči vsi njegovi.

0: Šport na Radio Sraka.
1: Lepo pozdravljeni v redni ponedeljkovi rubriki Šport na Radio Sraka. Tudi sredi avgusta športni koledar ne počiva. V minulih dneh smo spremljali zaključke velikih evropskih prvenstev, zanimive nastope slovenskih športnikov, nogometne evropske kvalifikacije, kolesarske dirke, domače prvenstvo in seveda tudi številne zgodbe, ki niso nujno povezane samo z rezultati, ampak pokažejo tudi tisto drugo človeško plat športa. Pa začnimo pri plavanju, kjer je Slovenija v zadnjih dneh dobila zelo spodbudno novico. Na evropskem prvenstvu v Parizu je Neža Klančar nastopila v finalu na 50 metrov prosto in osvojila 6. mesto. Čas 24 sekund in 56 stotink je bil njen najboljši dosežek v letošnji sezoni. To je še posebej pomembno zato, ker je tik pred prvenstvom zbolela in zaradi bolezni spustila nastopa v dveh disciplinah. Kljub temu se je vrnila in se v najkrajši plavalni disciplini prebila do finala. In pri sprintu bazenu je zanimivo nekaj, kar si je vredno zapomniti. 50 metrov prosto je disciplina, v kateri lahko o končnem vrstnem redu odločijo stotinke. Plavalci so v vodi manj kot pol minute, včasih pa razlika med medaljo in četrtim ali šestim mestom manjša trenutka, ki ga človek potrebuje, da pomežikne. Zato je 6. mesto po bolezni pravzaprav zelo spodbuden rezultat. Pri evropskem prvenstvu atletiki v Birminghamu pa smo spremljali konec velikega tekmovanja, ki je v Veliko Britanijo pripeljalo praktično celotno evropsko atletsko elito. Tekmovanje je bilo posebno tudi zato, ker je šlo za prvi evropski atletski prvenstveni obračun v Veliki Britaniji po zelo dolgem času. Med največjimi zvezdniki prvenstva je bil seveda švedski skakalec palico Mondo Duplantis. Tudi tokrat je pokazal, zakaj je eden najbolj prepoznavnih športnikov današnjega časa. V finalu je preskočil 6 metrov in 15 cm ter postavil nov rekord evropskih prvenstv. To je zanimiv podatek tudi zato, ker se pri Duplantisu rekordni skoki že skoraj zdijo nekaj običajnega. Zanimiva pa je bila tudi zgodba britanske sprinterke Amy Hunt. Na prvenstvu osvojila kar 4 zlate medalje na 100 in 200 metrov ter v dveh štafetah. Še posebej zanimiva je bila zadnja zmaga, saj je britanska mešana štafeta postavila tudi evropski rekord. Slovenska atletika seveda ni bila brez predstavnikov. Med našimi najbolj pričakovanimi nastopi bil Kristjan Čeh, ki je v Birmingham prišel kot branilec evropskega naslova v metu diska. Čeh je leto že dokazal, da lahko meče zelo daleč. V začetku sezone je v Ramoni v Združenih državah Amerike vrgel 72 metrov in 26 cm, kar je bil takrat svetovni vrh sezone in le 10 cm manj od njegovega državnega rekorda. Še pred evropskim prvenstvom dobro formo potrdi tudi na Švedskem, kjer je zmagal z metom 67 metrov in 43 cm. Zanimivo je, da je imel na tej tekmi samo en veljaven met, vse ostale poskuse pa je končal s prestopom. To je pri metu diska pravzaprav ena od posebnosti tega športa. Ko gledamo televizijski prenos, se zdi, da atlet 6-krat vrže disk in je stvar končana. V resnici pa je vsak met zapletena kombinacija hitrosti, ravnotežja, vrtenja in občutka. Disk je težak 2 kg, tekmovalec pa mora v zelo majhnem krogu ustvariti ogromno rotacijske energije. Če samo malo izgubi ravnotežje ali stopi čez rob kroga, lahko več 10 metrov dolg met postane nič. V Birminghamu smo tako spremljali tudi zanimiv boj med evropskimi in svetovnimi zvezdniki meta diska. Kristjan Čeh je bil pred prvenstvom med kandidati za najvišja mesta, saj že večkrat dokazal, da je sposoben preseči mejo 70 metrov. Njegova velika prednost je tudi izkušnja velikih tekmovanj. Bil je svetovni prvak, evropski prvak in svetovni podprvak. Zdaj pa je stadiona na nogometne zelenice. V slovenskem klubskem nogometu je bilo minuli konec tedna zelo zanimivo. V 5. krogu prve lige je Celje v gosteh pri Nafti zmagalo s 3-1, čeprav je trener Vitor Campelo zaradi evropskih obveznosti spočil nekaj najboljših igralcev. Celjani so namreč v zelo napornem ritmu, saj poleg domačega prvenstva igrajo tudi evropske kvalifikacije. Veliko pozornosti je seveda pritegnil tudi večni derbi med Olimpijo in Mariborom. V Stožicah se je končal z 1-1. Olimpija je povedla z golom Jošta Urbančiča v sodnikovem dodatku prvega polčasa. Maribor pa je do izenačenja prišel v končnici tekme, ko je zadel Luka Zahovič. Za Maribor je bila to pomembna točka tudi zato, ker je moštvo ostalo neopaženo in ne je poraženo in nadaljuje zelo zanimiv začetek sezone. Za Olimpijo pa rezultat pomeni, da bo morala za vrh lestvice še precej garati. Zanimivo je, kako hitro se lahko v nogometu spremeni razpoloženje. Pred tekmo lahko ena ekipa velja za favorita, po 90 minutah pa je lahko vse drugače in prav zato je nogomet tako privlačen. Včasih odloči individualna napaka, drugič prekinitev, tretjič trenutek navdiha posameznika. Pri Mariboru je bil tak posameznik tokrat Luka Zahović, prišel je s klopi in dosegel izenačujoči zadetek. Takšne zgodbe so za trenerje zelo pomembne. Igralec, ki ni začel tekme, mora ostati pripravljen, čeprav ve, da bo morda dobil samo 10 ali 15 minut. In prav teh 15 minut lahko spremeni rezultat derbija. Tudi evropski nogomet je v polnem poletnem pogonu. Slovenski klubi so se v minulih tednih zelo uspešno borili v kvalifikacijah evropskih tekmovanj. Celje je med ekipami, ki so že poskrbele za nekaj dnevnih rezultatov. Slovenski klubski nogomet pa ima tako tudi letos možnost, da si zagotovi zanimivo evropsko jesen. Zdaj pa na ceste, kjer se je končala še ena kolesarska dirka, ki je zanimiva tudi za slovenske ljubitelje kolesarstva. Od 13. do 16. avgusta je potekala češka pentla oziroma Čeh Tour. 4-dnevna dirka kategorije 2 Pro. Na startu je bil tudi Matej Mohorič, eden najbolj prepoznavnih slovenskih kolesarjev. Dirka je bila zahtevna, saj so jo zaznamovali vzponi in zaključki na klancih. Največ pozornosti sicer požel mladi Američan AJ August, ki je dobil drugo in tretjo etapo ter si pred zadnjo etapo ustvaril lepo prednost v skupnem seštevku. Po tretji etapi je imel pred najbližjim zasledovalcem 11 sekund prednosti. Pri kolesarstvu pa je zanimivo, da rezultate na same etape še ne pomeni nujno veliko. Kolesar lahko osvoji etapo, a če je izgubil veliko časa na prejšnjih vzponih, ne bo zmagovalec dirke. Zato je pri etapnih dirkah tako pomembna taktika. In še ena zanimivost. Kolesarstvo je eden redkih športov, pri katerem najboljši posameznik pogosto ne more zmagati brez ekipe. Ko gledamo zaključek dirke in vidimo enega kolesarja, ki prvi prečka ciljno črto, lahko pozabimo, da je bilo morda 10 km prej v njegovi ekipi še 5 kolesarjev, ki so narekovali tempo, lovili ubežnike, prinašali bidone in skrbeli, da je njihov kapetan prišel do zadnjih kilometrov s čim več energije. In ko smo že pri bidonih, to je ena od stvari, ki poslušalce vedno zanima. Profesionalni kolesar v dolgi etapi lahko porabi več litrov tekočine. Bidoni niso samo voda, v njih so pogosto ogljikovi hidrati, elektroliti in različne sestavine, ki pomagajo zdrževati energijo. V vročini je pravilno pitje praktično enako pomembno kot taktika. Kolesarstvo je zato tudi šport logistike. Za enim tekmovalcem je ogromna ekipa, mehaniki, maserji, športni direktori, kuharji, zdravniki in drugi člani spremljevalne ekipe. In še ena stvar, ki je pri športu zanimiva. Poleti imamo pogosto občutek, da je športnega dogajanja manj. V resnici je ravno avgust eden najbolj razgibanih mesecev. Končuje se velika evropska prvenstva, začenjajo se nove nogometne sezone, kolesarji so na cestah, plavalci v bazenih, tenisači na turnirjih, reprezentanci pa se pripravljajo na jesenske obračune. Sledi nekaj glasbe, na to pa vam predstavimo šport, pri katerem človek žogo brca čez mrežo, jo udarja z glavo in se pri tem obrača skoraj kot akrobat. Imenuje pa se sepak tekrav.

Na Radio Sraka poslušate oddajo o športu. Predstavljate si odbojkarsko igrišče, na sredini je mreža, na vsaki strani so igralci, žoga leti čez mrežo, na prvi pogled torej nič posebnega. Potem pa opazite eno majhno podrobnost, igralci ne smejo uporabljati rok. In zdaj postane stvar predvsej bolj zanimiva. Žogo je treba spraviti čez mrežo z nogo, glavo, kolenom, prsmi oziroma s praktično katerimkoli delom telesa, razen z rokami. To je sipek tekrov, šport, ki je zelo priljubljen predvsem v državah jugovzhodne Azije, zlasti na Tajskem, v Maleziji, Indoneziji in okoliških državah. Za človeka, ki ga prvič vidi, videti kot mešanico odbojke, nogometa, gimnastike in borilnih veščin. In najbolj neverjetno je, kako visoko so lahko igralci dvignejo v zrak. Osnovna različica igre poteka s tremi igralci na vsaki strani. Cilj je podoben kot pri odbojki, žogo poslati čez mrežo tako, da je nasprotnik ne more vrniti. Toda tukaj se začnejo razlike, igralci imajo praviloma na voljo največ 3 dotike, da žogo vrne na drugo stran, pri tem ne smejo uporabiti rok. Žoga je precej manjša in lažja od nogometne. Tradicionalno so jo izdelovali iz ratana, danes pa se pri tekmovanjih uporablja predvsem sintetična žoga. In če mislite, da je dovolj, če znate dobro brcniti žogo, nikakor. Najboljši igralci morajo obvladati neverjetno koordinacijo. Žogo lahko sprejmejo s podplatom, jo dvignejo s stopalom, podajo z notranjo stranjo noge, nato pa jo vse igralec pošle proti mreži. Tretji igralec lahko v naslednjem trenutku skoči in izvede tako imenovani roll spike. To je eden najbolj spektakularnih elementov tega športa. Igralec skoči v zrak, se obrne skoraj na glavo in z nogo udari žogo čez mrežo. In če bi to poskušal nekdo, ki se sepak tekrovom nikoli ni ukvarjal, bi se zelo verjetno že pri prvem poskusu znašel na tleh. Najboljši igralci pa to počnejo pri polni hitrosti. Zanimivo je tudi ime. Sepak v malajskem jeziku pomeni brcati oziroma udariti z nogo. Tekrov pa se nanaša na žogo oziroma tradicionalno pleteno žogo. Torej bi lahko zelo ponostaljeno rekli brcanje žoge, toda za preprostim imenom se skriva zelo zahtevna športna disciplina. Igralci morajo imeti izjemno gibljivost skokov, močne trebušne mišice, močne noge in predvsem izredno dobro ravnotežje. Pri nogometu lahko žogo spustite na tla, pri sepak tekravu pa je to konec točke, zato mora biti vsak igralec ves čas pripravljen. Žoga se lahko odbije od noge nekoliko drugače, kot je pričakoval in v delčko sekunde mora spremeniti položaj telesa. Tukaj pride do izraza nekaj, česar v številnih športih ne vidimo tako izrazito, občutek za prostor. Igralec mora vedeti, kje je mreža, kje je nasprotnik, kje je žoga in kje bo pristal po skoku. Vse to pogosto manj kot sekundi in prav zato je trening tega športa zelo poseben. Začne se seveda z osnovami. Igralci se učijo obladovanje žoge z nogo, najprej preprosto dvigovanje žoge, nato podajanje, potem pridejo vaje za ravnotežje in koordinacijo. Šele pozneje pridejo skoki in akrobatski udarci. Pri najboljših igralcih je videti, kot da je njihovo telo narejeno za ta šport, toda zatem je ogromno treninga. Tudi več ur ponavljanja istih gibov. Še bolj zanimivo je, da je sepak tekrov močno povezan s kulturo jugovzhodne Azije. Igra ima dolgo tradicijo, različne oblike igranja žogo pa so se v regiji pojavljale že stoletja. Sčasoma se je šport standardiziral, dobil pravilen postal mednarodno tekmovanje. Danes obstajajo svetovna prvenstva, celinska prvenstva in velika tekmovanja, med katerimi je tudi nastop na azijskih igrah. Tajska je tradicionalno ena najmočnejših držav tega športa in če si ogledate tekmo med najboljšimi ekipami, boste zelo hitro razumeli zakaj. Tempo je izjemno hiter, žoga lahko po udarcu doseže zelo veliko hitrost, igralec pa mora imeti dovolj časa, da jo pobere in se postavi pravilen položaj. Napadalci so pogosto izjemno akrobatski, toda pri sepak tekravu ni vse v napadu. Tudi obramba je zahtevna, igralec lahko žogo blokira z nogo, jo dvigne s telesom in tako omogoči se igralcu novo akcijo. Včasih se zdi, kot da igralci improvizirajo, v resnici pa je veliko akcij na treniranih. Čeprav se nam zdi šport nenavaden, ima vse lastnosti velikega tekmovalnega športa. Ima profesionalce, ima reprezentance, ima prvenstva, ima navijače, ima zvezdnike in seveda ima tudi rivalstva. Predvsem med največjimi azijskimi velesilami tega športa. Zanimiva je tudi primerjava s klasično odbojko. Pri odbojki igralec skoči in udari žogo z roko, pri sepak tekravu pa mora včasih narediti skoraj enak gib, samo da mora namesto roke uporabiti nogo.
To pomeni, da mora nogo dvigniti precej više, kot smo vajeni pri večini športov. In zdaj si predstavljate, da morate žogo, ki prihaja z veliko hitrosti, zadeti z nogo nad višino glave. To je sepak tekrov. Šport, ki je na prvi pogled videti skoraj kot zabava na plaži. V resnici pa gre za zelo zahtevno disciplino. In prav takšni športi so zanimivi, ker nam pokažejo, kako raznolik je športni svet. Ko govorimo o športu, običajno pomislimo na nogomet, košarko, tenis, atletiko, smučenje, kolesarstvo. Tudi po svetu obstajajo na stotine športov, za katere pri nas skoraj da še nismo slišali. Nekateri so nastali iz tradicionalnih iger, drugi so kombinacije različnih športov, tretji so nastali zato, ker je nekdo nekoč preprosto dobil precej nenavadno idejo. Sepak tekrov pa je dokaz, da je mogoče tudi iz zelo preproste zamisli žogo spraviti čez mrežo ustvariti šport, pri katerem je potrebna skoraj neverjetna telesna pripravljenost. In če bi morali današnjo športno oddajo zaključiti z eno mislijo, bi bila ta: šport ni samo rezultat, šport je tudi zgodba. To je bil današnji športni pregled. Hvala za vašo pozornost. Na Radio Sraka ste poslušali oddajo o športu. Pripravila jo je Renata Pršina-Juk, bral sem Silvester Zupančič.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Novomeški radio Srak na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je bila 19, čas je za zadnje današnje novice. Časnik Dnevnik in avstrijska tiskovna agencija pa sta danes razkrila nove informacije o preteklosti prijateljice predsednice republike Nataše Pirc-Musar, Viktorije Krivoludske. V radu predsednice so v pisnem odzivu podarili, da jih Sova ni obvestila o morebitnih varnostnih tveganjih, zato sklepajo, da takšna tveganja ne obstajajo. Rezultati avgusta se ankete Nina Media Vox Populi za Dnevnik kažejo, da vlada uživa manj podpore kot prejšnji mesec. Med anketiranci jih 57,1% dela vlade ocenjuje kot neuspešno. Vodilna stranka je še vedno SDS, sledi Gibanje Svoboda. V primeru volitev minulo nedeljo pa bi trenutni poziciji pripadlo 48 glasov. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob današnjem ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval naj ne prodajo živine. Na potrošnike pa apelira naj solidarno pomaga z nakupom slovenske hrane. Vedno znova smo pretreseni, ko slišimo zgodbe kmetov in vidimo, kakšna je škoda. Marsikdo ima več kot 50, veliko jih ima celo več kot 70% izpad pridelka, je pogledal, na katerem se je iz prve roke seznanil stanje na terenu, povedal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pojasnil je, da je trenutno največji problem več kot 50% izpad krme. Sporočilo sem rejcem je, naj ne sprejemajo prenagljenih odločitev in naj ne zmanjšuje črede ter prodaje živali, kajti našli bomo ukrepe, da jih bomo učinkovito in hitro pomagali pri zagotovitvi krme, je podaril minister. Apelira tudi na slovenske potrošnike, naj leto še bolj kot kdajkoli na policah izberejo slovensko lokalno oziroma krajevno hrano, če tudi ta ne bo tako idealna na pogled in bo nekaj dražje od uvoženih pridelkov in izdelkov. S tem bomo najbolj podprli slovenskega kmeta, da ostane pri predelavi hrane in ne upusti kmetovanja, kajti to je tudi stvar suverenosti naše države, je dejal. Glede na pričakovano povišanje cen pa apelira tudi na vse deležnike v verigi preskrbe s hrano, naj bodo solidarni s primarnim predelovalcem. O konkretni pomoči kmetom je Cigler Kralj povedal, da so pohitrili postopke in bodo še ta mesec začeli izplačevati plačila za lansko sušo in pozebo, s čimer bodo kmetom vse delno oblažili posledice letošnje suše. Zagotovil je, da išče tudi načine, kako nasplošno pohitriti izplačila po ujmah, saj je ob takšni dinamiki ujm nevzdržno eno leto čakati na izplačila. Cilj je ta čas saj prepoloviti. Kmetje bodo deležni tudi pomoči zaradi blaženja draginje energentov in gnojil. Evropska komisija je za ta namen zagotovila Sloveniji 2,7 milijona evrov, vsaka država pa lahko doda še do 200% sredstev. Kot je dejal minister, je že vzpostavljen konsenz vlade, da bodo ta sredstva poiskali in jih dodali. Ostale ukrepe posnujemo in upam, da bomo lahko v najkrajšem možnem času ponudili take, ki bodo pomagali kmetom, je še povedal minister. Nekdani vidni član stranke SDS in minister vladi Andreja Bajuka Miha Brejc je prepričan, da predsednik državnega zbora Zoran Stevanović svojim ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji. Zato spletno oziroma internetno peticijo zbira 10,000 podpisov, s čimer mu želi pokazati, da je čas za njegov odstop. Podpise zbira tudi za ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. V 82. letu starosti se je poslovil psiholog in dolgoletni docent

prve polovice 80-ih let prejšnjega stoletja. Indeks najpomembnejših podjetij na ljubljanski borzi SB Top se je danes pospel za 0,39% na 3211,54 točke. Najbolj so poskočile delnice Luke Koper, potem ko je večina blučipa ostala na izhodišnji ravni. Borzni posredniki so pravili za skoraj 2 milijona evrov prometa, od tega več kot tretjino s krkinimi delnicami. Poglejmo na tuje. Štiri ljudje, ki jih je policija v soboto aretirala v zvezi s požari na območju Zadra, so osumljeni potikanja požarov na 10 lokacijah, je danes poročila hrvaška policija. Med osumljenci so 3 hrvaški državljani in poljska državljanka. Med preiskavo so pred 2 našli tudi orožje, med drugim polavtomatsko puško z naboji. Četverica osumljenih naj bi pri potikanju požara na območju Benkovca opazil zakonski par. Slednji je o tem takoj obvestil policijo, ki je četverico sledila avtomobilu, zadarsko registracijo in jo pridržala. V primer naj bi se vključil tudi Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala USKOK, ki preverja, ali bi lahko šlo za kaznivo dejanje terorizma. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Ukrajini. V napadu na regijo Sumi sta bili ubiti 2 osebi, navaja britanski BBC. Iz regije Odesa medtem poročajo o 4 ranjenih v napadu na civilno plovilo. Napade na ladje po navedbah guvernerja Odese Olega Kipra plula pod zastavo Toga. 4 člani posadke so bili ranjeni, pri čemer so bili 3 prepeljani v bolnišnico. Kipr ob tem ni navedel natančne lokacije napada na plovilo niti vrste uporabljenega orožja. V uničujočem požaru, ki je noči na petek opustošil območje Lokve, Rogoznice in hrvaškega letoviškega mesta Omiš v Dalmaciji, je po navedbah lokalnih oblasti v celoti le delno zgorilo več kot 70 družinskih hiš. Ogenj je uničil tudi prek 100 vozil ter več gospodarskih in drugih objektov. Ena oseba tudi umrla, še več 10 ljudi pa je hudo opečenih. Zaradi silovitega potresa, ki je soboto prezadel indonezijski otok Flores, je danes še vedno razseljenih skoraj 13 tisoč ljudi, ki čakajo na nujno potrebno humanitarno pomoč. Število smrtnih žrtev potresa je po najnovejših podatkih naraslo na 68, več kot 100 je bilo ranjenih. Reševalci pa medtem pod ruševinami še iščejo morebitne žrtve. Predsednik ZDA Donald Trump je v nedeljo le nekaj ur pred začetkom letnih skupnih vojaških vaj ameriških in južnokorejskih oboroženih sil Pentagon odredil, da njihov obseg zmanjša. Odločitev je utemeljil s svojim zelo dobrimi odnosi s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Demokratski senator Jack Reed je kritičen do Trumpove odločitve. Vreme, napoved za Slovenijo. Začer bodo plohi nevihte prišli večji del Slovenije, ponoči pa se bo zrače mirilo in delno razjasnilo. Ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer lahko predvsem na severu nastane še kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, najviše jutrišnje dnevno 23 do 28, na Primorskem pa še do 30 stopinj. Obeti. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek pa bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bodo krivne plohe nevihte, še bo pihal jugozahodnik. V petek se bodo padavine na zahodu krpile in občasno segle tudi na dosredne kraje. Opozorilo. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na koncu novic poglejmo stanje na cestah. Na Dolenjski avtocesti pri priključku Drnovo proti Obrežju je še vedno zaradi nesreče zaprt vozni pas. Zastoji so na Primorski avtocesti med Vrhnikom Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Gneče na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, zastoj pa še na cesti Lesce-Bled. To so bile zadnje današnje novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Semona Jenka. Rodil se je revnim kmečkim staršem, ki so se poročili šele po njegovem rojstvu, ko se je oče vrnil od vojakov in prevzel kmetijo v Prašah. Ljudsko šolo je obiskoval v Smledniku in Kranju ter se leta 1847 upisal na Frančiškansko gimnazijo v Novo mesto. Bil je izredno občutljiv, vase zaprt in nadpovprečno nadarjen dijak. Preživljal se je s poučevanjem otrok, svetnika, kuralta, lastnika graščin v Smuku in pod Turno pri Semiču v Beli krajini. 2 meseca in pol po vrnitvi v Kranj je zbolel za vnetje možganov in v kratkem umrl. Preberimo njegovo pesem z naslovom Ptici iz zbirke Pesmi dolenske dežele. Ptici. Zapoj mi ptičica glasno, zapoj mi pesem žalostno, ki bo mi v srce segala, občutkom se prilegala. Po travnikih sprehajam se, prelepe trgam rožice. Oj, rožice, diši lepo, ali zame duha nimajo. Ljudje krok mene se vrste, se smejejo, se veseli, moj duh temanje in molči, nikomor nič ne govori. Star 17 še komaj let, zaničeval že vsem svet, in vem, da v srečo to mini, pa mi srce tako veli. Na valovih Radija Sraka ste spremljali Minute za kulturo. Pesem je izbrala Božica Volk, brala sem Marjanca Rozman.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej štrake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
1: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.
3: Dragi otroci, danes boste slišali pravljico z naslovom Radovedni nosek je bolan, ki jo najdete v knjigi 365 povestic za lahko noč. Mama je poklicala veterinarja, kajti radovedni nosek je bolan. Ves dan že leži v svoji košari in prav žalostno gleda. Otrokoma se zdi to zelo čudno. Nosek namreč vedno teka naokoli in se igra z Jurčkom in Lenko. Danes pa ne. Leži v košari, glavo je položil na sprednji tački in tiho zre prece. Jurček in Lenka sedita zdrave njega. Lenka ga je pokrila z odejico, s katero pokriva svoje punčke. Tako mu bo vsaj udobno in toplo. Upam, da ne bo umrl, reče Jurček. To bi bilo strašno, pove žalostno Lenka. Prišel je veterinar. Sede poleg otrok in pobliže pregleda noska. Z lučjo posveti v noskove oči. Nato pregleda njegovo grlo. Ali bo umrl? S trepetajočim se glasom vpraša Jurček. Ne, nikakor, odvrne veterinar. Samo malo je prehlajen. Dal mu bom zdravilo in jutri bo že veliko bolje. Jurček in Lenka se takoj razveselita. Veterinar iz torbe vzame iglo. Jurček in Lenka nikakor ne marata ostre igle. Radovedni nosek malo poskoči, ko mu veterinar da injekcijo. Nato položi glavo na tačke in zaspi. Drugo jutro Jurčka zbudi zvok tačk, ki grebejo po vratih njegove sobe. Hitro skoči iz postelje. Nosek, si že bolje? Zakliče. Tudi Lenka pride iz sobe. Nosek, dragi nosek, mu mrmra. Otroka objameta radovednega noska, kolikor močno, le lahko. Malo pozneje vsi trije stečejo na vrt, kjer se ves dan igrajo. Tako srečni so, ker se nosek spet bolje počuti.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Dobrodošli u ponedjeljkovih večerih na Radio Zraka. Za vaše dobro raspoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinsko-ameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.
1: Lepo zdrav in prijeten ponedeljkov večer vam želimo. Avgust je mesec, ko se na različnih koncih Slovenije ljudje radi posvetijo tudi glasbi, tako ali drugače, takšni in drugačni. In tudi v Novem mestu se je prav v teh minutah pričelo dogajanje povezano z džezovsko glasbo. A več o tem po vremenski napovedi za prihajajoče dni. Ponoči se bo zrače umirilo in se delno razjasnilo, ponekod po nižinah pa se bo do jutra pojavljala megla. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutarnje temperature bodo od 12 do 18, najviše dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodni veter. Tako, o prihajajočem vremenu in spet smo pri glasbi. Od danes pa do sobote 22. avgusta se bo od 20. do 22. ure v Dolenjski prestolnici odvijalo srečanje z glasbeniki, ki so se posvetili predvsem džezu. Po dveh koncertih pa bo vsak večer sledilo še druženje različnih glasbenikov, seveda v igranju džezovske glasbe. Takšne, ki je povezana s preteklostjo in tudi takšne, ki se namiguje v prihodnost. Gre torej za preplet bogatega džezovskega izročila z ustvarjalnostjo novega rodu glasbenikov. Koncerti se bodo odvijali na ploščadi Kulturnega centra Janeza Trdine in v parku Rastoče knjige. Jutri v torek se bodo predstavili študenti džezovskega oddelka Akademije za glasbo v Gracu, večer pa bosta sklenila mentorja, pevka iz Los Angelesa v Združenih državah Amerike Tawanda in trio našega pianista in skladatelja Marka Črnčeca. Oba bomo slišali v uvodu v nocojšnjo oddajo, takoj za Vladom Kreslinom. Za njimi bodo peli in igrali mehiška skupina Intokable. Ob spremljavi skupine Manuš nam bo Alenka Godec zapela Stisni se k meni. V uvodnem delu oddaje bomo slišali tudi moskovske kozake, z nami bo italijanski pevec, igralec in pisatelj Luca Bassanese, trobentači Santiago na Kubi in Audi Spansan se svojo skupino. V uvodu v nocojšnji glasbeni večer pa nam bo zapel še Adi Smolar. Različna glasba, ki sicer ni nastala v tako vročen času, kot se odvija te dni, se bo pa na Radio Sraka odvijala do polnoči, potem pa spet pridejo v naša ušesa domače polke in valčki ter sveže in starejše popevke. Bodite na hladnem in ostanite zdravi. Glasbo za nocoj sem izbral Drago Volk, lepo se imejte, še naprej.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Korel leži na smrtni postelji. Drži ženo za roko in jo s šibkim glasom zaprosi. Draga žena, mi boš izpolnila zadnjo željo. Žena zajoče in odvrne. Seveda bo, moj korelček, kar povej, kaj bi rad. Korel zadnjimi močmi. Rad bi, da se čez pol leta poročiš s sosedom Poldetom. Žena začudeno. Kako s Poldetom? Zmeraj si ga govoril, da ga sovražiš iz dna srca, da mu prvošči samo najslabš na svetu. Pa je rekel korel. Ravno zato, žena, ravno zato.
3: Vsak dan, Santiago de Cuba, pa slušam Radio Sraka.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s pedalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radiju Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

кусають зайць квіткачну ліпу, сапою лапраю, де там гор, руб.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Dobrodošli v ponedeljkovih večerih na Radio Zraka. Za vaše dobro razpoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinskoameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.

0: informacije, kako zveni sodobna glasba zrasla iz starodavnih korenin. Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.
1: En, dio, tria, tesera, pomme!

greva na postajo, greva gledat vlake. V špirovcih preštevat pozabljene korake. Ko sva si govorila, da bo za večne čase. Pa je prišla jesen in sva šla.

grevana postaje ogreva štet ljudi. Tako kot sva počela, ko sva se še imela, na eno stran gre sreča, na drugo stran skrbi. Nekje so mi spomini, ki jih ta čas pred

Potem grešti v Ljubljano in jaz na morje. Jaz na morje, ti v Ljubljano, kakšno pismo vse poslano, kakšen

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radio Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

Še vedno poslušate novomeški radio Sraka in takole smo s polnočjo prišli tudi do torka 18. avgusta, za nami pa je redna ponedeljkova oddaja Glasba sveta, ki jo torej lahko poslušate v ponedeljkih po 20. uri. Z vami sva bila Drago Volk in Silvester Zupančič. No pa poglejmo še, kakšno vreme nas čaka. Po noči se bo zračje merilo po plohah in nevihtah in potem tudi delno razjasnilo. Ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla. Čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, najviše dnevne pa potem v 23 do 28, na Primorskem pa še vedno do 30 stopinj. Obeti. V sredo bo po večini sončne prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapiha bo jugozahodni veter. V četrtek pa bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bodo krivne plohe in nevihte, še bo pihal jugozahodnik. V petek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno zasegle tudi nad osrednje kraje. V nadaljevanju se seveda vračamo k narodozabavni glasbi. Vmes bodo tudi popevka, tako domače kot tuje, kakšno ljudsko, petje, instrumentalne skladbe in tudi pesmi naših rojakov. Imejte se lepo v družbi Radija Sraka iz Novega mesta na frekvenci 94,6 MHz, pa tudi če nas dobite na katerikoli od digitalnih načinov, kot je sistem DA+, po vsej vzhodni pa delu južne in osrednje Slovenije ali pa svetovni splet, internet, pa še v naši domovini smo prisotni pri vseh glavnih kabelskih operaterjih v njihovih radijskih oziroma IPTV shemah. In ko se boste seveda odpravili počivati, spat, vam želim lepe sanje. Lahko noč!

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tosto moja sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Mandela pripišejo in piše prav tako.
1: To ni tajna, pak bo.
0: Jaz rad imam rebulo,
2: jaz črnino pa še raj.
3: A jaz popravim, čez cviče ga naj.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.